Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дәуір халық өркениет тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: Дәуір желкені. Дәуір, халық, өркениет. Жұңғы мемлекет басшысы дипломатиясы берген идеялық шабыт. Орта Азия, кең байтақ Азия, Еуропа ұлы құрлығын тұтастырып жатыр. Түрліше өркениеттер осы арада ауыс күйіс жасап, тоғысқан. Орта Шығыс 2 мұхит, 3 құрлық, 5 теңізді алып жатыр. Онда адамзаттың байырғы өркениет іздері қалған. Бүгінгі дүние жүзі бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе, тілдесу керек пе, әлде қарсыласу керек пе, бірге игіліктену керек пе, әлде теке-тіреске түсу керек пе деген талғамға дөп келіп отыр. Адамзат қайда барып, қайда тұру сынды жол айрығында тұр. Тарихтың шешуші сәтінде 2026 жылы күз басында төраға Си Цзиньпин тау өзендерді көктей өтіп Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасты. Әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болып, дәуір өзгерісінде дүние жүзі сұрауына жауап беріп, өркениеттер ауыс күйісі барысында жұңғы ақыл парасатын арнап, аумалы төкпелі өзгеріске толы дүние жүзіне терең идеялық шабыт берді. Халық. Бір мемлекеттің, бір ұлттың құн көзқарасы ішкі істерде де, дипломатияда әйгіленеді. Жұңғы дипломатиясының жанға жылулық сыйлайтын түп бояуы халық деген сөз. Жергілікті уақыт 8 айдың 31 күні түстен бұрын Жапаров Зунтун төраға Си Цзиньпинмен Бішкек ынтымақ сарайында кеңес өткізді. Қырғызстан халқын бастап, жаңа Қырғызстан құрылысын жүргізіп жатқан Жапаров Зунтун шын жүректен былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның қол жеткізген шұғылалы даму табыстарына сүйінемін. Жұңғоның ел басқару тәжірибелерінен әсіресе төраға Си Цзиньпиннің өзіммен санаспай халықтың үмітін ақтаймын деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалаймын. Сіз бүкіл жер шарындық ықпалға ие көрнекті басшы, сондай-ақ жұңғы халқының ұлы арманын әмәлиятты әйгілеуші ретінде, дүние жүзінің жер-жерінде кең көлемде зор таң пен құрметке ие болдыңыз. Сол күні түстен кейінгі кездесуде Өзбекстан зұңтыңы Мирзиёев төраға Си Цзиньпинге осылайша құрмет білдірді. Халықтық сүйіспеншілік бүкіл дүниедегілерді тебірентті. Өйткені мұнда жұңғы коммунистерінің дәйекті шынайы сүйіспеншілігі мен адалдығы, сондай-ақ халықтың бақытын көздеуді мақсат еткен ірі партия, ірі ел болу тұрғысынан дүние жүзін көкейінен шығармай, өзі өнеге болатын, адамзаттың алға басуын, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздеуді ырықтылықпен арқалайтын жауапкершілігі жатыр. Жұңғы Қырғызстан тағдырласы ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелту керек. Дүние тарихын әр ел халқы бірге жазады. Технология төңкерісі мен даму жетістіктерінен әр ел халқын игіліктендіру керек. Екі жақтан көп жаққа дейін төраға Си Цзиньпиннің Бішкек уақытына халық деген осы күндік сөз бастан аяқ сіңірілді. Төраға Си Цзиньпин Египетте сапарда болған кезінде Жұңғы мен Египет жаппай стратегиялық серіктестік қатынасты анағұрлым тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдеме жариялады. Жұртшылық төмендегідей мазмұнға назар аударды. Жұңғы Египеттің дамуды ілгерілету үшін жасаған құлшынысын, әсіресе салауатты тұрмыс тәріптемесін алқайды. Оны халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылатуды, жаппай дамуды жүзеге асыруды мақсат еткен даму үлгісін әзірледі деп қарайды. Египет төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік даму бастамасын алқайды. Осы бастама жөніндегі әр саладағы селбестікке үздіксіз белсене атсалысады. Оқсас бір жер шары қыстағында әр елдің мемлекет жағдайы оқсас даму жолы парықты болғанымен, әр ел халқының тамаша тұрмысқа талпынысы тығыз байланысқан. Халықты өзегеткен даму идеясы Жұңғоның ел басқарудағы өзекті ұстанымы болып қана қоймай, жаңа дәуірдегі жұңғы дипломатиясының дәйекті құнын берік сақтады. Жұңғы дипломатиясын бастан аяқ мейірге, сүйіспеншілікке, жауапкершілікке ие етті. Даңғыл жолмен жүргенде дүние көпке ортақ болады. Таяу жылдардан бері көптеген шетел басшысы жұңғыға сапарлай келген кезде, жұңғының жер-жеріне ішкерлей барып экскурсиялап сапарлап, кедейліктен арылған ауыл қыстақтарды аралап, тұнық су жасыл тауларға барып, жаңалық ашудың алдыңғы легін сезінді. Жұңғоның ел басқару ұстанымы мен өнімділігін нақты орында ұғынды. Әр ел басшыларының шын жүректен шыққан белсенді бағасы мынаны дәлелдеді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру адамзат өркениетінің жаңа формациясын жаратып, дүние жүзінің осы замандану үлгісінің көп түрлілігін әйгілеп, жер шарының оңтүстігіндегі елдердің өз мемлекет жағдайына үйлесетін осы замандандыру жолын белсене қарастыруына үлгі болып, сенімін тасқындатты, орай әзірледі. Ел ішін басқаруда болсын, әлде әлемдік басқаруда болсын, барлығында халықтың табысын нысана ету, халық бұқарасына үздіксіз сенім арту және орнықты меже әзірлеу керек. Төраға Ши Цзиньпин басқарудың шын мәнін осылай жеткізді. Даму халық үшін, ол халыққа тығыз арқа сүйейді. Халыққа тамыр тартып, тіршілік тынысына көңіл бөлетін осы құн талпынысы жұңғы ұстанымын, жұңғы жобасын тау өзендерден асырып, жұрт жүрегіне терең ұялатып, кең көлемді қолдануға және қызу үн қосуға қол жеткізді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар – қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су

0: құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гишу, кунгцян йинлун, чэнмян тайхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында шаш не үшін түседі деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Эсейі өстелігінде мінезі жақсы

Бұжығады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында спорт әлем айдарында күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қолаңшаш әйелді бөлекше құлпыртады. Алайда көптеген әйелдің шашы түссе, мазасы кетеді. Басым көп санды адам шаш түсу қалыпты зат алмасу деп қарайды. Бұлай қарасаңыз, қателескеніңіз. Шаш түсудің себептері мыналар. Бірінші, қоректік ұзақ уақыт жетіспеу. Денсаулық ақаусыз болғанда ғана шаш құлпырып тұрады. Қоректік ұзақ уақыт жетіспесе, зат алмасу қалыпсыз күйге түсіп, шаш сарғаяды және тозады. Ауыр болғанда шаш түседі. Шаштың басты құрамы кератин. Ол белок, темір қатарлы заттардан құралады. Ал тамақты тежеу арқылы арықтауға бой ұратын әйелдер көбінесе көкөніс, жеміс жидек тұтынатындықтан белок пен темір қатарлы қоректік зат жетіспейді де шаштың түсуі келіп шығады. Екінші, рухани жақтан ұзақ уақыт қарбалас болу. Рухани жақтан ұзақ уақыт қарбалас болуда шаштың түсуіне себеп болады. Атап айтар болсақ, қызметте шаршап шалдығады. Ал үйіне келген соң отағасына және баласына қарайласқандықтан қанып ұйықтай алмайды да рухани жақтан ұзақ уақыт қарбалас күйде жүреді. Міне бұл қан айналысына ықпал етіп шаштың түсуін табиғи түрде тездетеді. Үшінші, шаш тараумен шаш бууда артықша күш істету. Шашы өте ұзын жіліктілер шашын жазып тарай алмай қиналады да, көбінесе шырмап түйе салады. Мінезі тездері келсе келмес орап байлай салады. Уақыт ұзара келе мұндай шаш ұз-ұз болып түседі. Шашты үнемі тарақпен қатты тарау немесе қатты байлау да, қиқадағы ұсақ қан тамырларды бүлдіріп маңдай шашты сиретеді. Төртінші, үнемі шаш бояу. Шаш мәлім химиялық затпен үнемі ұшырасатын болса, реңі өзгеріп, сапасы нашарлайды. Ауыр болғанда шаштың түсуі келіп шығады. Шаш боятуға әуес жандар тек сұлулыққа ғана бой ұрмай, шаштың ақаусыздығына да көңіл бөліңіз. Бояу, бұйралату, шаш жасату және бояғыш қатарлардың бәрі шашты зияндайтынын есіңізде ұмытпай сақтаңыз. Бесінші, бас терісі майлы болу. Жоғары температуралы ауа райы бірнеше күнге жалғасса, құйқа терлейді, майласады. Егер басты дер кезінде жумаса, шаштың өсіміне кедергілік жасайды. Үнемі компьютер арқылы жұмыс істейтіндер зейінін ерекше шоғырландыратындықтан бас терісінде бөлінетін май өте көп болады да, шаш түсуді келтіріп шығарады. Алтыншы, майлы тұзды тағамдарды көп тұтыну. Күнделікті тұрмыста кейбір адамдар майлы, тұзды тағамнан қол үзалмайды. Міне бұл денсаулыққа тиімсіз болудан тыс майдың бөлініп шығуын тездетіп, шаштың түсуін келтіріп шығарады. Жоғарыда шаш түсетін себептерге тоқталдық. Ендеше қайткенде шаш түсудің алдын алуға болады. Бірінші, шаш жуатын суға тұз немесе сірке су қосу. Шаш жуатын суға азырақ тұз қосу. Бір тегене жылы суға бір қасық тұз қосып, толық еріген соң шашты 3 минут мөлшерінде малып, одан соң таза сумен шаю керек. Ақ сірке су қосса да болады. Жылы суға 50 мл ақ сірке су қосқан соң, кәдімгі әдіс бойынша бас жусаңыз, шашқа қажетті қоректік құрам молайып, шаш берік болады. Екінші, 2-3 күнде бір рет бас жуу. Жазда 2-3 күнде, қыста 3-4 күнде бір рет бас жуу керек. Ұзақ уақыт басын жумаса, бас терісінен шыққан май тері түсігін бітеп, қайызғақты тері қабынуын тіпті шаштың түсуін келтіріп шығарады. Ал басты күніне жуса, қалыпты бөлімге май жуылып кетеді де, шаш пен бас терісі табиғи қорғағыш қабатынан айырылып қалады. Басты әрі жуып, әрі уқаласа, бастағы қан айналысы жақсарады. Алайда тырнақты батырып, бас терісін зақымдап алмау керек. Өйткені тырнаққа жасырынған кірдақтарында микроб біршама көп болатындықтан. Абайсызда тырнағыңыз батып кетсе, бас терісін зақымдайды. Үшінші, бас жуатын сабынды дұрыс таңдау. Негіздік сабынның майды және суды кетіру ролі күшті болатындықтан шашты қуратып, бобыратып шаштың түсуін тездетеді. Сол үшін бас терісіне жағымды, тітіркендіргіштік қасиеті жоқ бейтарап бас жуатын сабынды таңдау қажет. Төртінші, шашты ағаш тарақпен тарау. Тарақ таңдауда төтенше маңызды. Нейлон тарақ немесе сулиау тарақ істетпеген жөн. Бұл екеуімен шаш тараса пайда болған тыныш электрлік әсер бас теріні тітіркендіреді. Ең жақсысы ағаштан жасалған тарақты істеткен жөн. Тарақтың түзі өте жиі болмауы тиіс. Ондай тарақпен шаш тарағанда күш көп жұмсалады да шаштың түсуіне себеп болады. Тарақпен шаш тарау да шаштың түсуінен сақтанудың ойлағыдай әдісі. Әр күні таңертең және кеште тарақпен шашты көп рет тараса, бас терісін тітіркендіріп, шаштың майласпауына тиімді болады. Бесінші, азықтықты теңшеу. Күнделікті азықтануда жеміс-жидек көкөністі көп тұтынуға көңіл бөлсе, майдың бөлініп шығуы азаяды. Темекі тартпау, арақ ішпеу, тітіркендіргіш азық-түлікті аз тұтыну керек. Шаштың басты құрамы белок болғандықтан соя бұршақ, қара күнжіт.
жүгері немесе қабырға сорпасы қатарлы белок құрамы мол азықтықты, балдыр көп, қосай қатарлы витамині мол көкөністі көбірек тұтыну керек. Кейбір азықтылықтер айталық жұмыртқа, жер жаңғағы, сазан, ас шаян, банан қатарлыларда темір мол болатындықтан шашқа қажетті қоректік заттарды толықтап, бас теріні жұмсартып, бастың қан айналысын жақсартады. 6. Шат жадынан көңіл күйді сақтау. Қайғашанда шат жадынан жүру денсаулыққа пайдалы. Сондықтан үнемі сыртқа шығып серуендеу, табиғат көркін тамашалау, көңілді кеңге салып, рухани шаршаудан арылу керек. 7. Шашты дұрыс күтімдеу. Шаш бояу, шаш пиролатудың рет саны көп болса, шашқа салатын зияны да үлкен болады. Тіпті денсаулыққа ықпал жасайды. Әр ретті шаш пиролату, шаш бояудың аралығын 6 айдан асыру, шаш бояғанда шаш бояғышты бас терге тигізбеу керек. Шаш кептіргішті аз пайдалану, температурасы тым жоғары болмауы тиіс. Бас терге тым жақындатып, шашты күйдіріп алудан сақтану керек. Шашты толық кептірмей, біраз дымқылдық қалдырып, оны табиғи кептірген жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты.

0: қатты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Мінезі жақсы мыңды жығады. Халқымызда жақсы мінез жан көркі деген сөз бар. Ол ақыл кеңесімізде мінездің жақсы болуы жастар өміріне әсер ететін маңызды психикалық күй екенін, мінезі жақсының мыңды жығатынын тіліміздің жетісінше айтпақшымыз. Үлкендер мейлі қандай кәсіппен шұғылдансын, жастардың көңіл күй әлемінің хикметіне қанық, адам жан дүниесінің қыры мен сырына бойлай алатын психолог болуы. Жетімшектердің рухани дүниесін өскелеңдікпен ізгілікке бастап, олардың жан әлеміндегі ақаулар мен дерт дербездерді аластап, сақтандырып емдейтін педагог болу тиіс. Ұстаздарды қамтыған барлық тәрбиелеушілер ұлағатының өзі жастарды білім мен мәдениет мәйегімен қаруландыру болса, енді бір жақтан жастарға жақсы мінез құлық жетілдіру, сапалы психикалық бітімі қалыптастыру болып табылады. Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді деген бір қате ұғым бар. Осы ұғымды дұрыс дейтін болсақ, онда адам тәрбиелеудің не мағынасы болмақ? Осылай болғанда, мінездегі мін мәңгі қатып қалған десек, онда диалектикалық материализмге де қайшы болмақ. Адам табиғатына да қиғаш келмек. Осындай жан әлемінің күрделі де қиын құбылыстарына келгенде, тағы да жүгінеріміз ұлы Абайдың ұлағаты. Адам мінезін өзгертіп болмақ емес деген сөзді айтқан адамның тілін кесер едім дейді ұлы ойшыл. Мұнан мінез сынды күрделі психикалық құбылысты өзгертуге болатындығы жөніндегі пікірдің басын алдымен ашып алғанымыз үшін секілді. Адамның мінез құлқы күрделі көңіл күй қимылы болып, болмыс жағынан белгіленетін сана категориясына жатады. Сананың қашанда материя жағына белгіленетіні секілді мінез құлықта адамдардың өсіп жетілу барысында бірте-бірте қалыптасады. Мінезді өзгермес туада біткен нәрсе деп қараудың сыңар жақтылы болатыны дәлелденіп отыр. Дүниеде рухани көсемге айналған ойшылдардың барлығы да мінезін өзгеретінін әр алуан дәлелдермен тұрақтандырған. Мейлі жақсы мінез бол, немесе жаман мінез бол, барлығы да мүлделік нәрсе емес. Жаман мінезді рухи дерттен сақтанып, жақсы мінезді мақсатты түрде болып, кемелдендіруге болатынын ең алдымен түсінгеніміз абзал. Өйткені мінез іс-әрекетің мен, мұрат мұралың мен, өмірге болған көзқарасың мен, тіпті тұтас тағдырың мен ұштасатынын білуіміз керек. Мінез үлкен жақтан ашық жарқын және салмақты болып екіге бөлінеді. Осы екі түрдің де өзіндік артықшылығы және кемшілігі бар. Мінезді жақсы мінез және жаман мінез деп екі түрге бөлуге де болады. Адамдардың мінез құлқындағы адал, шыншыл, ақ көңіл, кең пейіл, қайырымды, еңбекшіл, орнықты, қажырлы, батыл, қайсар, жігерлі, үнемшіл, ұқыпты, қарапайым, турашыл, шөген тағы басқалар жақсы мінез түріне. Ал Абай айтқандай, өтірік өзек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, онан соң өзімшіл, ұшқалақ, әлжуаз жасқаншақ, салбыр салақ, құнтсыз, ашушаң, зақор, мазалағыш, жігерсіз, күмәнқор, қанағатшыл, тәкаппар, екіреттей, жарамсақ, менменшіл, күншіл, қызғаншақ, сараң, жалтақой, кекшіл мінездегілерді жағымсыз мінез құлықтағылар деуге болады. Төменде өмірге енді-енді араласып, оң мен солын парықтай бастаған балдырғандардың жан дүниесін кіршіксіздендіріп, олардың қайткенде мінездегі жедерсіздіктерден арылып, болашақ сапарында мықты психикалық бітім, қайыспас ұлы тұлға қалыптастыруға болатындығы жөнінде тоқталамыз. Үлкендердің басты міндеті жастарға тек білім беру ғана емес, қайта көңіл күй тұрақтылығына қарай бет ала бастаған балаусаларды үсікке, дерт дербезге, арам шөпке, шөлге қалдырмай баптап өсіру. Жастар мен жасөспірімдер де албырттық басым болып, өзін тежей алмай зақорлану, ашулану құбылысы үнемі туылады. Канат ашулану басқалардың білместігі арқылы өзін өзі жазалағандық дейді. Толстой ашумен басталған іс абыройсыз аяқтайды дейді. Белгілі күшті түтіркендіруден пайда болып, тез шұғыл әрі қысқа уақытта сезімнің бейнеленуі болған ашулану бүлдіру ролын атқарады да, туылатын сардабы өте ауыр болады. Адам ашуланған кезде адамдық ардан бір саты төмендейді деп Дарвин де осы жағын айтқан болса керек. Күнделік мектеп өмірінде ашушаң жастар өзін тежей алмайтын зақор мінезділер көптеп кезігеді. Оның мінезі сол деп тізгін шылбырын қолына беріп қоя беру керек пе? Мұнда алдымен сол жас жас өз мінезіндегі ашушаң дертті шынайы мойындауы, ашушаң екенін білуі керек. Онан соң мақсатты түрде алдын алуы, сақтануы керек. Арғы зардабын, яғни үйрену тұрмыс болашақтағы қауіп-қатерін білдіруі керек. Жастар үшін қатерлі рухани кінараттың бірі қызғаншақтық. Халқымызда аттыны көріп жаяудың кегі қозыпты деген сөз бар. Қызғаныш басқалардың табысына бола өзін азаптағандық. Қызғаншақтық құрт ауру. Ол мыс қазандай қайнайтын азап оты дейді Мұхтар Әуезов. Қызғаншақтық басқалардың артықшылығын көре тұрып мойындамау. Оған өшпенділік позицияда болып, қарадай кектеніп кедергі жасап. Іштарлық істеуде бейнелері бар рухани ауру. Мұндай ауруы барлар орынды ашық бәсекеге түсе алмайды. Басқалардың артықшылығын ырықты түрде қабылдай алмайды. Жастар арасындағы қызғаншақтық, өзара күншілдік, жамандау, ынтымақсыздық, кірбеңдік, көңілсіздікті тудырып отырады. Мұндайда класс жетекшісі осындай кінараты бар жастарды ырықтылықпен байқап, оларды өзара үйренетін, басқалардың артықшылығын қуана қабылдайтын, орынды бәсекеге түсетін тамаша дағды қалыптастыруға құлшынғаны жөн. Сапар алыс, жол ұзақ, ұлы мұрат биік мақсаттың әлі де алыс екенін ұғындырған абзал. Кекшіл адам, керексіз адам деген аталы сөз бар. Өйткені ондай адамның бойында реніштер мен өкпе, наразылықтар мен ішқұста, өшпенділікпен кек қарағазандай қайнап, ішкі дүниесі қоқсыққа толған болады. Ондай адамнан дарқандық, кеңпейілділік, ақ көңілдік, адамдық қасиетті күту қиынға соғады. Ондай пенденің ақылесінің, зейін зердесінің көбі елге ренжу мен өшесу өкпелеуге кеткен болар. Жігерсіз, жасқаншақ, жасық, қорғаншақ сияқтылар жастарда көптеп кезігетін мінездегі кемістік. Осындай кемістік көбінде дене қуаты әлсіз, өңі жөнсал, сабақ негізі бекем емес, жұпыны отбасының балаларында, ауылдан қала қалашықтарға келіп оқуға түскен жастарда да көптеп кезігеді. Мұндай жастарға бақыттай үлкендер олардың ерік жігерін қайрап, дем беретін мазмұндарды қосып жігерлендіріп отыруы керек. Мақтаншақтық психологияда өзін тежей алмаудың бейнесі ретінде айтылады. Мақтаншақ адам қошаметті жақтыру, ұшқалақ, өзімшіл, өсекке үйір, қанағатшыл, жарамсақ, енәрсені асырып айтатын өтірікші болудай қосымша кінаратты ала жүреді. Жастарда осындай қатерлі өспе болса, ертерек емдеген жөн. Енді мінез-құлықтағы кемістікті қалай түзетуге болатындығы жөнінде тоқталайық. Мінездің өзгеретіні жөнінде бұрыннан талас тартыс бар. Кейбіреулер мінез туада біткен тұқым болау негізінде қанға сіңген иммунитті құбылыс. Оны өзгертуге болмайды деп қараса, ал кейбіреулер мінездегі жетерсіздіктерді мәлім көлем ішінде шектеп тұруға ғана дейді. Материалистік диалектика ұғымы бойынша ғылыми талдау жасасақ, мінезді санаға тәуелдеуге тура келеді. Сондықтан оның өзгеретініне шек келтіруге болмайды. Мінезді өзгерту үшін біріншіден мінездегі мінді батылдықпен мойындау, оның қауіп-қатерімен зардабын түсіну керек. Мәлім жас өте ашушаң, зақор делік. Ол ең алдымен өзінің қаны қызбай екенін мойындап, шыдамдылыққа машықтануы тиіс. Күмәнқор болса, басқалардың қарадай секем алса, ол оның идеясында секем алған болмыстан алшақ, артықша бас ауру екенін жастарымызға ұғындырған жөн. Шықалық болса, сабас салмақтылыққа, жасқаншақ болса, батылдыққа тәрбиеленген жөн. Екіншіден, мінездегі мінді оңаудың тағы бір жолы әмәли әрекет барысында сақтану. Күнделікті көңілгөй қимылы барысында мінездегі олқылық көп бейнеленетін кездерде одан міндетті түрде сақтану керек. Өзін тежеп, өзіне өзі іштей ескерту беруі тиіс. Басқалардың мезі болуы сезілген заман өзін тежеу орынды. Айталық ашушаң болса, ашуланар алдында жүзге дейін санау жөн. Әлжуаз жасық болса, топ-тортаға барардан бұрын арнаулы дайындық көріп пікір алмастыруға, кеңеске қатынасуға құлшынуы тиіс. Табысқа жеткен адамның барлығы әншейін өжет қағылез бола қалмайды. Кейбірі өте жуаз, әлжуаз болып, кейін келе мол білім алып, кітап оқи жүріп, мықтыларға айналған. Өзін әлеуеттендіру арқылы мінездегі психикалық дертті құлан таза арылтқан. Көп нәрсені білсе де, топ ортада өз ойын ашып айтуға батын алмай отыратын жастарға жүректірек болуы, өжет жастарды үнеге тұтуы керек. Үшіншіден, мінез құлықтағы мінді өзгертуге батыл сенім болу керек. Мінез өсіп жетілу барысында бірте-бірте қалыптасатындықтан, оны бірер жиыммен, бірер ақыл кеңеспен, бірер әрекетпен түзету қиын. Сондықтан мінездегі мінді өзгертудің өте жапалы да машақатты, қиын да күрделі барыс екенін білуге толық сенім болғанда, үнемі машықтанғанда, дағдыға айналып жақсы мінез қалыптасқанша құлшынуға тура келеді. Ол үшін сенім болу керек. Мәлім жас үйренуде табысқа жету сенімі болмаса, есіме тұрмайды. Қанша қарағанмен құр арам тер боламын деп қараса, оған Эрисонның табысқа жету бір үлес ақыл. 99 үлес маңдай терден келеді деген ақылясын жанды мысалмен түсіндіру керек. Тамаша мінез құлық әрбір шекенің табысқа жетуінде берік рухани негіз есептелінеді. Адамда серіктік болғанымен, мәлім кәсіпке тума бейімділік болғанымен, ұшқынды жалынға айландыратын тамаша мінез құлық болмаса болмайды. Кейбір жастар өте зерек, ұғымтал, білімде мол, қажырлы әрі ізденгіш, бірақ ол екінің бірінде табысқа жете алмайды. Мәлім серіктікте не мекемеде, яки қарханада, әлеметтік орындарда бір мезгіл істеп, соңынан ол кәсібінен айырылып қалады. Неге? Өйткені оның мінезі жаман, тәкаппар, өзімшіл, өркөкірек болғандығында. Ал кейбіреулердің білімі телеге теңіз болмаса да, онша ізденгіш болмаса да, бір орынды табандап тұрып, сол орынға балдай батып судай сінеді. Өйткені оның мінезі жақсы, сабырлы, қарапайым, ақ көңіл, жомарт, кеңпейіл. Сосын да оны бастығы да, басқасы да жақтырады. Отбасында мінезде айрықша орында тұрады. Қазіргі кезде некеден ажырасатындардың саны бұрынғыдан неше есе көбейіп кетті. Үлкендерді әуреге салып, бар жиған тергенін шашып, үйленіп алып, бір қанша жылдан соң айырылысып кететін тұрмыс трагедиясы көптеп кезігеді. Мұндағы себепке үңіліп көрсеңіз, көбі мінездерінің сай болмауы екенін аңғарасыз. Жігітшақтың алеуде, жуан жұдырық, ашушаң, дүние қор, жалқау, алқаш болуынан болса, әйел жақтың өзімшіл, сабырсыз, өргөкірек, жол жаң, сырапшыл, ойынғымар болуынан болады. Өзімшілдіктің бейнесі өз туысы келгенде, олар келмей жатып қазан қайнап кететін. Ал жігітшақтың туысы келгенде, қарашай қатқаннан дайын тұрып, әптен кетерде тамақшып кетіңіз деп, сиқырсыйтын қылықтан көруге болады. Бұл жігітшақтың көңілін жаралайды. Айтпаса да мұндай қулық жалғаса берсе, сүйкімің кете береді де, бір күні жігітің сенен жеріп шыға келеді. Жаман мінездің күшін көрдіңіз бе? Ал жігіт жөнінен асқан дүние құр болса, не жатып жер жалқау, тұрлаусыз, ішімдікке үйір болса, оның түтінін түзу ұшыру мүмкін емес. Онда да ұқсас шаңырақтың шайқалуына апарып соғады. Қысқасы сүтпен біткен мінез сүйекпен кетпейді. Мінезі жақсы мыңды шығады, жарамсыз мінез құлық бірте-бірте қалыптасқан екен, оны күш шығарып өзгертуге, жақсы мінез құлық қалыптастыруға болады. Жастар жан көркі болған жақсы мінезді жетілдіруі, өзін кемелдендіру екенін білуі керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

Не үшін кейде ерекше қалжырап тұрса да ұйқы қашады? Оянған соң не үшін тұла бойы ашып ауырады? Дене тәрбие медицина мамандары мынаны ескертті. Ғылыми түрде күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқыға кепілдік етудің маңызды шарты. Мамандар былай деді: ұйқы дәстүрлі мағынадан алып айтқанда өзін өзі қалпына келтіру барысы. Жай адамдар жөнінен алғанда бір күннен кейін сарп болатын зейін зерде жеткілікті ұйқыға сүйеніп толықтанады. Лайықты мөлшерде әрекет жасау арқылы бір күнде жиналып қалған қысымды сыртқа шығарып, терең ұйқының қалыптасуын жеделдетуге болады. Көптеген зерттеулер дене тәрбие қимылының адамның ырықты денсаулық танымын жоғарылатып, ұйқы сапасын жоғарылатудағы маңызды фактор екенін байқады. Мамандар мыналарды атап өтті. Ұйқыдағы үйлесімді лайықты әрекет үш түрді қамтиды. Бірінші, қызмет аралығындағы әредік әрекет. Мысалы, ұзақ отырғаннан кейін аяғын созып, белін жазып, жұмыс аралық гимнастикасын жасау. Екінші, әр күні 30 минут айналасында оттекті әрекет, баяу жүгіру, малтау, алаң бие қатарлар. Осы арқылы әрекет тудырған серпілу арқылы қызмет кезіндегі шаршауды тежеуге болады. Үшінші, ұйықтар алдындағы йога. Тыныс алу гимнастикасы сияқты баяу әрі ұйқының еліктіргіштігі бар әрекеттер. Бір күнгі дене және рухани жақтағы шаршауды бәсеңдетіп, тұла бойды сергіту мақсатына жеткізіп, ұйқыны жақсартады. Әрине, қалыптан тыс әрекет жасау ұйықтауға да тиімсіз. Әсіресе ұйықтар алдындағы 2 сағат ішінде күшті дене тәрбие қимылдармен айналысуға болмайтындығын есте берік сақтау керек.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

идеялық көзқарастағы бөгеттерді аластап, қатып семген мүдделік бұғауларды талқандауда идеяны азат ету ең басты орында тұрады. Реформаны тереңдету мәселесінде идеялық көзқарастағы кейбір кедергілер көбінде дүзілістің сыртынан емес, қайта ішінен келеді. Идеямыз азат болмаса, мүдде жағындағы сіңісті нашар әдеттерді анық көре алмаймыз. Қамал алудың бағыты мен күш салу түйінін дәп басып таба алмаймыз. Жасампаздық сипаты реформа жүргізу шараларын алып шыға алмаймыз. Сондықтан бізде өзін-өзі жаңартатын батылдық болу және оған ниет байлауымыз, түрлі қатып семген шектемелерді бұзып, өз тарауының мүддесі аяққа тұсау болатын жағдайды жеңуіміз. Реформа шараларын белсенді арықты түрде зерттеп, алға қоюымыз керек. Реформа шараларын ортаға қоюда әрине байсалды болу, жалықпай зерттеу, қайта-қайта дәлелдеу керек. Бірақ бұған бола жоқтан өзгеден қорқып тартыншақтауға, ешқандай істе істеуге, сынап көруге батылсыздық етуге болмайды. Реформада қазіргі қызмет жүйесі мен дүзілістік айналымда ешқандай өзгерістің болмауы мүмкін емес. Барлығының да тиянақты, қауіп-қатерсіз болуы да мүмкін емес. Толық дәлелдеу мен сараптаудан өтіп, іс жүзіндікі үйлесі болғаны, істеуге тиісті істерді сөз жоқ батылдықпен істеу керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 42-43 бет. Реформаны жаппай тереңдетуде қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеуді, халықтың ырысын арттыруды сөз жоқ шығар түйін және тиянақ ету керек. Бұл партиямыздың бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатына табанды болудың қажетті талабы. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, анағұрлым әділ, анағұрлым турашыл, қоғамдық орта жаратуды көздеу ұстап, әділдік пен турашылдыққа жат құбылыстарды үздіксіз жойып, жалпы халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен анағұрлым көбірек, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Егер халық бұқарасынан нақтылы пайда жеткізе алмасақ, анағұрлым әділ қоғамдық орта әзірлеп бере алмасақ, онда ол әуелі анағұрлым көп теңсіздікке апарып соғады. Онда реформа өзінің мәнінен айырылып, жалғастыру мүмкін болмайды. Идеяны партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шынайы бірлікке келтірейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 52 бет. Реформаны ілгерілетудің мақсаты еліміздің социалистік түзімінің өзін өзі кемелдендіруін және дамытуын үздіксіз ілгерілетіп, социализмге тың өміршеңдік қуат беру. Мұндағы ең өзектісі партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру. Бұл тармақтан ауытқып кетсек, онда ісіміз бен ойымыз бірдей болмайды. Реформа жүргізуді жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табан болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29 бет. Ел басқаруда қалыптан шықпаса, қағидадан аттамаса, жан-жақты болса, жол-жосынан айрылмаса, барлық іс оңына басып, еңбек жанады. Күрделі жағдаймен түрлі қауіп-қатермен сынақ алдында бізде тәуекелге бел байлайтын батылдық, атой салатын жігер болу керек. Өзімізді негіз етуге бастан аяқ табанды болуымыз, өзгертуге тиістілерін, әрі өзгертуге болатындарын түбегейлі өзгертуіміз, өзгертуге болмайтындарын батыл сақтауымыз, өзгертуге тиісті бірақ шарт жағдай әзірленбегендерін шарт жағдай жаратып өзгертуіміз, тездетуге тиістілерін сөз жоқ тездетуіміз, тездетуге келмейтіндерін тәртіппен біртіндеп ілгерілетуіміз керек. Көз жеткен реформаны ілгерілетуге бел байлап, ертерек табысқа қол жеткізуге құлшынуымыз керек. Партиямыз басшылығындағы реформа ежелден жан-жақты реформа. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламауда. Реформалауға болмайтындарын қанша уақыт өтсе де реформаламау керек. Бұл реформа жасамау дегендік емес. Біздің реформаны үздіксіз ілгерілетуіміз партия мен халық істерінің анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету үшін. Әсте кейбір адамдардың қолпаштауына еру үшін емес, батыстың назариясын көзқарасын қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды. Еліміздің мемлекет жағдайын, экономикалық қоғамдық дамудың іс жүзіндігін шығар түйін етіп, реформаны басшылықты сатыл түрде ілгерілету, түрлі көшілікке бойырмау, көз бояушылық істемеу, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытына бастан аяқ табанды болу керек.
Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29-30 бет. Реформа терең қатпардағы қоғамдық қатынас пен мүдде қайшылығын шарпымай қоймайды. Қазіргі мүдде жүйесіндегі өзгеріске ықпал жасайды. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Келеді реформа шаралары көптеген жақтарға ықпал көрсетуі мүмкін. Сөз жоқ, ерекше абай болуымыз керек. Терең суға бойлаған сайын ұшырайтын кедергі күш, сөз жоқ, барған сайын зораяды. Қайраң, жасырын ағыз, иірім барған сайын молаяды. Қазіргі кезеңде реформаны ілгерілетуде сөз жоқ, сыр сипатын танып, жалпы жағдайды меңгеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу керек. Әмәлият бізге кейбір саясаттарда бір мезгіл өткеннен кейін ағаттықтар байқалса, оны оңау оңай емес екендігін ұғындырды. Біздің саясат шараларымыз шығарылудан бұрын сөз жоқ, қайта-қайта дәлелдеуі және ғылыми бағалау жүргізілуі керек. Ішсіздікке жанасымды, өнімді ұзақ уақыт жүзеге асыруға күш салу, албаты бұлтақтата беруге болмайды. Әйтпегенде елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Әрине орнықты байсалды болу керек. Сөз жоқ, ілгерілетуге тиісті реформаларды кешеуілдетуге болмайды. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 32 бет. Реформаның біріккен күшін қалыптастыру ең соңында түрлі реформа шараларын сәйкестіруден, үндестіруден әйгіленеді. Саясатта сәйкестік болмаса, әмәлият барысында сөз жоқ, шырмашату болады да, біріккен күш қалыптастырудан ауыз ашуға болмайды. Әр саладағы реформаның байланыстылығы мен түрлі реформа шараларының сәйкесімділігін ішкерлей зерттеп, реформа шараларының жарамдылығын ішкерлей дәлелдеп, реформаны жаппай тереңдетудің келелі қатынасын ойдағыдай игеріп, түрлі реформа шараларының саясаттық беталыс жағында өзара сәйкесуіне, атқару барысында бірін-бірі жебеуіне, реформа өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауына мүмкіндік жасап, химиялық реакция тудырып, үндестік өнімділігін тудыру керек. Реформаның тебінін даму қарқыны мен қоғамның көтерімділік дәрежесін бірлікке келтіруге табанды болып, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 34 бет. Реформаны ілгерілету барысында дұрыс идеалға әдіске, диалектикаға табанды болып, идеяны азат ету мен шындықты іс жүзінен іздеудің қатынасын, тұтас тұлға бойынша ілгерілету мен түйінді түрде қамал алудың қатынасын, жалпы жағдай мен ішінаралықтың қатынасын, ең жоғары деңгейде жобалау мен ізденіп жүріп жол табу қатынасын, батыл болу мен қадамды нық басу қатынасын, реформа жүргізудің, дамудың, орнықтылықтың қатынасын ойдағыдай шешіп, меңгеру қабілеті мен атқару қуатын күш сала жоғарылатып, орталықтың шешімдері мен орналастыруларының дер кезінде дәл тиянақтануына кепілдік ету керек. Осы ретке жалпы мәжілісте алға қойылған көптеген реформа шаралары қазіргі күшке ие заңдық белгілемелерге саяды. Барлық келелі реформаларда заңдық негізге сүйену керек. Заңға өзгеріс енгізуге тура келсе, алдымен заңға өзгеріс енгізіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға, тәртіппен жүргізуге болады. Кейбір маңызды реформа шараларында заңда ұқық беруге тура келсе, оны заңдық тәртіп бойынша жүргізу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 37 бет. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Реформа социалистік түзімнің өзін өзі кемелдендіруі және дамытуы. Қалай реформа жүргізу, неге реформа жүргізуде бізде саяси принцип және төменгі шек болуы, саяси ұстамдылық болуы керек. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Жалпы мәжілісте алға қойылған түрлі реформа шаралары ден қоя ойластырылып, егжей-тегжейлі жобаланған. Орталықтың талабы бойынша ілгерілету керек. Істі түсінбей тұрып, көзсіздікпен ілгерілетуден аулақ болып, орталық белгілеген шектен тыс ілгерілетпеу керек. Асыра сілтеуде апатқа соқтырады, шектен асып кетсе дәл керісінше болады. Реформан тәр

тәртіппен ілгерілету керек. Орталықтың бір тұтас орналастыратындарын жер-жер бұрын жүргізбеу керек. Ертерек ілгерілетуге тиістілерін кешеуілдетпей, түйінді сынақ етуге тиістілерін асығыс-үсігіс жалпыластырмай, ішкерлей зерттеу жүргізгеннен кейін, ілгерілететіндерін тез бітіре салуға асықпай, алдымен заңда оқық беруге тиістілерін күні бұрын ілгерілетпеу керек. Орай пысып жетілмеген, шарт жағдай әзірленбеген жағдайда дүрмекке ілесуден сақтанып, тездетемін деп жүріп жолда қалмау керек. Реформаны сәйкес ілгерілету керек. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Реформаны ілгерілетудің жүйеллігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне болған талапты барынша жоғарылатып, реформаның байланыстылығы мен сәйкесімділігіне баса мән беріп, жалпы жағдайды меңгеріп, сәйкестіруге назар аударып, ең зор жалпылық өнімділікке күш салып, бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қараудан, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтудан, әркім өз білгенін істеп, біріне бірі кедергілік жасаудан сақтану керек. Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 10 күні. 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар Жұңғо сынды елде реформаны тереңдету оңай ұспақсыз емес. Жұңғоның реформасы 30 неше жылды басып өтіп, қазір қиын сатыға қадам тастады. Былайша айтқанда оңайырақ ел жұртқа жағымды реформалар орындалып болды. Тіске жұмсақтың барлығы таусылып, енді ылғи тіс батпайтындар ғана қалып деуге де болады. Бұл бізден батыл болуды, қадамды нық басуды талап етеді. Батыл болу дегеніміз реформа қанша жапалы болса да ілгерілетіп, жауапкершілікті батыл атқаруды, қиын істерді тындыруды, қауіп-қатерден тайынбауды меңзейді. Ал қадамды нық басу дегеніміз беталыстың сөзсіз дұрыс, аяғалыстың нық болуын, әсіресе ойрандайтын қателік өткізуге әсте болмайтынын меңзейді. Реформа қанша жапалы болса да ілгерілете береміз. 2014 жылы 2 айдың 7 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 84 бет. Әр елдің салты басқа. Бір елдің қандай басқару жүйесін таңдауын сол елдің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық даму деңгейі белгілейді. Сол елдің халқы белгілейді. Еліміздің бүгінгі мемлекетті басқару жүйесі, еліміздің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық дамуы негізінде ұзақ дамуының, біртіндеп жақсаруының, іште жетілуінің нәтижесі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі жақсартуға және кемелдендіруге мұқтаж. Десе де оны қалай жақсарту, қалай кемелдендіру жөнінде бізде қуаттама ұстаным болу керек. Егер мемлекет жағдайымен санаспай, басқалардың дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп пайдалансақ, әлімізді білмей қасиетімізді танымағандық болады да, әрқандай іс жүзіндік мәселені шешу болай тұрсын, оның үстіне үйлеспеу салдарынан ауыр зардап туылады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы класында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Түзім жөнінде берік сенім болмаса, реформаны жаппай тереңдететін батылдықтың да болуы мүмкін емес. Сол сияқты реформаны үздіксіз жалғастырмасақ, түзім жөніндегі сенімнің де түбегейлі баянды болуы мүмкін емес. Біздің реформаны жаппай тереңдетудегі мақсатымыз жұңғоша социалистік түзімді онан ары жақсарту. Түзім жөніндегі сенімді бекемдеу дегеніміз қатып семіп, өзін-өзі тұйықтау емес, қайта түзілістік механизмдік кінараттарды үздіксіз жойып, түзімімізді кемелді әрі баянды ету дегендік. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы келесінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғоша социализм жолымен жүруге сөз жоқ табанды болып, жұңғоша социализмге үздіксіз табанды болу және оны дамыту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Беталыс болашақты белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Тағдырымыздың өз қолымызда болуы үшін мұраттан айнымайтын, жолды өзгертпейтін табандылық болуы керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бері партиямыздың барлық назариясының және әмәлиятының негізгі тақырыбы жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту. Жұңғосында 5000 жылдан астам өркениет тарихы, 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бары осындай ірі елде реформаның дамуын ілгерілетуде бұлжымас қағида тұтатын оқулық та, жұңғо халқына ақыл айтып жөн сілтейтін ұстаз да болған емес. Лушым Мырза былай деген еді: жол деген не? Жол жолсыз жерден тапталып шығады, тек

бұта бүрген қаптаған жерден ашылады. Жұңғыша социализм жолы осы заманғы жұңғы аршындық адаммен дәуірге ілескен, дәуір дамуына жетекшілік еткен сара жол. Сөз жоқ одан әсте ауытқымай жүре беру керек. Алға басу жолында біз сөз жоқ жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын және партия 19-шы құрылтайының рухын жетекші етуге табанды болып, төрт сенімді күшейтіп, реформа жүргізіп есік ашудың алға басу беталысын мықтап игеруіміз керек. Нені реформалауда, қалай реформалауда сөз жоқ жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетудің бас нысанасына үйлесетін үйлеспейтіндігін түбірлі өлшем етіп, реформа жүргізуге тиістілеріне, реформа жүргізуге болатындарына батыл реформа жүргізу, реформа жүргізуге тиісті еместеріне, реформа жүргізуге болмайтындарына мүлде реформа жүргізбеу керек. Біз партияның негізгі лушанына табанды болып, экономикалық құрылысты өзегетуді төрт негізгі принципке табанды болу, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болусында осы екі негізгі түйінмен бірге жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлы әмәлиетімен бірлікке келтіріп, оған ұзақ уақыт табанды болуымыз, одан әсте ауытқымауымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 292-293 бетті. 4. Анағұрлым ырықты есік ашу стратегиясын атқару. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, өзара тиімділік жасап, тең игіліктену көп негізді тепе-тең, қауіпсіз, жоғары өнімді ашық экономикалық жүйені кемелдендіріп, теңіз жағалауындағы өңірлер, ішкі құрлықтағы өңірлер және шекара бойындағы өңірлердің есік ашу әбзелділіктерінің бірін-бірі толықтауын жебеп, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеге жетекшілік ететін ашық ұсталған өңірді қалыптастырып, өңірлік дамуға қозғаушылық ететін ашық ұсталған өңірді әзірлейміз. Экспорт пен импортқа тең мән беруге табан болып, сыртқы сауданың біркелкі дамуын ілгерілетеміз. Енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беріп, халықаралық қаржы қосу селбестігінің деңгейін жоғарылатамыз. Қаржы қосу сауда дүзілісі реформасын тереңдетіп, заң және заңдық ережелерді кемелдендіріп, әр елдің жұңғыдағы кәсіпорындарына әділ тиджарат жүргізуіне заңмен басқарылатын орта жаратамыз. Екі жақты, көп жақты өңірлік және тете өңірлік есік ашуды селбесуді біртұтас жоспарлап, еркін сауда өңірі стратегиясын атқаруды тездетіп, төңіректегі елдермен уластыру, тұтастыру істерін ілгерілетеміз. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетіп, көрікті Азия тынық мұхит өңірін бірге көркейтейік. 2013 жылы 10 айының 7 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Жібек жолы экономикалық белдеуін, 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын құру, партия орталық комитетінің саяси дипломатия, экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайын біртұтас меңгеріп жасаған маңызды стратегиялық шешімі. Жаңа кезекте есікті айқара ашуды атқарудағы маңызды шарасы, әрі тиімді төңіректік орта қалыптастырудағы маңызды шара. Образдап айтқанда осы бір белдеу бір жол біздің осы бір үлкен алып құсқа тағы да екі қанат бітіргендей болмақ. Жақсы көркейсік, алып құс тіпті биік тіпті алысқа ұшады. Міне бұл да біздің халықаралық қоғамға берген уәдеміз, оны сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 10 күні. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, экономиканың жаһандануының жаңа беталысына үйлесудің объектив талабы. Реформаны жаппай тереңдету, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырудың қажетті талғамы. Сондай-ақ еліміздің сыртқы қарым-қатынасын белсенді жоспарлауының шетелге бағытталған стратегиялық нысананы жүзеге асыруының маңызды тәсілі. Біз еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еркін сауда районының сауда мен қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіруіміз. Еліміз кәсіпорындарының халықаралық базарда өріс ашуына анағұрлым ойдағыдай көмек көрсетіп, еліміз экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, жаңа өріс ашуымыз керек. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, еліміздің халықаралық экономика сауда ережелерін жасауға белсене атсалысуының, әлемдік экономиканы басқарудың дүзімдік билігіне қол жеткізуінің маңызды текшесі. Сондықтан біз сырттай бақылаушы ілесуші емес, қайта қатысушы бастаушы болуымыз. Еркін сауда районы құрылысы арқылы еліміздің халықаралық

0: бәсекел қуатын күшейтіп, халықаралық ережелерді белгілеуде анағұрлым көп жұңғо өнім қосып, анағұрлым көп жұңғо факторын енгізіп, еліміздің даму мүддесін қорғауымыз және ұлғайтуымыз қажет. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырайық. 2014 жылы 12 айының 5 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 144-145 бет.
1: Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығам.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі «Уайымның дос болғаны, екі қолдың бос қалғаны» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құсман Құмашева. Алдыңғы аптаның соңында немерелес қарындасыммен бірге тамақтандым. Ол мені көрген жерден бастап пәле қазаны қаптатты. Біресе тұрмысым қыспақты өтіп жатыр дейді, біресе махаббаттан бағым жанбады дейді. Оның айтуынша адамдар әттен бұзылған, жер бетіндегілердің бәрі бірлесіп алып, осы бір нәзік жанды қызбаланып басынып жүрген сыңайлы. Ол мектепті бітірген соң мәлім кәсіпорынға кіріп жұмысқа тұрған. Қызметі тым қарбалас емес, жалақысы жанбағарлыққа да. Қолы бос кезінде кеңсесінде отырып телефон шұқылайды. Қызметтен түскен соң қайтып барып тағы да телефон ойлайды. Алғашында бәрі де жанға жайлы сияқты еді, күндер өте келе уайым қайғы көбейе берді. Ол қолы босай қалса, WeChat-та отырып жігіт іздеп қысыр кеңес соғады. Қарсы жақ жауап бермей қалса, ойына сан сапала қойлар келіп, анау мені сүймей қалды-ау дейді. Мекемеде кадрлар өсіп, озаттар сайланған кезде оның аты көзге шалынбайды. Ол бастықтың көзін шел басқан, қызметтестерім мені әдей желкелейді деп сезінеді. Басқалардың атақты қымбат сумкасын, тамаша еңлік бұйымдарын істетіп жүргенін көрсе, мұның да әукесі ауа қалады. Қалтасындағы тиын тебеніне қарап тағы да сүлкіні түседі. Ол маған мұңын шағып, аға, тәлейім бір жанбай қойды, қатты жалғызсыраймын, уайым қайғы басып алды. Мен оған әдей тиісе сөйледім. Тәлейің жанбай жүрген жоқ, қолың бостықтан тапқан пәле. Егер шынымен қарбалас болсаң, мұндай кіраз мәстерді ойлауға қайдағы уақыт. Бұрын қасыну заңдылығы деген бір қызықты көргенім бар еді. Уайым қасынуға ұқсас. Бір жерін қышымай тұрып қарадан қарап, қол бостықта сол араны қасысаң, қасыған сайын жаның кіреді. Соған ұқсас, әсілі сенің уайымың жоқ, бірақ істейтін ештеме болмаған соң, қайдағы жайдағын ойлайсың, миыңа сені мазалайтын істер толып

уақытта уайым қайғы меңдетіп кетеді. Дүниеде мін жоқ, барлығын тауып алған адамның өзі. Нағыз мықтының алдында қаншама боран шашын қиынғыстау істері түк көтірмейді. Өйткені болашақ алға қарай тоқтаусыз үдіре тартып барады. Әр адамда уайым қайғы болады, бұл өте қалыпты жағдай. Уайым қайғы келгенде біздің істейтініміз үнсіз бұғып қалу емес, қайта оны жеңудің айла шарасын қарастыру, шаманың келгенше оны құрдымға жіберу. Эстетика маманы Джу Гуаншан көп уайымға салынатындарға былай деген екен. Достар, құрғақ қайғы азап, қанша қапалансаң да өмір сол баяғы өмір, дүние сол баяғы дүние. Мен саған көбірек тордо ойна, пианино ойна, гүл өсір, кірпіш соғып там жина деп ақыл айтар едім. Егер бұларға зауқың соқпыса, көсіліп сөйлеп рахаттана көл, сыртқа шығып жүгір, оның өз бір тамаша. Істейтін жұмысы болу, өзін қарбаластыққа шегу, ешбір бос уақыт қалдырмау, бұл ең жақсы шешім ету жолы. Менің Шауна есімді сабақтасым болды. Дашы бітіре салып той жасатта бір үйдің иесі болып шыға келді. Алғашында рахатқа батып көңілді жүрді. Бара-бара күйеуі оған сынтаға бастады. Қайнапасы ақша шашқандығына білесің деп құлақ етін жеді. Күндердің өтуі тым қиынға соға бастады. Ақыры ол қызмет істеу бекіміне келді. Тубаста оның тәжірибесі аз, жасы да біразға келіп қалғандықтан көптеген мазақтар мен келекеге тап болды. Қызметте нәтиже шығару үшін ол күнді түнге жалғап істеді. Апта соңында үйренулерге қатынасты. Бүгінгі күні ол өзіне сүйеніп бір бөлімнің жауаптысына айналды. Қызмет уақыты өте қарбалас. Бірақ бұрынғыға қарағанда көңілді. Ол ендігәрі ешкімнің қабағына қарамайды. Не алам десе соны алады, нені қаласа соны істейді. Оның байланыс аясы да кең. Әр күні қызық істерге жолығып тұрады. Көп деген жаңа достар бар. Тұрмыс міне осы сияқты. Сен күшті болсаң, бүкіл әлем сенің қабағыңа бағады. Күндерің жақсы болса, шаттықта ілесе келеді. Егер көз алда қиын жағдайды өзгертем десең, өзіңді сөзсіз күшейтуің керек. Ал күшті болам десең, екі қолды салақтатып бос қойма. Егер қазіргі жағдайың әлі де разы болмасаң, болашағың бұлыңғыр тартып тұрған болса, онда жалтақойлығың мен жалқаулығыңа қош айт, өзіңді қарбаластыққа үйрет. Көп кітап оқы, рухың байы түсет, дене шынықтыр, дене тұлған сұлуланат, қарбалас қызмет істе, көп ақша тап, мықты адамдармен жолық, тамаша көріністерден ләззат ал. Көкірегіңе білім нәр ұялап, жаның жайланып, қолыңа қарға тышқан сәтте сені мазалап жүрген уайым қайғының саған түк әсері қалмағанын байқайсың. Уайым шегіп қайғыланып жүретін күндерің әлдеқашан келмеске кеткен. Істерге жұмысың жоқ болса, мына дүниені қара түнек қаптап тұрады. Сен қарбаластап кеткен кезде тұрмыс өздігінен күлім қағады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келіп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таң ғы ланы үй, жу лұң хан ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы ау лу син чэн. Бо бо кунг жен кэ шуэ, кунг жен джи шу, кунг жен ин лу, чен мен ғай ғо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі Теннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласын. Бұл мақаланы қан жұдан аударған Нұрмұхамед Қайратұлы. Жақсы сөз жаназға айдарында қаламгер ақын Еркін Бақытқанұлының күнделікті көркем сөздерінен үзінді ұсынамыз. Ән қанаты талмасының айдарында сазгер, журналист, қаламгер Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

иә, тыңдарман достар, енді талғам таразы айдар бойынша Кеннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласына кезек берейік. Бұл мақаланы қазушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы. «Біз қандай романды қажет етеміз» Мен кей ортада мынадай ойымды білдірген жерім бар. Мен әңгіме жазған кезімде әуелі көріністі ойлаймын. Пөст жазған кезінде алдымен уақиғаны негіздетемін. Роман жазған кезімде кейіпкер тағдырын есіме аламын. Бұл романнан басқа шығарманы жазғанда кейіпкер тағдырын ескермеймін дегеннен хабар бермейді. Керісінше, бұрынғылардың бізге қалдырған қуатты өлеңдері мен әңгімелеріндегі қуаныш пен жұбанышқа толы тағдыр қаламыма қуат береді. Айталық, гүлдің көргін көргенде көзімнен жас сорғалап, қостаусы сайраған сағыныш күйін қоздырады. Дуфудың «Көктемге көз салу» деген өлеңінен алынған. Қара бұлт төнген шақта құлағандай қала қорған, жауынгерлер бұқанмас жігермен салады ойран. Лихының «Янмен тәйшу сапары» деген өлеңінен алынған. Қатарлы өлең жолдары, мәселен, Пусуңнинның «Еңнің» сияқты әйгілі прозалық туындылары. Десе де, мен әуелгідей романның өрісі жазушылардың адамзаттың жан тамырын игеруіне және ізденуіне, жеке өмірдің беталысына, ұлы дәуірдің дамуына болған жорамалы мен түсінігіне тіпті де үлесет деп қараймын. Қазіргі ақпарат құралдары қауырт дамыған дәуірде оқырмандардың роман тауып оқуының себебі сол шығармалардағы адамзатқа қатысты дәнекерлерді қабылдай білу. Романды алып айтсақ, повесть пен әңгімеге қарағанда салыстырмалы түрде толық баяндау еркіндігіне ие. Бұл еркіндік әріп санының еркіндігі мен тіл формасының өзгеру еркіндігін қамтиды. Бір жолы бір жазушы маған өзінің 150 мың әріптік романды енді ғана жазып болып баспаға тапсырып бергеннен соң, баспаның оған тағы 30 мың әріп қосып, қазіргі 150 мың әріптен 180 мың әріпке өзгертсең, кітап қалың болып басылғандығы әдемі көрінеді дегенін айтты. Меніңше, бұл жағдай бір жағынан романның әріп санының созылуы басқа жанрлардан әлдеқайда жоғары болған ішінара жағын әйгілегені шындық. Енді бір жағынан еселеп жазған осы 30 мың әріп айтқандай-ақ біздің пайдалануымызға үйлесетін роман үлгісіне сай келеме деген алаңдаушылық тудырды. Казармовтың ағайындары Хосок, Қалжың, Арылу, Ләйни және олар сияқты прозалық шығарманы оқығанда менің көргендерім тек өмірдегі қуаныш пен жұбаныш, уақиғаның жинақталуы, жылдардың шексіз ұзаруы, кейіпкерлер арасындағы қым-қуыт, мұң-мұқтаж, ғажайып, салсана, шалқыған тілі ғана емес, дүниедегі таңдаулы романдардың жазушының жүрек түкпірінен келген бауырмалдығы мен адамзат рухына терең әсер ететін құдіретін сезіндім. Олардың өзгешелігі оқырмандарға бейтаныс әрі таңданушылықты. Тіпті біздің дәуірімізде де білігі болмайтын жоғары деңгейдегі тіршілік информацияларын, сырлы ойшылдық өресінің жарқыраған шоғласын жеткізді. Мұндай информацияны, мұндай құдіретті, мұндай ойшылдықты үйлесімсіз әріп санымен қабылдауды тойтарғанда роман өзінің өміршеңдік құнын сақтай алады. Тағдырды егерсек те, болжамсыздығы, тіршілік беталысының білуге болатын және белгісіз көрінісі, тіршіліктің мәні жөндегі ең соңғы тұжырым, адам мен дүниенің қарым-қатынасы жөндегі көп жақтылы сұраулар, осының бәрі роман жазушыларды бәзеке сахнасына шақырады. Романды 100 адамның өмір сүру тарихы деуге болады, бір адамның өмірінің ауқымы десек те болады. Бірақ роман «мен қанша әріп жазамын» дегендік емес, роман дегеніміз тілдің мағынасы жинақталғандығына жатпайды. Көптеген кейіпкерлердің сахнаға шығуы мен түсуі, қайшылығы, қақтығысы, аса күту немесе шешілмеген дело емес. Меніңше, романның ең маңызды қасиеті сол кезде жазушының өзі барлық уақиғаға қанық болу арқылы жұрт көңілін тіке желпіндіретін идеялық күш-қуатының тебіні деп білемін. Роман жазуда біртүрлі әдеби мағынадағы археологияға ұқсайды. Біз 19-шы ғасырдың басындағы Германияның хикметті археологы Шермиян сияқты болуымыз керек. Ол барлық адам көмірдің эпосы Илиядағы Грецияны өлеңдегі мифтік аңыз деп қараған кезде, көмір жазған батырлардың жаратқан үлесі болған байырғы өңірді табылатындығымызға камыл сенім байлайды. Қолына Илияда атты кітапты ұстап, жапа машақатпен археология саласының келемеждеуін елең-құрлы көрмей, жарты ғұмыры мен зейін зердесін жұмсап, көмір ғаламынан туындаған байырғы қала Трионы ақыры тауып шығады. Бір таңдаулы ұзақ шығармада Трионы іздеу барысы, әр ретке бодауы, ұзақ уақыт жан дүниесі мен қайрат жігер байлығын сарып етеді. Жазушы тағдырға толы адамдар арасындағы алуан түрлі құбылыстарды осылай іздеумен бірге, өзінің тағдыры да осылай жазушылыққа терең бойлаған.
Сондықтан мен ежелден роман жазу кісіні өзіне баурайды, бірақ оңайшылықта қолға келмейді деп қараймын. Қазір біздің кейбір романдарымыздың тек әріп санының жиынтығы, кейіпкерлер қатынасының мән-жайын немесе белгілі бір кең тараған ұғымның түсіндірмесін ғана жеткізеді. Алайда жұрт көңілін желпіндіретін идеялық нарды таба алмаймыз. Роман шаруашылығының болашағынан көзсіздікпен үміттенуге болмайды.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз танымал жазушы Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласы. Ханзушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы Сауан қаласынан. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы

0: Үшіншісі атынан алынды. Әуе толқынында жақсы сөз жан азығы айдары. Жақсы сөз жан азығы. Ақындық өнерімен, бүгін айы бөлік қалам қуатымен әдебиет майданына қара қосын деуге құлшыныс жасап, халқымыз әдебиетінде кенже қалған орфоизм қара сөз жанрында еңбектеніп жүрген Еркін Бақытханұлының қалам бедері ел жұртты елеңдетті. Еркін Бақытханұлы күнделікті көркем сөзінде өмір туралы өрелі ойды, қоғам туралы құнды қорытындыны, кісілік туралы көзқарасты, адамдық қадір-қасиет, қарым-қатынас туралы анықтаманы, болашақ болмыс, құбылыс, еңбек, тың-тіршілік туралы бұрылысты, адамша өмір сүруді ашық айтып, ұрпақты өнер-білімге, ғылым-техникаға, өзін, отбасын, ұлтын, отанын сүюге жетектеді. Мол мазмұнды қамтыған философиялық ойларын тобықтай түйінге жинақтап, сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Ел игілігіне жараса еңбегіміздің еш кетпегені.
1: ...2026 жылғы Мұра журналының бірінші санында жарияланған күнделіктегі көркем сөздер. Атқан таңды қалай қарсы алу әркімнің өз еркіндігі. Бірақ жақсылық пен жамандық тілек пен ниетке байланысты болатындығын ерте білген жақсы. Тілегі жақсы тіршілікте қиыншылық көрмейді, ниеті жақсы жол азабы мен өмір азабын көрмейді. Жаратылыстық болмысқа амалы жоқ, болмысқа берік болғаннан басқа шараң не? Алайда жақсы тілек пен жақсы ниет бақыт пен байлықтың, денсаулық пен дамудың негізі болатындығын еске берік сақтаған адам жаман болмайды. Көп жасайтын, көп көңілдегі жақсы адамдардың тұрмыс тіршілігін, күнделікті қимыл әрекетін, ғылыми басқаратын әдеті адамдарды қызықтырады. Олар жатқан орнынан таңертең ерте аман-есен оянғандық үшін қуанады. Тәтті ұйқыда жатқан балаларын көріп, ішінен жақсы тілек тілейді. Терезе ашып, тынығуымен тыныстайды, денеңбегімен спортпен шұғылданады, отбасының, туыс-туғандарының, ағайын достарының, ел жұртының, отанының амандығын тілейді. Отбасына жақсылықтардың жиналуын ойлайды, үш уақытқа тамақты көңіл түсіруге тырысады, күнделікті ойға алған жұмыстарын тыңғылықты істеуге, кештірмеуге құлшынады, біреуге уәде беруден сақтанады, сөзінде тұрады. Түстен бұрын қызметке жазу сызуға бар зейін шоғырландырады, түскі ұйқыға кепілдік етеді, демалыс пен жұмысты қалыпты ұстастырады. Кітап, журнал көріп, маңызды мақалалар мен хабарларды оқиды, естелік алады, өсекті тыңдайды, көңілден өшіреді, өтірікті естиді, оған сенбейді. Жұртқа жақсылық жасаудың, жомарты көрсетудің, кемгетікке көмектесудің, халыққа жағудың жолын қарастырады. Таязға табынбайды, жаманға жалынбайды, достыққа жарайды, жан-жағына қарайды. Қулық пен қаралықты, сырапшылық пен сұрқиялықты жек көреді. Көршінің, жұрттың, жақындарының көңілін ауыртпауға тырысады. Ерте жатып, ерте тұрады, тік сергек жаяу жүреді. Күн бірде ашық, бірде бұлтты, кейде жағдай ойлағандай бола бермейтінін біліп, іштей болжап дайындықпен жүреді. Артына ізгіліктен із, халқына қат-қалтырды ойлайды. Қара тұяқтан қал кеткенше құлшынады, тынысы тоқтағанша табыс табудан жалықпайды. Бірақ өмір сенің еркіңе жүре бермейді, кейде бәрін өз басқарып, орналастырып билеп кетеді. Шарасыз қалатын жағдай көп кезігеді, оған көнеді, көзімен көреді. Көрген соң оған тура кесім жасауға келіседі. Адам өмірге келген қонақ, уақыттың құлы, уақыт ғұмырыңды жейді, уақыт туралы тура танымға жеткен адам ғана денсаулығымен, амандығын, тіршілігімен, өмірін маңызды орынға қояды. Уақыты жеткен күні бір-бірінен айрылып, мәңгілік қоштасады, соңғы ұрпаққа рухы, үні, өнегесі ғана қалады. Еңбегі есті,
2: ұрпақтың көңілінде жүреді. Сондықтан айналамызда адамдармен шығысып, сыйласып жүру ең үлкен жақсылық екенін білуге тиістіміз. Сыйласу сыпайылықтың, саналықтың, әдептіліктің, мәдениеттің белгісі. Адам күні адаммен көңілділікті, сүйіспеншілікті, мейірді, махаббатты, ізгілікті, жақсылықты, қуанышты айналаңдағы адамнан ғана көресің. Табиғаттан, тіршілік дүниесінен ләззат аласың. Жаман жағын көру өзіңе байланысты. Көңіліңе жаққандармен жолдас бол. Жақсы жолдас жолыңды ашады, ашуыңды басады. Албырттығыңды тосады, өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көретін жолдастарыңмен құшақтасып, қолтықтасып, сырласып, сыйласып жүруің өзі бір бақыт. Адал досыңды, айылы жарыңды, сүйкімді балаларыңды, үлкен кіші ағайын туысты, танысты қадірлеп, құрметтегеннен үлкен кісілік жоқ. Адамдық құның артқан сайын қысқа ғұмырдың қысы азаяды, қуаныш көбейеді.
0: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді қаламгер және сазгер Айтан Жақыбұлының әндерінен және Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Қаламгер, сазгер Айтан Жақыбұлы Жүнгі Азот Жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Құмылғалалық Жазушылар қоғамының, Баркөл аудандық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Баркөл аудандық тоғызбалы медиа орталығының зейнеткері. Әуелі тыңдайтындарыңыз Айтан Жақыбұлының өз әні Атамекен, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ұларлы тау құт мекен, сөзі Айтан Жақыұлынікі, әуені Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Дәбек Нәбиұлы.

Ән «Ауыл кеші сырнайлы», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған Қуаныш Азатұлы.

Ән «Бақ құсым» сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Бақытбек Разағұлынікі, орындаған Бағдаулат Сайламұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Ардақ Тоқанқызы.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлының және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар.

0: кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елес» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Елесбек бұған көңгісі келмеп еді. Ғаламаттың айтатын әңгімесінің ылғи елден бөлек аса тартымды болатынын білетін өзгелер мақұлдық беріп, алақайлап қостыған соң амалсыз қалды. Елесбек оны осындай қолайлы сәтте кемшілігін бетіне басып масқаралап алғысы келген еді. Десе де ғаламат айтқан күлдіргігі ел қатарлы қатты күлгеннің бірі өзі болды. Несін айтасың? Оның алғашқы айтқан күлдіргісіне ішегі қата күлген жастар оңды-солды жығылып, қоғаша жапырылды да қалды. Олар күлкісін зорға тиіп алған соң тағы да көп күлдіргі айтқызды. Айдана әдетте жүзіне күлкі үйіріп, көңілді жүргенімен дауысын қатты шығарып күлмейтін. Мүмкіндіктің барынша жартыңдап ұзақ күлмеуге тырысатын. Мұны қыз балаға жат әдепсіз қылық деп түсінуші еді. Десе де бұл жолы дауысын қатты шығармай күлемін деп недәуір қиналып қалды. Жастар ақыры ішектері түйіліп күлкіден әптен титықтағанда барып күлдіргіні тоқтатпаса ас ішілмей өзге әңгіменің жүрмей қалатынын ескерілді. Сол жолғы отырыс айданаға дашу кезінде үлкен қалада болған әдемі отырыстардың бәрінен артық болмаса кем сезілмеді. Шынар да өзге қыздар да бәрі ақ көңіл, ашық жарқын, мінезді қыздар секілді. Көбінің қызметі бар. Шынарасы штатты қызметте болмаса да қол өнермен шұғылданатын, ауылда дүкен ашып сауда істейтін, шетінен қоғамда өзіндік бетпеделі орны бар, өңді де өнерлі бойжеткендер екен. Айдана мен шындап бәсекеге түсе алмаса да, домбыра шертіп ән сала алатын, ептеп өзге де музыкалық аспаптарды ойнайтын қыздар екенін көрсетті. Сол себепті аса жиі болмаса да, олармен бірнеше рет бас қосып, недәуір жақын араласып қалды. Кейін келе қыздардың ғаламатқа деген қызғын мәселесін байқаған Айдана ғаламатты әжептәуір қызғанып қалды. Бекерден бекер қызғанбайтын деді. Таныстықтан кейін көп өтпей шынар оған қалжыңы қайсы, шыны қайсы біраз сырдың бетін ашқан. Өзінің және бір-екі досының да ғаламатты ұнататынын, ғаламаттың олардан гөрі өзіне тым кетары емесін, өз әкесі мен ғаламаттың әкесінің байланысы қою достар екенін де айтып әңгіменің ақырын жұтып қойған. Бұрын бір-екі рет ғаламаттың әкемнің досының үйіне барып тұрамын дегенін естіген. Бақталасым бір болсаң сен боларсың деп, бұның қандай ойда екенін байқағысы келгеніме кім білсін тек. Сонда жүрегі құрғырдың бейберекет тулағанын, санасының сансаққа жүгіріп аласатқанын айтсайшы. Шынардың өжеттігі оны он орайтындай әжептәуір өрт қыз. Әкелері мақұлдасқан соң ғаламат та үлкендердің пікіріне қосылды мекен, жоқ әлде шынар бәлкім өжеттігімен ғаламаттың басын айналдырып алды ма, дейді көкейінен бір үн тіл қатып. Ілешала өз-өзіне дүрсе қоя беріп, басын айналдырып алғаны несі, өзгелер жөнінде неге жаман ойда боламын? Басын айналдырмай-ақ, шынарда көп жігіт ұнататындай әдемі бой жеткен ғой. Тұрақты қызметі де бар. Осы ауылдағы мен-мен деген жастардың алдыңғы қатарында. Егер шым болып жатса, екеуіне тілектес болғаным дұрыс шығар, дейді зорланы. Кенет бұл ойынан өзі селк етіп шошып кетеді де, мұндай жігітті қалай ғана енді араласып жүрген бөтен біреуге оп-оңай қиып тұрсың деп өз-өзіне ашуы келеді. Осындай қарама-қайшы ойлардың бір-бірін кезек жыққан арпалысымен өзінің жалаң алдамшы сезімге беріліп, ақиқаттың өлшемі шындықты іс жүзінен іздеу дейтін тиянақты ойдан ауысай кеткенін неше күннен кейін ескеріп, қайдағы бір бас артық мұңға беріліп кеткеніне таң қалды. Әрине, ғаламат шынар мен өзге қыздарға да жылы сөйлеп сыпайы қалжыңдасқаны шындық болғанымен, өзі тамылжыта ән айтқанда бұрала билегенде айрықша бір ықыласпен сүйіне қарап қалғанын әлденеше рет байқаған. Қазіргі дейін түйсігі өзін алдап көрген емес. Десе де қазіргі жастарда емес, ғаламат оны романтикалық кездесуге шақырып тұрмайды. Шақырғысы да келетін шығар, бірақ шағын ауылда жастардың махаббат бақшасы болатындай шарт жағдай да жоқ. Оның үстіне екеуі күніне дерлік кездесіп тұрады ғой. Тағы бір үлкен себеп оның үйренуге болған құмарлығы. Оны өзге көңіл ашу істеріне тым көп мойын бұрғызбайды. Айдана да оны өзгеге көп ұқсай бермейтін осындай ерекшеліктері үшін ұнатады емес пе? Бір күні Айдананың көңілін ауыртқан ойламаған келеңсіз оқиға туылды. Түсәлетінде Айданаға қызметтес қыздардың бірі, сені ғаламат Елесбек шынарлар жатақта шақырып күтіп отыр деген соң кәперінде ештеме жоқ, ғаламаттың жатағына келген. Есік жартылай ашық тұр. Оның үстіне өздері шақыртты деген соң есікті өз бетінше ашып аттай бергені сол еді. Терезеге ту сыртын беріп тұрған ғаламатты артынан қапсыра құшақтап, бетін оның иығына сүйеген шынарды көре салысымен ештеңені де ойлауға үлгірмеген ол, көтегай деп шегініп артына тұра қашты. Қашып бара жатып,
бұрын іш тартып жүрген ісі кездейсоқ көрініс бергеніне қапа болып көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Ертеңінде өзіне амандасқан ғаламатқа теріс қарап қасынан өте шықты. Ғаламат оның қалыпсыздығын сезгенімен дәл сол сәтте ештеңенің байыбына бара алмай аңырып тұрып қалды. Бір күннен кейін айдана қатты тұмауратып рұқсат алды да аудан орталығындағы үйіне емделіп демалғалы кетті. Маусым соңы болған соң бұл демалыстың арты каникулға ұласты. Ғаламаттан қалған көңілі қатты соққы болды. Үйіне қайтып келіп ем қабылдаса да көңіл күйінің төмендігі себепті тез сауыға алмады. Үй ішіндегілер де оның мына жүдеу халын көріп қатты алаңдады. Бұрын оған аудандық мектептердің біріне алмасуына орай бар екенін, қаласа тез арада алмасып келуіне болатынын талай рет ескерткенімен, ол ауылдық мектепте істеп тұрмыс үйреніп шыныққысы келетінін айтып бірден қосыла қоймаған. Шынтуайтында ғаламат үшін қызметін алмастыруды қаламаған. Адамның көңіл күйі қатты соққыға ұшыраса, ақымақтарша шешім жасайтыны бар емес пе? Айдана да сөйтті. Әке шешесіне ендігіде қалаға алмасып келіп қызмет істегісі келетінін, ауылдағы шарт жағдайға үйлесе алмағанын айтты. Ол сабырсыздықпен асығыс жасаған сол шешімі үшін көп өтпей опық жеді. Күндіз қызмет пен тұрмыстың қарекетімен уақытты ептеп өткізсе де түндерде ғаламат туралы ойлардан өзін арашалай алмады. Ол іштей қазіргі дейін талай азаматты менсінбедім. Енді қалай ғана жаңғалауым болған одан неге сонша жылдам жалт беріп кеттім? Тым құрғанда өзінен не болмаса өзгелерден әліптің артын бағып неге істің анық-қанығына көз жеткізбедім? Сонша көп уақыт өтсе де ол неге маған хат жазбайды? Бәлкім мен ұнатқаныммен ол мені ұнатпайтын шығар. Қазір ол шынармен мақұлдасып алғанда болар. Іздеп барып сыр тартып көрсем қайтеді деген жауабы жоқ, әр қилы сұрақтармен өзін азаптап жүрді. Кейін ғаламат мені шын сүйсе өзі іздеп келер, келмесе тағдырдың өзге сыйын көрермін деген ойға тиянақтаса да қашан іздеп келер екен деп алағызумен жүрді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елес, авторы Тұрсын Қазезұлы. Жайлаудың жасыл манат келбеттері, қиялын шалекеңнің тербеткені, сол бір өткен жастықтың кездерінде есінде сұр жартасты белгеткені, сақтаған ба қалқаның дауысын әлі, ырғалып қол бұлғайды таушынары, ойлағанда сол өткен жастық шағын бір от шеңбер шалды кеп қаусырады. Барсың ба орның дәлі жасыларша, тұрсың ба ақбас құзар қазыларша. Табиғат ау мына тұрған мен байқұсты мәңгіге қалдырсаңшы осыларша. Ішінде сонау тұрған қарағайдың күн қайда шаршағанға қарамайтын. Көк жауында көк соқта көк балақ боп кездер ай жоқ көзіңді жаралайтын. Уа табиғат, не деген сыршыл еді. Бұда бір өзіңді үскен қыршын еді. Есіне кеп сол өткен тәтті күндер шалекең әлсін әлі күрсін еді. Құтылмай сол бір күнгі елестерден, шалекең келеді асып белестерден, айналайын туған жер өскен өлкі қажыған бір жанарға елес берген. Қалғандай сол бір шағы екі келіп, шалекең есіп келеді екіленіп, сал күреңі сағынба қанат болып, келеді бір ноқатты екі болып. Кеше ғана емес бет табысқан, құрғырдың бәрін ағып алыстады, осы ма қайран дәурен өткендігін шалекең қалған күнін қарыстады. Шомылдырып меруерт пен көк шығырды, айланып жүр жайлаудың көшпе болды, мін осылай ұзатып бір ғұмырды, тағы да ұзақ күнді кеште қылды. Шеркін қызық кеудеге сиясың ба, бүгінгіні ертеңге қиясың ба, тау даладан шуағын жинап алып, күреңітіп күн кетті ұясына. Аумай сол күннің кешкі іреңінен, шал кетіп бара жатыр күреңіткен, желесіп желіктіріп елесіп берген, осындай жаралып бет күрең біткен. Елігіп сол бір күннің елесіне, түсіріп бір өмірді елесіне, ұшқыр қиял тағы да бір көсіліп, өткен күнді аралап келесің бе. Елесін есің алсаң ескілердің, бірің ерте біреуің кеш білерсің, бір ғұмырдың тағдырын қойдым сызып, жүрсекен деп есінде естілердің. Осымен тәмәм болсын әр ұямыз, алтыннан қымбат болған әр ұямыз. Ардалтай өткен күннің елестерін азайып бара жатыр кәр ұямыз.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топ.

0: бірақ ұлғысын алу өте сәтті болды.
1: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыр арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

таулық ыстықтағы бастауыш мектептің орны электромагнит толқыны шарпыған шеңбер өңірдің дәл центрінде еді. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша тексерудің нәтижесі жасыл түс, жасыл түс, жасыл түс. 84213 нөмірлі көк кеме мәлімдейді. Нысана нөмірі 500921473. Үшінші нөмірлі қыдырма жұлдыздан тіршілік байқалды. Сараптау жүргізетін электромагнит толқыны шарпыған көлемі ішіндегі алуан түрлі тіршілікті түрге айырды. Тіршілік құрылымының күрделілігі мен алғашқы адымда межеленген зейін дәрежесі бойынша ретке тұрғызылған сандық мәлімет қамбасында шаршы пішіндегі далда заттың ар жағындағы тіршілік бірінші орын иеледі. Сонымен электромагнит толқыны жылдам шоғырланып әлгі далда затқа түсті. Ең жоғары билеушінің зерде өрісі 84213 нөмірлі көк кеме жолдаған кескінді қабылдады, әрі оны тұтас ғарыш көлемінде үлкейтті. Әлгі таулы қыстақтағы бастауыш мектептің суреті қасқаққанша тұтас ғарыш тиеледі. Суретті бір жақтылы ету жүйесі қалқалаған затты жоғалтқанымен әлгі тіршіліктің кескіні әлі де анық көрінбеді. Бұл тіршіліктің сыртқы пішіні тым жұпыны. Айналасындағы қыдырма жұлдыздың бетіндегі кремний элементін негізеткен сары топырақпен біте қайнасып кеткен тәрізді. Компьютер суреттегі барлық жансыз тіршіліктерді жүйеден осы тіршіліктер арасындағы көлемі біршама үлкен жансыз денелерді де жоғалтты. Сонымен әлгі тіршілік бейне әуе бостығында қалықтап жүргендей көрінді. Солайда олар соншалық қарапайым да өң түссіз еді. Сары түсті өсімдіктен аумайды. Олардан пәлендей керемет байқалмайтын тіршілік екені бесенеден белгілі. Қылдырықтай төрт өлшемді электромагнит толқыны 84213 нөмірлі көк кемеден жіберілді. Ай шарының үлкендігіндей бұл ғарыш шары соғыс кемесі есек қырған орбитасының сыртында еді. Сөйтіп күн жүйесінде бір қыдырма жұлдыз уақытылы көбейді. Әлгі төрт өлшемді электромагнит толқыны үш өлшемді ғарышта шексіз жылдамдықпен жер шарына жетіп, қыстақ бастауыш мектеп жатағының төбесінен көкте өтті де, негізгі бөлшектің дәлдікпен бұл 18 баланы кескіндеді. Сандық мәлімет тасқыны адамзаттың ойы емес, түсіне де кірмейтін қарқынмен ғарышқа қайта жолданды. Ілешала 84213 нөмірлі көк кеменің бас компьютерінің ғарыштан да көлемді ішкі сақтау бөлшегінде балалардың сандық көбейтілген тұлғасы қалыптасты. 18 бала шетсіз-шексіз кеңістікте қалықтап жүр. Кеңістіктің түсін суреттеуге тіл жетпейді. Шынтуайтында ол түс еместі. Жорамал кеңістікте түс болмайды. Жорамалдың өзі жаудырдың көзі. Балалар жайбарақат қасындағы серігін ұстамақшы болады. Алайда қолдары денелерінен еш кедергісіз көкте өтіп жатыр. Балаларды үрей биледі. Мұны аңғарған компьютер бұл тіршілік өзіне таныс нәрсені қажет етеді деп қарап, өзінің ішкі сақтау әлемінің осы бөлігінде қыдырма жұлдыз аспанының түсін жорамалдады. Балалар дереу зеңгір көк аспанды көрді. Күн жоқ, бұлт жоқ, шаң тозаң да жоқ, тек көк түс қана. Ол соншалық кіршіксіз, соншалық зеңгір. Балалардың аяғының астында байтақ жер де жоқ, төбелеріндегі сияқты көк аспан. Олар осынау шексіз көк түсті әлемде тұрған сияқты. Ал олар осы әлемдегі бірден бір нақтылы болмыс еді. Компьютер бұл цифрлы тіршіліктің әлі де үрейлі күйде екенін аңғарды да, қалт ойланып мынаны аңғарды. Құшол жүйесіндегі көпсанды тірі организм жорамал бостықта қалықтап жүруден үрейленбейді. Алайда бұл тірі организмдер өзгеше. Олар байтақ жерде жасайтын организмдер. Сонымен ол балаларға ұлан байтақ жер сыйлады. Олар тартылыс күшін де сезінді. Балалар аяқ астынан тұтқиыл пайда болған байтақ жерге таңдана қарап тұр. Ақ сіреу алып, жердің бетіне біркелкі қара шақпақ салынған. Балалар бейне шетсіз-шексіз шақпақ дәптердің үстінде тұрғандай. Олардың арасындағы біреулері жүрелеп отырып жерді сипайды. Бұл жер олар көрген ең жылтыр нәрсе еді. Балалар адымдап жүрді, бірақ тұрған орнынан жылжи алмады. Бұл жердің беті жып-жылтыр еді. Үйкөліс күші нөлге тең. Балалар өздерінің тайып жығылмағанына таңданды. Дәл осы кезде балалардың біреуі өзінің сыңар аяқ киімін шешіп жер бетіне лақтырып жіберді. Әлгі аяқ киім біркелкі қарқынмен алға қарай сырғи жөнелді. Балалар оның тұрақты қарқынмен бірте-бірте алыстап бара жатқанына таңырқай қарап қалысты. Олар Ньютонның бірінші заңын көрді. Бір ғажайып та тамылжыған дауыс осынау цифрды әлемде қалықтады. 3С дәрежелі өркениет сынауын бастайық. 3С өркениет сынауының бірінші сұрауы. Өзіңіз тұрған ғарыштағы организмнің біртіндеп дамуының негізгі қағидасын баяндаңыз. Табиғи қатардан қалу типіне жатама, жоқ гендік шұғыл өзгеру типіне жатама.
балалары аңтарылып тұрып қалды. Үшісі дәрежелі өркениет сынауының екінші сұрауы. Тұрақты жұлдыз энергиясының келу қайнарын қысқаша баяндаңыз. Балалар жалғастан тарылуда. Үшісі дәрежелі өркениет сынауының 10-ші сұрауы. Өздерің тұрған ғарыштағы теңіз сұйықтығының молекула құрамын түсіндіріңіз. Балалар әлі аңтарылып тұр. Әлгі аяқ киім көз ұшындағы көк жиекке барып болар болмас қара ноқатқа айналып ғайып болды. Осы араға дейін болсын деді. Мың жарық жылы қашықтықтағы кеме құрамасының бас қолбасшысы ең жоғары билеушіге. Енді уақытты сырап етпейік. Өйтпегенде бірінші кезеңдегі міндетімізді уағында орындай алмаймыз.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз

0: уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: озық жасау кәсібін зорайту күшейту, нақты экономиканың негізін бекемдеу зорайту керек. Басшы Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөнінде берген маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чжоу Чжи Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. Ван Хунин Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. 18-ші қыркүйек уақиғасы сақтық қоңырауын соғу салты Шиньян қаласында өткізілді. АқШ мәнсаптылары Иранға қозғаған соғыста АқШ армиясынан өлгендер саны жарияланған санды мәліметтен көп деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді: озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Басшы Си-нің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқара арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай деді: озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құру нысанасына қарай табандылықпен нық қадам тастаймыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шау Жи былай деді: биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Партия орталық комитетінің озық жасау кәсіп жөнінде мемлекеттік мәжіліс ашуы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысын жедел ілгерілетуде төтенше келелі маңыз алады. Басшы Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, жаңа жорықта жасау кәсібінде қуатты ел құруға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, түйінді кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды тыңғылықты ілгерілетіп, орта жоғары деңгейге қадам тастауды жебейміз. Жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетеміз. Көп түрлі шараны қатар қолданып, озық жасау кәсібін зор күшпен дамытып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлейміз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі

0: жобалау мекемесінің бастығы Яужун былай деді. Еліміздің озық жасау кәсібінің дамуында қол жеткен келелі жетістіктер түптеп келгенде, бас шуже Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз жаңаша өнеркәсіптендірудің негізгі нысанасын іске асыруды мықтап арқау етіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтуға күшейтуге құлшынамыз. Бас шуже Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Көпшілік былай деді. Бас шуже Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық, жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс мекемесінің орынбасар бастығы Фан Шен былай деді. Бас шуже Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуына түбірлі өлшем әзірледі. Жасау кәсібі мемлекет құрудың негізі, мемлекетті құдіреттендірудің негізі, халық шаруашылығының жан тамыры. Біз әлеуметтік қазына міндетін тиянақ етіп, қазына саясатының жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, озық жасау кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуына қолдау көрсетеміз. Жұңғы ауяция өнеркәсіп тобы шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Го Шыңже былай деді. Жоғары деңгейлі жабдық саласындағы орталық кәсіпорын ретінде бұл әрі келелі стратегиялық орай, әрі ауыр борыш пен жауапкершілік екенін терең танып жеттік. Біз мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, шешуші өзекті техникалардан үздіксіз қамал алып, ауяция саласында озық жасау қабілетін күшейтіп, ауяция жабдықтарын дербес меңгеруге болатын нақты өнімділік арқылы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысына қызмет етеміз. Озық жасау кәсібін дамыту әр жақтың ортақ құлшынысынан айырыла алмайды. Көпшілік бір ауыздан былай деді. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілетіп, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекел қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, жобалау мекемесінің орынбасар бастығы Шаң Пың былай деді. Орталық кәсіпорындары еліміздің озық жасау кәсібінің тіректі күші. Біз алғашқы жасампаздық қабілетімізді жоғарылатып, жасау кәсібінің типін өзгертудің жаңа жолын қарастырамыз. Орталық кәсіпорындарының осы заманғы кәсіп тізбегінің көшбасшысы болу құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз. Жұңғы машина өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, стратегиялық даму бөлімінің бастығы Жан Далян былай деді. Біз бас шуже Ши Цзиньпин нұсқаған беталыс бойынша, назарды келелі жабдықтар, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары, жоғары деңгейлі аспап жабдықтар сияқты салаларға шоғырландырып, шешуші өзекті техникаларды игеріп, арнайы кемелді ерекше жаңаша кәсіпорындар шоғырын жетілдіріп және қалыптастырып, кәсіп тізбегінің, құн тізбегінің орта жоғары деңгейге қарай қадам тастауын іске асырамыз. Жұңғы жылжымалы хабарласу әкімшілік кәсіпорын істері бөлімінің бас директоры Лиу Ганг былай деді. Осы ретке мәжілістің рухын дәйекті тиянақтандыру үшін біз жаңа ұрпақ хабарласу торабы, бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы және жасанды зерде негізді құрылғылар арқылы мемлекеттің 6 торап қызмет орналастыруын жалғастырып, 5 жүйе өнеркәсіп арнаулы торабын жасампаздықпен құрып, жер беті мен жасанды серік бірін-бірі толықтайтын жаңаша негізді құрылғыларды құруға күш саламыз. Жұңғы өнеркәсіп сауда банкесі серіктігі финанс кәсіп бөлімінің бас директоры Жан Фың былай деді. Қазір өнеркәсіп сауда банкесінің жасау кәсібі қарыз ақша қалдық сомасы 5 триллион 800 миллиард юаннан асты. біз мемлекеттің стратегиялық орналастыруына тығыз сәйкесіп, анағұрлым көп финанс өнімдерін нақты экономиканың негізгі шайқас майданына бейімдейміз. Нақты финансты қосылым арқылы кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қорғап, осы заманданған кәсіп жүйесін құруға анағұрлым көп күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ұзын елі Чиан 9-шы айдың 18-ші күні Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қарттар қызметі жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалып, дене тәрбие жарыстарының ақаусыз дамуын ілгерілетуге қатысты қызметтер зерттелді. Емдеу, сауықтыру, күтімдеу істерінің көлемін кеңейту, жоғарылату инженериясын атқару орналастырылып, жұңғоша шипагерлік, дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғау ережесі жобасы қарап мақұлданды. Жұңха Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы қатарлы 15 заңның өзгеріс енгізілген жоба нұсқасы талқыланды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының қарттануынан туындаған ықпалды, жан-жақты, объектіп танып, жан санының қарттануына белсене төтеп беру, мемлекет стратегиясын ішкерлей атқарып, қарттар істерінің жаппай дамуын, алға басуын ілгерілету керек. Қарттарға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру деңгейін күш сала жоғарылатып, қарттар күтімдеу қызмет өтеуі, саламаттықты жебеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты жақтарға үздіксіз күш салып, көп сатылы, көп тіректі зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылымдардың қарттарды күтімдеу қызмет өтеу ықпалдастық арнасын ашып, жалпыға тиімді қарттарды күтімдеу қызмет өтеуін кеңейту керек. Қарттар қауымының ерекшелігіне бағыттай отырып, қарттар өнімдері мен қарттарға қызмет өтеуді жақсартып, қарттар тұтынуының жаңа жағдайын жетілдіріп, қарттардың тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дене тәрбие жарысы бұқараның көп негізді тұрмыс қажетін қанағаттандыруда, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуда маңызды мәнге ие. Жоғары сапалы дене тәрбие жарыстары мен қамдауды арттырып, түрлі дене тәрбие алаңдарының құрылғылары мен жарыс байлықтарын жандандырып, және одан ойдағыдай пайдаланып, бәсекелік дене тәрбие жарыстарын, кәсіптік жарыстарды және бұқаралық жарыстарды бір тұтас жоспарлап дамыту керек. Дене тәрбие жарыстары мен мәдениет, саяхат, сауда сияқтылардың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жарысты тамашалау, сезіну деңгейін жоғарылатып, жалпылық әсерді ұлғайту керек. Жарыс істерін басқару, қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатып, арнайланған жарыс істерін жүргізу тұлғаларынан бір тобын жетілдіріп, алаң қызметкер және құрылым басқару тізімін ақаусыздандырып, түрлі жарыс істерінің қауіпсіз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Негізгі сатыны түйінетіп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеу жүйесін күшейтіп, сауықтыру, күтімдеу байлығының әлеуметтік аумақтарға, отбасыларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, қала ауыл тұрғындарының сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуінің қол жетімділігін күшейту керек. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп зерделі сауықтыру техникасы мен жабдықтарын ашып, қызмет өтеу мазмұнын байыту керек. Емдеу, сауықтыру, күтімдеуді қолдауды, қамтамасыздандыруды күшейтіп, сауықтыру емдеуі ұзақ уақыт күтімдеу қызмет өтеудің сандарының тізімдігін икемді реттеп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетіп, дарындыларды тәрбиелеу саясатын кемелдендіріп, кәсіптік баурау қуатын үздіксіз күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жұңғоша шипагерлік пен дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғауды, басқаруды жаппай күшейтіп, жұңғоша шипагерлік пен дәрі-дәрмектің даму негізін ойдағыдай қорғау керек. Жұңғоша шипагерлік дәрі-дәрмек байлығын қорғау мен пайдалануды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, жұңғоша шипагерлік дәрі-дәрмек негіздік назариясы, емдеу заңдылығы, емдік рол механизмі жөніндегі зерттеуді түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, жұңғоша шипагерлік дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін жалпыластыру, қолдану тебінін арттырып, сырт пен ауыз күйісті, селбестікті күшейтіп, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында еліміздің дәстүрлі шипагерлік,

0: әрі дәрмек кәсібінің халықаралық ықпалын жоғарылату керек. Мәжіліс Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы сияқты 15 заңға өзгеріс енгізу жоба нұсқасын талқылап және принципті жақтан мақұлдап, жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи 9-шы айдың 18-ші күні Бейжіңде Египет Кеңес палатасының бастығы Фаритпен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Осы айдың басында төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сапарда болды. Екі елдің мемлекет басшылары Жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге бір ауыздан қосылып, жаңа жағдайдағы екі жақты қатынастың дамуына жаңа жоба жасады. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Египет қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Египет парламентімен әр жіктегі көп саладағы барыс келісті күшейтіп, демократия заң мен басқару құрылысының тәжірибе ауыс күйісін ішкерлей өрістетіп, Жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына дем беруді қалайды. Фарид былай деді, Египет пен Жұңғының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы әр салада нақты табыстарға қол жеткізді. Египет бір Жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымда нақты тиянақтандыруды қалайды. Египет Кеңес палатасы Жұңғы мемлекет халық құрылтайымен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, екі елдің дамуын қамтамасыздандыруды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 9-шы айдың 18-ші күні Бейжіңде Египет Кеңес палатасының бастығы Фаритпен кездесті. Ван Хунин былай деді. Таяуда төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сипатты сәтті сапарда болды. Екі ел басшылары кең көлемді ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бар күшпен ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, Жұңғы мен Египеттің тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Египетпен ауыс күйісті барыс келісті онан ары күшейтіп, Жұңғы мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Фарид былай деді. 70 жылдан бері Египет пен Жұңғының қатынасы ақаусыз орнықты дамып, селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Египет бір Жұңғы принципіне табанды болады. Бір белдеу бір жол құрылысына белсене атсалысып, Жұңғы мен экономика, сауда, ғылым, техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Египет Кеңес палатасы Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс күйісті күшейтіп, Жұңғы экономикалық қоғамдық талқысы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуына қызмет етуді қалайды. Му Хун, Ван Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығы байланысымен сақтық қоңырауын соғыс 6-9 айдың 18-ші күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шиньян қаласының 18-ші қыркүйек тарихи мұражайындағы ескерткіш алаңында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Ли Хунжун салтқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде салт басталды. Алаңдағылар мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 9-дан 18 минут өткенде сақтық қоңырауы соғылды. Қоңыраудың 14 рет соғылған үні Жұңғы халқының Жапон шапқыншыларына қарсы 14 жылдық жапалы соғыс барысынан қартады. Шиньянда бүкіл қала бойынша әуе шабуылынан қорғану дабыл қағылды. Пойыз, кемелер гудок шалып, автомобильдер сигнал дауысын шығарды. Уаң Шаухун қатарлар салтқа қатынасты. Ляонинде Жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасқан сақа жауынгерлердің, сақа жолдастардың уәкілдері, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс құрбандары туыстарының уәкілдері, орталықтағы партия, өкмет, армия, бұқаралық ұйымдардың қатысты тараулар мен әр сала бұқарасының уәкілдеріне мыңдай адам салтқа қатынасты.
0: Өз хабарымыз. жер-жер 9-шы айдың 18-ші күні алуан түрлі формадағы қимылдарды ұйымдастырып және өрістетіп, 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығын еске түсіріп, дабыралы салт өткізу арқылы құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, екпінді ілгерілейтін күш ұйыстырды. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын қоғамдағы әр саланың уәкілдері Жаңсу өлкесінің Нанжин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының Нанжиндегі зор қырғыншылығында қаза болған бауырластары ескерткіш сарайына жиналып, мемлекет туын шығару, мемлекет әнін айту, бейбітшілік дабылын қағу салтына қатынасып, осы арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Қоңырау соғушылардың бірі Нанжин қаласының 75 жастағы тұрғыны елеу үшін былай деді. Біз құрбандарды сағына еске аламыз. Өткенді ұмытпай, тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеп, ұлы гүлденуге үлес қосуымыз керек. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын сағат 9-дан 18 минут өткенде Харбин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының 731-ші әскери бөлімінің қылмыс дәлелдері көрме сарайында 18-ші қыркүйек уақиғасын ұмытпау отаншылдық тәрбие қимылы өткізілді. Жоғары орта бастауыш мектептердің 400-ден астам оқушысы, доктор, сестра, армия, сақшы, теміржол және кәсіпорын, іс орындарындағы жастардың өкілдері еске түсіру салтына қатынасу, нақ майданда зерттеу үйрену арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Харбин қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің сақшысы Жан Юй былай деді. Аға буындар кезінде жан тәнімен отбасын отанды қорғады. Күш жалғау таяқшасын тапсырып алған біз отаншылдық сезімімізді әр реткі міндет атқаруға, әр реткі жағдай ұғысуға сіңіріп, барлық отбасының амандығын сақтауға күш салып, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламыз. Жилин өлкесі, Тунхуа қаласы, Хуйнан ауданы кезінде шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы біріккен бірінші бағыт армиясының негізгі партизандық райондарының бірі болатын. 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейін Шунгу коммунистік партиясының басшылығында осы біріккен армияның командир жауынгерлері Хуйнанның тау қойнауына барып, сол таулы районның жағрапиялық басымдылығына сүйеніп, партизандық соғыс жүргізді. 9-шы айдың 18-ші күні Жилин өлкесінің Хуйнан ауданындағы әр сала бұқарасы төңкерісті қаһарман құрбандардың ескерткішіне барып ізет білдіріп, құрбандар ескерткіш сарайын экскурсиялап, жапон шапқыншыларына қарсы соғысының ұлы рухына, шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армияның рухына мұрагерлік етіп, екпіндей алға ілгерілейтін күш-қуат ұйыстырды. Хуйнан аудандық бірінші орта мектептің оқушысы Ма Джинлу былай деді. Мен осы тарихты мәңгесте берік сақтап, құрбандардың бізге қалтырған рухани күшін құлшына үйреніп, екпінде елгерлеудің қозғаушы күшіне айналдырып, есейе бер жеткенде дарынды болып, болашақта отанның үмітін ақтаймын.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 18-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жақсы үй құрылысын күш сала ілгерілетіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісін жедел орнатады. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша кемелді әлеуметтік аумақ құрылысын жаңалау, тұрғын үй лифтін жаңалау, қаланың жасыл алқабын салу, жаңалау құрылысы ілгерілетіліп, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жақсы үй құрылысын төңіректей отырып, еліміз жаңа үйді ойдағыдай салу, көне үйді ойдағыдай өзгерту, қызмет өтеуді ойдағыдай істеу сынды үш істі тыңғылықты істейді. Тұрғын үй және қалауыл құрылыс министрлігінің бас инженері Ли Шаолунь былай деп таныстырды. Еліміз тұтас тізбекті тұрғын үйдің өлшемін, жобалануын, материалын, салынуын және айналымға түсу деңгейін жоғарылатады. Ли Шаолунь былай деді, кейбір нысандар құбыр желісін бөлу деп аталады. Атап айтқанда су, жылу, электр және негізгі тұлғалық құрылымды бөлу, қабат сайын су ығыстыру меңзеледі. Осы арқылы болашақта жөндеу мен әшекелеудегі тамды тесіп ашу мәселесі шешіледі. Көршілер арасындағы нашар ықпал азаятын болады. кейбір нысан бойынша үй бөлмелерін өзгертуге, реттеуге болады. Осылай болғанда үй кеңістігін белгілі мөлшерде үлкейтуге болады. Сонымен бірге кейінгі өзгерту құрылысына мүмкіндік қалдырылады. Көп перзентті отбасына, қарттарды күтімге алуға бұл нысан үйлесімді келеді. Кеңістік жеткілікті болады. Біз 15-5 жылдық кезінде мұндай жақсы үйлер

0: тауардың барған сайын көбейетіндігіне сенеміз. Қазір еліміздің үй-жай базарының қамдау қажетсіну қатынасында келелі өзгеріс туылуда. Тұрғын үй және қалаулы құрылыс министрлігі үй-жай базарын бақылау басқару меңгермесінің бастығы Жаң Шөтау былай деді. Үй-жай кәсібінің жаңа жағдайына, жаңа өзгерісіне және жаңа талабына белсене сәйкесіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісі жедел орнатылып, көп негізді қамдау, көп арнамен қамтамасыз ету, майға беру мен сатып алу қатар атқарылатын тұрғын үй тізімі ақаустандырылады. Жаң Шөтеу былай деді, биыл алдыңғы 8 айда екінші қол үй саудасының салыстырмасы 52%-ке жетті. Біз үй-жай кәсібін дамыту ашу жағында нысан серіктік тізімін нақтыландыруды бар күшпен ілгерілетеміз. Қаржы құрау жағында бәнке тізімін жолға қоямыз. Тауар үй сату жағында даяр үйді сату тізімін атқарамыз. Даяр үйді сату жалпы жағдайдың беталысы болып табылады. Енді бір жағынан біз тұрғын үймен қамтамасыздандыру қызметін күш сала ойдағыдай істеп, майға берілетін қамтамасыздандыру үйі мен сатылатын қамтамасыздандыру үйін негіз еткен тұрғын үймен қамтамасыздандыру жүйесін онан ары кемелдендіреміз. Тұрғын үй және қалаулы құрылыс министрлігі қала басқару бақылау мекемесінің бастығы Жаң Чаң былай деді. Қаланың жаңалануы халық тұрмыс инженериясы, ең жақсы байлықты халыққа қалдырумен бірге, даму мен қауіпсіздікке де тең мән беріп, қаланың жаңалануының, қаланың жоғары сапалы дамуын пәрменді ілгерілетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаң Чаң былай деді, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала қалашықтағы 115 мың көне шағын район жаңадан жұмыс бастап, 5 мың әлеуметтік аумақта кемелді әлеуметтік аумақ құрылысы өзгертіп салынып, 575 мың тұрғын үй лифті жаңаланып және орнатылып, қаланың 50 мың гектар аумақтағы жасыл алқабы қалыптастырылып, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. Біз 1500 көне көше райондағы зауат районын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңа кәсіп саласына, жаңа кәсіп күйіне енгізуді белсене ілгерілетіп, іркінді байлықты жандандырып, пайдалану арқылы қаланың дамуына жаңа қозғаушы күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз Пенлу каналында ресми кеме қатынағаннан кейін Нәннің Яңпу өзен теңізге төте қатынайтын қатынаш жолының тұңғыш кемесі 9 айдың 18-ші күні түсте Яңпу портына сәтті жетті. Осы жолда кеме тұңғыш қатынауына байланысты Куаңши батыс оңтүстік қойнауы мен Хайнан еркін сауда портын тұтастыратын су үсті жаңа қатынас арнасы ресми ашылды. Осы айдың 16-ші күні Пенлу каналында ресми кеме қатынады. Нәннің порты, Яңпу порты өзен теңізге төте қатынайтын қатынас линиясының тұңғыш міндетін атқарған Куаңшидің 798 атты жүк кемесі Нәннің портының Лиужин жұмыс районынан аттанып, Пенлу каналын бойлап оңтүстікке қарай жүріп, Чинжу порты арқылы теңізге шығып, ең соңында Яңпу халықаралық тиеуіш қорап кеме жайына жетті. Капитан Чан Жауынның таныстыруынша, бұл кемеде Куаңшида өндірілген тауарлар бар екен. Яңпу портының кеме жайында қазір зор өзгеріс болып, су жолы кеңейді. Бұл жолы Нәннің портынан Яңпу портына төте барғаннан кейін, кейінгі зат қайнары барған сайын көбейеді. Кемеміз үнемі Яңпу портына қатынап тұрады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Қосынан шегінген әскерилер істер саласындағы 4 уәкіл, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтап, қосынан шегінгенде тағы да даңқ әперуді арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, өздерінің негізгі саты басқару, көшпенділерді басқару, қаһарман құрбандарды мадақтау, ғарыш істерінде егей ел құру сияқты салаларда негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілік арқалаудағы ізгі істерін баяндады. 15-ші 5 жылдық айбынды жобада ерлікпен алға басу, тағы да даңға әперу сынды саналы талпыныс, жаңа дәуірдегі қосынан шегінген әскерилердің қоғамға ырықтылықпен тоғысу, қажымай талмай күрес жүргізу, алға басу сынды асқақ келбетімен шырт жаңа бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 9 айдың 18 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 15 триллион 660 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.7% артқан. Мемлекет бойынша жай әлеуметтік межесеп шығысы 18 триллион 150 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2% артқан. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 6.5%, денсаулық сақтау саламаттық шығысы 9.2% артты.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 9 айдың 18 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 8 айда пошта жедел жолдама кәсібінің жалпы мөлшері 145 миллиард 460 миллион данаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 4% артты. Мұның ішінде жедел жолдама мөлшері 134 миллиард 60 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4.6% артты. Мемлекеттік пошта мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді: "Биыл жыл басынан бері жедел жолдама кірісінің арту қарқыны кәсіп мөлшерінің арту қарқынан 4 есе жоғары болып, 1 триллион юаннан асып, былтырғыдан 1 ай бұрын орындалып, кәсіп саласының ішкі қара таласуға қарсы тұруды жөнге салудағы белсенді өнімділігін әйгіледі."
1: Өз хабарымыз. Бүкіл ел бойынша ауыл шаруашылығын машиналандырып дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда елімізде егіс дақылдарын егу жинаудың жалпылық машиналану мөлшері 80%-ден асады. Бидай, күріш, жүгері сынды үш үлкен негізгі астық тіпті де жоғары өреде машиналандырылады. Жасанды зерде жаңа энергия сияқты жаңа техника, жаңа жабдықтар ауыл шаруашылығын машиналандыру саласында кеңінен қолданылады.
0: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі 10 айдың 15 күнінен 11 айдың 4 күніне дейін 3 мерзімге бөлініп Гуанчжоуда өткізіледі. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесіне 32 мың кәсіпорын қатынасады.
1: Өз хабарымыз бас станция тілшісі 9 айдың 18 күні мынаны ұсынды. Ақштың 6 мәнсаптысының айтуынша, Иран соғысы кезінде Ақш армиясынан нақты өлген адам саны ашық жарияланған адам санынан көп екен. Соның ішіндегі 5 мәнсапты былай деді: кемінде 22 әскери адам қаза болды. Бұл сан Ақш мемлекет қорғаныс министрлігіне қарасты қорғаныстық өлім жітімге талдау жасау жүйесінде көрсетілген санды мәліметтен 4 адам артық. Тағы бір мәнсапты былай деді: 2 айдың 28 күні Ақш пен Израиль бірлесіп Иранда әскери соққылағаннан бері 23 Ақш әскері қаза болды.
0: Өз хабарымыз Ресейдің зунтоң Путин 9 айдың 18 күні кеште былай деді: «Үшті бір тұлғаландыру ядролық күші әлі де Ресейдің мемлекет иелік ұқуының кепілі, әрі дүние жүзінде күштердің тепе-теңдігін қорғау жағында шешуші рол атқаруда».
1: Өз хабарымыз Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі 9 айдың 18 күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде 3-ші мәрте аужай байқау билетін тастады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қазіргі бас хатшысы Гутерестің міндет өтеу мерзімі биыл 12 айдың 31 күні толады. Тағдыр бойынша алдыңғы мерзімдегі аужай байқау дауыс беруі қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері мен бейтұрақты алқа елдері деп бөлінбейді. Соңғы мерзімде 5 тұрақты алқа ел, бейтұрақты алқа елдерге ұқсамайтын реңдегі дауыс беретін істетеді. Кандидаттар кемінде 9 дауыстың құптауына ие болуы, оның үстіне 5 тұрақты алқа ел насихат айтып кедергілік жасамауы керек. Сонда ғана қауіпсіздік алқалар кеңесінің көрсетуіне ие болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысында тағайындалады.
0: Өз хабарымыз Жапонияның жалпы істер министрлігі 9 айдың 18 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, жаңа балғын жемектіктері шығарып тастағаннан кейін Жапонияның 8 айдағы өзекті тұтыну баға көрсеткіші былтырғы ұқсас кездегіден 1.7% артқан. Қазір Жапонияның өзекті тұтыну баға көрсеткіші 460 ай өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жоғарылаған. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті: Жапония қазіргі зат бағасын тежеуге қатысты шаралар сақтаған күннің өзінде, биылғы қазына жылының соңында зат бағасының қымбаттау мөлшері 3% айналасында болуы мүмкін. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқақызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Айнұр Гімінғазықызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Батырда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлай әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды.
1: Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өртіс 3.90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Жұңғоның шөлейттенуді жөнге салу табысы дүние жүзін қалай жалт қаратты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Батырда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлы әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды. Африканың Сахел өңіріндегі ауыл шаруашылық мәнсәптілері, Орта Азия елдерінің ортаны зерттеу оқымыстылары қатысты мәселелерді көзде ұстай отырып, Жұңғоның шөл даланы жасыл желек жамылған сәнді сақараға айналдырған әмәлияттық логикасын зерттеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы, Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Ясмин Фуат былай деп баға берді. Жұңғоның баянды жөнге салу әмәлияты дүние жүзінің шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу ісіне өнегі болатын үлгі орнатты. Шөлейттену адамзат ортақ төп келіп отырған әлемдік экологиялық сайыс. Бірлескен мемлекеттер ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы жердің шамамен 40% түрліше дәрежеде тозып, жан санының жарымына жуығына ықпал жасап, әр жылы жердің тұяқ кесті болуы, шөлейттену және қуаңшылыққа ұшырау себебінен бүкіл жер шарының экономикалық зияны 870 миллиард Америка долларынан асқан. Өңір аттаған, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы дүние жүзілік қиын мәселе, әр елдің жөнге салу ақыл парасатымен қабілетіне сынақ жариялауда. Жұңғоның қол жеткізген жөнге салу жетістіктері ерекше зор. Мәселен, дүние жүзі бойынша жердің тұяқ кесті болуы жағында нөлдік артуды алдымен іске асырды. Шөлейттенген жер мен құмайттанған жер аумағы өртіс азайып, орман мен көмкерілу мөлшерімен орман қоры өртіс 40 жыл қос артуды сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі жердің тұяқ кесті болуы нөлдік арту нысанасын іске асыруды ілгерілетуге шешуші үлес қосты. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері шығыс пен батысты енді өткен үш терістік орман жүйесі құрылысы үздіксіз ілгерілетілуден егістікке айналған орманды жайылымды қалпына келтіру, құмайттанған жерлерді қоршап қорғау, қалпына келтіру сияқты түйінді экологиялық инженериялар іркес-тіркес тиянақтанғанға дейін, онан бүкіл елдің құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді жөнге салу жобасы сатылары бойынша тиянақтанғанға дейін, Жұңғо бастан аяқ экологияны қорғауды, қалпына келтіруді мемлекеттің даму жалпы жағдайына енгізіп, жобаны соңына дейін жасауға табанды болды. Неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер үздіксіз күрес жүргізіп, ең соңында жердің құмайттану беталысының түбірлі өзгерісін іске асырды. Жұңғоның мұндай еңбек маған жазылмаса да болады дейтін қасиеті дүние жүзіндегі шөлейттенуді жөнге салу саласындағы ең тапшы қасиет. Экологияны қорғау мен экономикалық дамудың тепе-теңдігі әр ел дөп келіп отырған екі қиын тақырып. жүнгі бастан аяқ құмайттанудың алдын алуды, құмайт жерлерді жөнге салуды, халық тұрмысына тиімділік жасайтын даму ісі етіп, құмды өңірдегі бұқараның жөнге салудың төңірегінде ғана жүруде, нақты ат салысушыға және игілікке кенелушіге айналуын ілгерілетті. Хопчи шөлінде атқарылған тақтада төк тарату, тақтасында дақыл егу, тақта арасында бағымшылық істеу сынды эстеролды құмды дізгінде үлгісі қылтан шықпайтын шөлді жердің экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділікке бірдей қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Маусу құмды жеріндегі жеміс орманы, жұңғоша дәрі материалдары сияқты ерекше кәсіптер қарыштап дамып, егінші малшылардың экология арқылы кіріс көзін ашуына мүмкіндік сыйлады. Жұңғоның құмды дізгіндеу әмәлияты құмды дізгіндеу үшін дамуды құрбан ету сынды қатып семген танымды талқандап, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартудың бүкілдей бірге өмір сүріп, тең игілікке кенелетіндігін дәлелдеді. Қазір жұңғоның құмды дізгіндеу тәжірибесі бүкіл жер шарына жедел бет алуда. Мауританияның Африканың жасыл ұлы қорғаны құрылысын ілгерілетуіне дем беруден, Орта Азия елдерімен шөлейттенуден сақтану және оны дізгіндеу селбестік орталығын бірге құруға, техникалық курс ашуға, одан Орта Шығыстың құмды шөлінде фотоволттық құрылғы ауыл шаруашылығының жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасауға дейін. Жұңғо бастан аяқ бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену ұстанымын ұстанып, қажетті елдермен тәжірибе бөлісіп, оларға қолдау көрсетіп, қалың даму үстіндегі елдердің жасыл дамуды бірге жоспарлауына қозғаушы күш қосты. Құмайттануды жөнге салу бір күндік еңбек емес, шөлейттенуді жөнге салу ұзақ уақыт үлес қосуды қажет ететін баянды іс. Ұзақ болашақты көз аян ұстанып, жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болып, халық тұрмысының негізіне табанды болғанда ғана, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдыру үмітін реалдыққа айналдыруға болады.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Алайда құрылымдық қиын мәселелер шешуді қажет етуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ тұрыңыздар. Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 3.90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған. 9-шы айдың басында Германияның негізгі экономикалық зерттеу құрылымдары биылғы экономиканың арту межесін арт-артынан жоғарылатып, арту қарқыны 1.2%-те 1.4% аралығында болады деп жаппай межеледі. Бұл неше айдың

0: дәрежеде бағытталған экономикалық тұлға. Оның экспорт көлемі ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 40%-тен астамын ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда Германияның экспорты қайтадан артты. Әсіресе Еуропа одағы базарына бағытталған экспорт біршама тебінді болды. Химия өнеркәсібі, электр жабдықтар, санды мәліметтерді бір жақты ету және оптикалық жабдықтар сияқты салалардағы сұраныстың қайта жандануы маңызды трекке айналды. Еуропадағы экономикалық қимылдар қалпына келіп, негіздік құрылғылар мен қорғаныс істеріне қаржы қосу көлемі кеңейіп, Германияның жасау кәсімдегі тапсырыс мөлшері қалпына келді. Сонымен бірге әлемдік жасанды зердеге қаржы қосу өрлеуі санды мәлімет орталығы мен қатысты жабдықтар сұранысының артуын жебеп, Германияның бір бөлім кәсіпорындарын игілікке кенелтті. Екіншіден, қазына саясатының кері периодта дем беруі жаңа тіректі күшке айналды. Бұрынғы қазыналық тепе-теңдікті дәріптеумен салыстырғанда, Германияның макролық саясатында көрнекті өзгеріс туылды. 2025 жылы Германия қарызды тежеу тізімін реттеп, қазыналық ынталандыру тәсілінен пайдаланып, экономиканы жебеуге жол ашты. Әсіресе, мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шығысының бір бөлімі үшін анағұрлым кейін қазыналық мүмкіндік жаратты. Сондай-ақ көлемі 500 миллиард евро келетін негізді құрылғылар мен климат бейтарап ерекше орын құрды. Темір жол, тас жол, цифрлы негізді құрылғылар, энергия типін өзгерту, сондай-ақ мемлекет қорғанысы қауіпсіздігі саласындағы шығыс сәйкесті кеңейді. Әлеуметтік қаржы қосу мен үкіметтің тұтынуы қысқа мерзім ішінде сұранысты жебеді, әрі құрылыс, машина жабдықтары және қорғаныс өнеркәсібі сияқты салаларға тікелей тиімділік жасады. Бұдан сырт, энергия соққысы сәл бәсейіп, экономиканың артуына кеңістік әзірледі. Ақш-Иран қақтығысы мен шығанақ жағдайы базарды бір мезет Германияның 2022 жылғы энергия соққысына тағы да тап болуынан алаңдатты. Алайда таяу жылдардан бері импорт қайнарын реттеп, сұйытылған табиғи газды қабылдау құрылғыларын құру және шегара аттаған құбыр торабын кемелдендіру арқылы Германияның табиғи газбен қамдау арнасы Ресей-Украина қақтығысының алғашқы кезіндегіден көп негіздене түсті. Кезекте және алдағы бір мезгілде энергия бағасы әлі де Германия экономикасының маңызды қауіп-қатер түйіні болғанымен, қысқа мерзімде ұлғаусар ықпалға ұшырай қоймайды. Қазір Германия экономикасының қайта өрлеуінің баянды болу-болмауын әлі де бақылауға тура келеді. Бір жағынан экспорттың жақсаруы, Еуропа сұранысының жоғарылауы, жасанды зерденің қаржы қосу периоды, сондай-ақ өңірлік қақтығыстан туындаған қамдау тізбегінің өзгерісі сияқтылардың ықпалына зор дәрежеде ұшырап, белгілі кезеңдік сипат алады. Енді бір жағынан қазыналық қаржының арттырылуы сұранымды қысқа мезет арттырғанымен, кәсіпорындардың қаржы қосу мен өндіріс өнімділігінің ұзақ уақыт жоғарылауының орнын басу қиын. Халықаралық тұрғыдан қарағанда Германия экономикасының ұзақ уақыт дамуы ашық, орнықты сыртқы ортадан айырылмайды. Әлемдік сауда мен өнеркәсіп экспортына барынша ек сүйейтін Германия жөнінен алғанда, ел ішіндегі сауда ортасын жақсартып, ғылым-техникада жаңалық ашу мен кәсіп типін өзгертуді ілгерілетумен бірге, жұңғы сияқты сыртқы экономикалық тұлғалармен үздіксіз ашық, орнықты экономика сауда қатынасын сақтау базарды кеңейтуге, қамдау тізбегінің қауіп-қатерін төмендетуге тиімді. Әрі кәсіпорындарға жаңа арту кеңістігін жаратады. Жалпы жақтан алып айтқанда, Германия экономикасының межеден асып, қалпына келуі периодтық құлдыраудан құтылудың маңызды белгісі болып табылады. Бірақ қысқа мерзімді қалпына келу баянды күшеюдің белгісі саналмайды. Германия экономикасы энергия өзіндік құны, еңбек күш шектемесі, әкімшілік өнімділік, кәсіп типін өзгерту және әлемдік бәсекелік қуатты қайта сомдау сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Экспортты жақсарту мен қазыналық қаржыны молайтудан туындаған ұтымды орайды ішкі артудың қозғаушы күшіне айналдыра алу-алмау Германия экономикасының осы ретке жанданудан кейін қаншалық алысқа баруын белгілейді.
1: Жарайды қадырменді радио тыңдаушы.

0: Құрлар өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні саған халқым, орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамызды үзбей тыңдап келе жатқан болсаңыздар, осы бағдарламаны жүргізіп келгелі бір әңгімайдарындағы ән жайлы әңгімелеп келе жатқан ән авторларының әңгімесінен, не болмаса әнгарнап жазылған ән баяндарынан мәлім бір әннің ән авторларының жаңсақ айтылуы, одан бір өлеңге бірнеше мәтіннің жазылуы, сонымен бірге ән халық ішіне кеңінен тарап үлгерген болса дағы ол әннің сөзін жазған немесе сазын жазған ән авторларының ат аталмай ескерусіз қалып қалатыны, тіпті ол әндер әншінің атымен аталып кету жайттерде кездесетіндігі жайлы бағдарламамызда талай айтылған болатын. Мұны айтпағымыз, бүгін сіздердің назарларыңызға тағы да осындай жағдай, яғни үшінші жағдайға меңзес, әннің өз иесінің табылмай араға 30 жылға таяу уақыттан соң барып өз иесін тапқандығы жайлы редакциямызға хабарласқан, әннің нақтылы иесінің кім екендігі, қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы нақты дәлелді фактілерін айтып жіберген, ән жайлы шағын эссемен бірге ән туралы айтылған лебізді тапсырып алған болатынбыз. Қадеке, ендеше радио алдында отырған бәлкім сізді де бұл қайым болды екен, кімнің ән екен деген оймен қызықтырып отырған болуы да мүмкін. Ендеше бастайық әуелі ән туралы жазылған шағын эссе. Ұстазды еске алу немесе иесін іздеген ән. Серік Сәлімжанұлы. Уақыт шіркіннің осылай тез-ақ сырғи жөнелерін кейде аңдамайды қалады екенсің. Әйтпесе барлығы да кеше ғана болғандай, көзді ашып жұмғандай, немесе бір ұйықтап тұрғандай ғана мезгіл өткен сияқтанып тұратын қайтерсің. Осыдан тұп-тура 24 жылдың алдындағы кішкентай ғана естелік санамызда ұмтылмай жүріп келіп, бүгін қайтадан жаңғырды. Сақылдаған сар шұнақ аяз, қаңтардың терезе әйнегін сартылдады бұрып тұрған боранды бір кешінде, біз бір үйлі жан шешемнің кішкентай радио қабылдағышына құлақ тұрып, меш түбінде ұйлығып отырғанбыз. Мандалин мен гитараның саз дәуені өрлеген сайын, бағанағы ақырған аязбен ышқынып-ышқынып алып, үдей соққан бет бақ боранды да ұмытқанбыз. Әлсін-әлсін үзіліп қалып, қайта шалғанып, аядай үйімізге көңілді

көк демді көтеріп әкелген музыка үні бізді әбден баурап алған. «Қарақтарым», деді шешем күрсіне, «әкелерің Алтайда қызмет істеп тұрған сол бір кез біздің семьяған емес, бүкіл халықтың басына бақыттың айранда үйіп тұрған шақ еді. Ортадағы аласапыран жылдар болмағанда анау мағазағаларың, жанымқан балғабай шешендер отан үшін, халық үшін не бір қызмет етпес еді. Сендер ержеттіңдер, әсіресе кеншеміз секен, сен де есіңді біліп арт жалын тарта бастадың. Қайда жүрсің де ойыңда болсын, ел ағаларын, игі жақсыларды құрметтей жүр. Сәлімжанның өлекеніңді білсе, қай-қайсы да саған алғысын беретініне сенемін. Сендер бағанадан бері құлақтарыңды түріп, көңілдеріңмен тыңдап отырған әсем сазды орындаушылар жаңағы мағаздың інісі Митхат пен Кәзім деген ағаларың. Бір дәуірдің айнымас бейнесін көз алдыңа елестетіп, көзден жас аққызған қайран қарғаларым-ай. Шешеміз бізге көз жасын көрсеткен жоқ, бірақ біздің бала жүрегіміз өмірдің небір хикметін көріп, шүйкедей болып семіп қалған шешеміздің жүрек лүпілін әбден түсініп тұр еді. «Тәте», деді түрі түсі шешемізден аумай қалған төртінші әпекем Дания, «секенге де гитара мандалин алып беріп үйрессек болғанда екен. Бұл тек музыкаға елтіп айтылған ғана сөз еді. Бір үйдегі ошарлы жеті жан, жалғыз айлықпен қалт-құлт етіп әрең жан бағып отырғанда, гитара мен мандалин менің қай теңім. Бірақ әпекемнің ойы орындалды. Ертесі арғымақ тұқымды арда күреңін терлетіп, әлде бір жұмыспен көңші орталығына келген ер мінезді. Екінші жездем, менің қысыл айтқан өтінішімді талаға тастамай, «Боршын қайдасың» деп тартып отырды. Сондағы қуанышым мен күдігімді менен басқа кім сезін алды екен? Іргелес жатқан екі ауыл бойынша тек мұғалімдерден ғана көретін гитара дейтін тілін білмес аспапты қолтықтап келе жатқанда қаншалық қуансам, домбырадан басқа музыка аспабын ұстап көрмеген ауылдың аңқау баласы енді гитараны қайтып үйренесің деп ойлағанда жүрегім ат жатулап кетеді. Дәл сонда құрғыр жүрегім бірдеңені сезген сияқты. Кейін мен қанша талпынсам да музыка деген осы кең айдынға құлаш сермей алмадым. Әсілі әр адамның туада бітетін бейімі болатын секілді. Бұл 1982 жылдың қыс мезгілі еді. Тағдырдың сызығы ма, жоғалды болымыстың реті солай болды ма, 1983 жылы күзде мен Алтай аймақтық бірінші орта мектепке оқушы болып қабылдандым. Ұстазға ғана бітер кер ғарыс маңдайы бар. Біздің класс мұғаліміміз Нұрман, «Балалар, анау келе жатқан Кәзім деген ұстазымыз», деді сонадай да алшаң басып, маңдайы класс мұғалімімізден көрі талай шаптырым жазықтай болып, жарқырап келе жатқан еңсегей бойлы ер мүсінді қартаң адамды нұсқап. Бойымның аласалығынан сапқа тізілген қатардың артында келе жатқан мен класс мұғалімнің әлгі сөзінен елең ете түстім. Жаңа ғана класском болып сайланған жеменейлік тасқынның «Қатарға тұр, қатарға» деген күңкілін ескерместен бүкіл мектеп ауласын екі шағатта өтіп келе жатқан мұғалім дегеннен көрі арысқа түсер балуанға ұқсап кететін дәу адамның алдына жетіп бардым. «Сәлеметсіз бе? Мен Сәлімжан Шатабаевтың баласы Серік боламын. Шешемнің тапсыруы бойынша сізге сәлем беріп тұрмын». Үлкенді ұстазды қалай сыйлаудың жөнін біле бермейтін ауылдың аңқау баласы өзім жаңа түскен мектептің аса сыйлы мұғалімі Кәзімге дәл осылай дедім. Сол кездің өзінде елуге таяп қалған ұстазымыз Нұрманның Кәзім мұғалімді ұстазымыз деп бекер атамағанын аңғарғы шақыл болса бірден сезер еді. Ауылда Сәкен шалдың кенжесі салауаты мен бейпіл өскен басым тәртіп түзімді қайырып тастап солай қойып қалдым. «Рахмет балам, сәлемін қабыл», деді де дәу кісі әкелік мейірім көзімен менің титімдей тұлғамды бір шолып адымдап кете барды. Бойдың аласалығының пайдасы да көп екен, мен сонда саптың ең соңында келе жатып, Кәзім мұғалімнің алып тұлғасына көзімнің шөлі қанғанша қарап бара жаттым.
бірінен соң бірі жалғасып жүре беретін өмірдің ұзында ұзын жолына кімнің көзі жеткен? Кеше ғана алдынан тәлім алған қарт ұстазымыз Кәзім Мәнкейұлы қазір арамызда жоқ. Ол кісі бізге мәңгілік хошын айтқалы да бірнеше жылдың жүзі араунапты. Мен бүгін осы естені әншейін жазып отырғаным жоқ. Әр адамның өмірге қалдыратын ізі болады. Қарапайым адамдардың жалғыз тарым соқпағы болса, ал ұлылардікі даңғыл жол. Біз кейде сол ұлылар салып кеткен даңғылмен келе жатып, өткенді ұмытып қалатынымыз бар. Арбамыздың доңғалағы еш іркілсіз дөңгелеген сайын көңіліміз тасып, біліктілікте, білгірлікте, байлықта, мансапта өз-өзінен тегін келе қалған сияқты. Келуге тиіс сияқты тоқ бейіл күй кешеміз. Соның барлығының аға буындардың бізге бөліп берген еншісі екен түсіне бермейміз. Тіпті кейде өзгенікін өзімізді көріп еншілеп жүре беретініміз бар. Біздің төменде сөз ететініміз осындай жайттердің бірі. Кәзім Мәнкейұлы бүкіл ғұмырында бар адамға жарық жол нұсқайтын ұстаздық үлесімді арқау етіп келсе, өнер деген ұлы өлкеге де ат басын жиып ұрған адам. Ұстазымыздың қазірде ел көкейінде сақталып қалған тамаша-тамаша ән әуендері радио-телевизияларда үзбей орындалып келеді. Дей тұрсақ та өкінішке орай сол кісінің сазы бөлек. Ритм айқын, естіген құлақты еріксіз елтіп жүре беретін ең уәкілдік шығармаларының бірі, адасқан аққудай өз есін таппай, әркімдердің сөзімен, кейде тіпті әркімдерге де тәуелді болып жүрген жайы бар. Біздің осы шығармамыздың бір мақсаты ұстазды еске алу болса, енді бірі сол адасқан аққу сазды өз айдынына қайта қондыру. Серіксің бе? Мен Ержан ғой, Ержан Кәзімұлы. Телефон шылдыр етті де, ұстазымның мақамына айнымай ұқсап қалған орта мектеп партасындағы сабақтасым Ержан осылай тіл қатты. Сәлем, алайта бер, нендей жұмыс? Анау кезде өзің айтқан әкемнің әні туралы еді, соған ертеңгі демалысқа жастап, біраз қызмет істеп берсең. Әкемнің қызметтесі, өнердегі досы, Митхат ағадан және басқа сол әннің тарихын білетін үлкендерден менмен бірге барып ұғысып көрсек, жай келсе соны баспа бетіне жарияласақ. Мен бірден келісім бердім. Ертесі Ержан екеуміз межелі уақытта жолға шықтық та әуелі Митхат ағаның үйіне ат басын тіредік. Митхат аға үйінде болмай шықты, осыдан азақ күннің алдында денсаулығынан ақау беріп, емханада емделіп жатыпты. Сонымен Митхат аға жатқан бөлменің нөмерін сұрап алдық та емханаға жол алдық. Ержан бісің, серік бісің, сендерді қай жел мұндай таба келген? Төсектен басын көтерген Миқаң әзілдей сәлемімізді алды. Әдейі сіздің көңіліңізді сұрай келдік. Аздаған бұйым тайымызда жоқ емес, екі өміш жарса осылай дедік. Жүн, біздікі тозған мотор ғой, бірде ол жерінен, бірде бұл жерінен ақау шығып тұратын. Жас құрғырда келетін жеріне келді, енді осылай болады екен, денсаулықты сұрасаңдар осылай, ал бұйым тайларыңды айта отырыңдар. Ендігі кезек маған келген сияқты. Бұйым тай бір ғана шаруа деп бастадым сөзімді. Өмірдегі өнердегі досыңыз, ұзақ жылдық қызметтесіңіз, мына Ержанның әкесі Кәзім мұғалімнің қазір ел аузында мәлім ақынның сөзімен айтылып жүрген «Күт мені» деген әні бар екен. Өкініштісі, сол әннің әуенін кімнің жазғанын халық біле бермейді. Ержан әкемдікі дейді, соны бір білсе сіз білер деп келіп тұрмыз. Қарт бағыбан қабағын шытып сәл ойланып алды да, сонда сен сенбей тұрсың ба деп маған бір түйіліп алып, ендеше есті, деді. 1959 жылы мемлекет құрылғандығының 10 жылдығын арнап, Іле Қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқау өтетін болды. Сол байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішінде Кәзімнің 10 жылдыққа арнау дейтін әні бар еді. Алдымен Кәкең әуенін жазды да, кейін ақын Құмарбек Сақарин сөзін жазды. Толық тексті есімде қалмапты, десе де ойланып көрейін. Партия мен бір жаспын шынықтырған. Өскенмін, найзағай боп, тіліп туман.
балына қанып шыққан заманымның

0: телегей боп тұнып тұрған. Орнатып күлбақшаны сахарады. Жемсін 10 жылдықтың жырға қосып, шалқыта шарқап тұрмын сахнада деп келуші еді. Мейхан өзі де ыңылдап әуенмен айтып кетті. Әсілі ән қазіргі айтылып жүргеннен сәл тезірек айтылушы еді. Сол кезде Мариям, Бәдеш, Тәжім дейтін қыздар болушы еді. Бұл әнді сахнада алғаш орындаған солар. Кейбір әндері қазірде орындалып жүр. Кәкең мереке мейрамдарда сондай бір дабыралы кездерде ойланып жүрген нәрселерін шығарып тұратын. Өте жиі жазбайтын, сәл пәл шалқаулығы да бар еді. Қамшылап тұрсаң семіріп отыратын. Бұл ән туралы менің білерім осы. Біз Миқаңа рахметімізді айтып, енді композитор Валиолла Садуақасұлына бардық. Вашаға да Сайфолла Баяндин және осанды тұңғыш рет сахнада орындаған Тәжім апай да әннің кәзім мұғалымдық екендігін растады. Әннің бас ашылды, енді тек оны баспа бетінде Кәзім Мәңкейұлының атында жариялауға тура келді. Сол мақсатпен осы мақала жазылды. Біз осы арайда әннің бағын шандырып, нақышына келтіре орындап жүрген әнші азаматтарымызға мың да бір алғысымызды айтамыз. Әрі бұдан кейінде орындаушылардың мейлі қайсы текстпен айтсын, әуенінің Кәзім Мәңкейұлының әні деп орындауларын үміт етеміз. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Сәлімжанұлының «Ұстаз дейскалу» немесе «Есін іздеген ән» атты ессесі. Енді лебіз білдіретін алдарыңызды ұлағатты ұстаз талайлыған тамаша әндердің авторы, сазгер Майнұр Кәзімқызы ән жайлы былайша сыр шертеді.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді, сау, сәлемет жүріп жатқан боларсыздар. Барлықтарыңызға амандық тілей отырып, жалынды сәлем жолдаймын. Қазіргі тақырып «Күтмені» деген ән жөнінде болмақ. Енді адасы табылған әуен демек дейін адасқан ән әсілі есін тапқан болатын, бірақ әлі де халық арасында әннің келу тарихын толық білмегендер, әннің авторының кім екені жөнінде күні бүгінге дейін түрлі көзқараста болып, дүдәмал ойда жүрген кісілеріміз де бар. Сондықтан әннің авторы және шығу тарихы жөнінде автордың қызы салауатыммен жалпы барысын айта кетуді жөн көрдім, әрі борыштымын деп ойлаймын. Енді әннің шығу тарихына келсек, бұл ән 1959 жылы мемлекетіміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған. Сол жылы ле Қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқау өтетін болып, ән жазу сол әкеме тапсырылады екен. Сонымен сөзін оқушысы болған Құмарбек Сахарин молына жаздырып, музыкасын өзі жазып, осы байқауға жолданады. Кейін байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішінде осы 10 жылдыққа арнау әні де талданып, жақсы даярлықпен музыкалық сүйемел жасалып, бұны Мәриям, Бәдеш, Тәжім қатарлы үш қыз орындап шығып, бұл ән сол жолы сыйланып қайтқан екен. Енді ән сөзі былай жазылған. «Партия мен бір жаспын шынықтырған, өскенмін найзағай боп тіліп тұман, балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегеймін тұнық тұрған. Қызылмын қызыл арай күнде тудым, ойнаймын дауылдаймын күшім мығым, киінген тас түйім боп жас солдатпын түйілген тастан қатты жұдырығым. Үлгеттім жұмысшы боп халқыма да орнатам гүл бақшаны сахараға, жемісін отанымның жырға қосып шаттыған жырқап тұрмын сахнада» деп шүкірлікпен қайталай айтылған ән екен. Міне бұл әңгімелерді әкемнің бар кезінде өз аузынан естіген жерімізде бар. Ал әкеміз бұл өмірден өткеннен кейін осы әннің авторы жөнінде ойламаған жерден халық арасында әлде түрлі талқылар болып жатқан енді бертінгі жылдар «Күтмені» әні әне сол 10 жылдыққа арнау әннің әуенімен орындалып жүрді де, үлкен танысқан оның атымен аталып, әуенін жазған автордың аты аталмаған соң бірте-бірте бұл ән халық арасында «Үкеннің әні» деген қатаң ұғым пайда болған. Енді бұл жерде өкінге рахметтен басқа айтарымыз жоқ, өйткені бұрын партияны асқақтата жырлаған қызыл ән болса, ал бүгінгі күні өкіннің орындауында лирикалық түс алған сезімге толы ән болып, майда қоңыр әуенімен халыққа таралып келеді.

Ал өкен ән орындау барысында менің әнім деп халыққа жария етіп көрген емес. Бұл жағынан өкен мырзаға көптен көп рахмет айтамыз. Жақсы әуенге бірнеше текстін теріліп, айтылып жататыны музыка саласында кейде кезігетін жағдай. Бұл әсілі қате деп шығарылған саң жоқ, сондықтан мейлі қайсы нұсқада орындалуын тыңдасақ та, өз ерекшелігімен бізге рухани жақтан беретін сезімі әр басқа. Сондықтан бәрінде жақсы көріп тыңдаймыз. Сөйтіп осы әннің авторы жөнінде қате ұғымдардың болғанын біздің бірге туған аға бауырларымыз да естіп біліп жатты. Сонымен 2006 жылға келгенде Ершан деген бауырым әннің анық қанығын халыққа жария ету үшін нақтылы сипатымен көрсетуді ойға алып, Серік Сәлімжан деген азаматпен бірге әкеміздің өмірдегі, өнердегі досы, ұзақ жылдық қызметтесі болған Митхат мұғалымды іздеп барып, осы әннің жайын ұғысады. Бұл кезде біздің әкеміздің о дүниелік болып кеткен кезі болатын, ал Митхат мұғалым болса, денсаулығы ақау беріп, сол емханада емделіп жатқан кез екен. Сонымен екі жігіт көңілін сұрай келіп, бұйымтайларын айтқан екен әрине, миқаңа бұл әңгіме тайға таңба басқандай анық. Сонымен әннің шығу барысын толық баяндап, орындаған әншілерінің атын атап айтып беріпті. Осыдан кейін композитор Валиолла Садуақасұлы мен Сапиолла апайды және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған Тәжім апайымызды іздеу арқылы бәрі де осы әннің әкемдік екенін растаған екен. Сонымен әннің басы ашылған соң баспа бетінде Кәзім Мәңгейұлының атында 2006 жылы 31 тамыз Алтай газетінде «Ұстазды еске алу немесе есін іздеген ән» деп Серік Сәлімжанұлының жазуымен жарияланды. Ал менің білуімде телевизорда да Митхат мұғалым және Бүліш Қалияға секілді аға буындарымыздың растағаны да бар, бірақ енді жыл ай күні есімде болмаған соң нақтылы уақытын айтып бере алмадым. Және осы ән жөнінде енді өзімнің де жастық кезімдегі кейбір әңгімелер есімде айтар болсам, 80-ші жылдардың басы болатын, алғаш 4-1-3 жыл ойын шығып жатқан кез еді. Бізде үйге біреуін сатып алдық, сонымен бір күні әкем осы әнді қойып тыңдап отыр екен. Үйде жүрген менен тыңдашы балам, мынау кімнің әні деп сұраған есімде, бірақ ол кезде не деп жауап бергенім есімде жоқ. Енді бүгінгі күні бәрі де елес болып қала берді. Тек сондағы әкемнің шырқалып жатқан әнді сүйіне тыңдап, жылы жүзімен жымия қараған бейнесі ғана көз алдымда қалыпты. Тағы бір сұлапта айтылғанын естіп, енді қуанып, бәрекелді айтып отырған секілді. Сонда ойласам, мүмкін танысқан ұлының осы әнді орындауын тұңғыш 83-84 жылдар естіген секілдімін. Ал 1991 жылы оқу бітіріп жаңадан қызметке шыққан кезім болатын. Сол жылы каникул орайымен үйге де келдім. Сол демалыстың бір күні кешкі уақыт болатын. Әкем осы әнді тыңдап, ыңылдап айтып отыр екен. Сонымен маған ақырын қарап, мен айтайын, сен нотаға түсіріп берші деп өтінгендей болды. Сонымен әкемнің бәнелеммен, мәндәлеммен сүйемел жасап, ыңылдап айтқан дауысымен осы әнді ноталастырған болдым. Бірақ кейін сол бір бет қағаздың қайда қалғанын кім білсін. Сонда айтпақшым, осы әннің толық әуені, созылымы, иірімі дегендердің барлығы автордың өзінен есту арқылы әбден бойыма сіңген, есімде қалған, сол бойынша өз кезінде нотаға да түсірілген болатын. 2010 жылы Құмарбек ағаның шығармашылық кеші Қаба ауданында өткізілді. Қаба ауданы ұйымдастырып, автономиялы райондық жазушылар одағы және Чола журналы болып, үш орын бірлесіп өткізген зор көлемді

қимыл болған, сон дос қимылға құмар белағаның бір бөлім сөзіне жазылған әндер орындалу керек болды да, Бөпен деген Құмарбек мұғалімнің қызы, өзімнің қызметтесім осы әннің толық текстін яки ең дұрыс болған ән сөзін Құмарбек мұғалімнің әпекесі және басқалар арқылы жинақтап, менен нотасын алып, Ақылбек деген әнші жігітімізге орындатты. Одан кейін 2016 жылы Күйдің қаласында наурыз концерті өткізілетін болып, сол кездегі Күйдің ойын-сауығының бастығы болған Жазира деген қызымыз бір күні хабарласыпты. Осындай бір концерт алушы едік. Талданатын нөмірлер Күйдің тумасы болу керек, яки орындалатын ән күйлер өзіміздің осы Күйдіңда жасап жатқан өнер иелерінің шығармалары болса дегеміз. Сонда Құмарбек мұғалім Күйдіңда болған адам, ол кісінің 10 жылдыққа арнау деген әнінің музыкасын сіздің әкеңіз жазыпты. Бізге керек осы әннің нотасын жазып берсеңіз деп хабарласыпты. Сонымен тапсыру бойынша мектептің компьютер классында отырып нотасын жаздым. Жазып отырып тақырыбына қарасам, сол 10 жылдыққа арнау деп тақырыбы біраз шұбалшаң. Оның үстіне ненің 10 жылдығына арнау екені белгісіз секілді болды да, өз кезінде мәселен еліміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған әнге қойылған тақырып қой. Ол кезде үйлесімді болғанымен енді бүгінгі күні тақырып жайлы барлығына түсіндіріп отыру мүмкін емес. Сонымен тақырыбы үйлесімді болмаған соң сол жерде әзірше осылай бола тұрсын деп, отанға арнау деп өзгерте салдым. Өз ойымды енді артынан басқалармен ақылдасып, қайта бір тақырып қойылса деп ойлағам. Енді артынан қайталай ойластыру есімнен шығып та кетіпті. Сол күйі сол нотасын орындаушыға бере салыппын. Сонымен өзіммен қызметтес болған, кейін іле педагогика институтына алмасып кеткен Қайдар Сәпиұлы деген жоғары дауысты әнші жігітіміз орындады. Сол әнші орындап шыққанда бірақ есіме келді тақырыбы сол менің уақыттық өзгерткенім бойынша кеткені. Әсілі басқалардың шығармасына өзгеріс жасау дұрыс емес, бірақ жағдай болып тақырыбы осылай өзгерген болатын. Сонымен өз әкемнің әні болған соң ештеме етпес деп қана қойдым. Бірақ отан әні деп және де бір әні бар еді әкемнің жазған. Ойламаған жерден екеуінің тақырыбы ұқсаңқырап қалды. Ал 2016 жылы 8 айдың бірі партиямыз құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау байланысымен өзімнің кәсіптесім Ержан Әлімжанұлы мен Берік Төлепбергенұлы қатарлы әнші, сазгер ұстаздарымыз телевизор бағдарламаларында орындады.

Әне сол кездегі кескіндердің барлығы қолымызда бар. Сонда әр рет орындаудың барлығында музыкасын Кәзім Мәңгейұлының атымен аталып келет. Ал нотасын өзім жазып таярлап беріп жүрдім. Жарайды, құрметті тыңдармандар, соңында айта кетерім, әннің авторының кім екені жөнінде бәрі де анықталып болған. Бұны көп адамдар біледі, сүйсе де ішінара кісілер анығын білмеген соң өзімнен жекелей талай рет сұраған болатын. Кейде мәлім шоғырларда өзара осы ән жөнінде талқылардың болып жатқанын талай естіп те жүрдім. Енді жақсы ән күйлердің жазылу барысын, өмірге келу тарихын көп адамдар сұрап, осып, зерттеп білгісі келіп жатады. Әсіресе кең таралған ән күйлердің шығу тарихын білу музыка саласында жүрген әрбір өнер иелерінің және кәсіптен сырт әрбір өнерпаздың міндетті түрде білуге тиісті бір білімі деп ойлаймын. Сондықтан осы бір әннің де шығу тарихын, жазылу барысын автордың қызы салауатыммен өзімнің білгенімше түсіндіре кетуді жөн көріп, осы бір дыбыс таспасын қалдырып отырмын. Әннің жайын сұраған әрбір адамға бірден ұғындыру түрлі жағдайлардың себебінен мүмкін емес екен. Сондықтан жалпыға ортақ осылай баяндаған болдым. Күндердің бірінде сіздерге қажет болып жазса, бір кәделеріңізге жарар деп ойлаймын. Дұрыс қабылдай жатарсыздар деп менің сөзім тамам.

0: Енді алдарыңызда бұл ән жайлы нақтылы дәлелді факттер көрсеткен, кезінде авторлармен осы ән жайлы бірге әңгімеде болған белгілі сыншы, Автономиялы облыстық жазушылар одағының мүшесі, Қазақ-қырғыз тұлпар әдебиет сыйлығының иегері Бөлеш Қалиұлы ән жайлы былай дейді.
1: 1984 жылы 2 ай көктем мерекесіне қарсы құманбаған Алтайға барып, тамашалап қыдырып қайтайық деді. Оңтүстікте жәңілген жылдары болатын. Кәзім Мәңкейұлы мұғалімнің үйіне барамын. Ол менің көне мұғалім болатын Алтай орта мектепте оқығанда. Соған бастап бір деді. Ол кезде Кәзім мұғалім демалысқа шыққан кез екен. Біз бір күні таңертең сағат 10 мөлшерінде Кәзім мұғалім үйіне бардық. Осы кезде мен музыкасын жазушымен де мәтін жазған сазгермен де бірге болып екеуінің ауызекі әңгімесін тыңдап отырдық. Сонымен әңгімеден әңгіме шығып, әңгіме 59 жылғы Алтай орта мектептің көркемөнер кружогының іле Қазақ облысына барып ойын қойғандығы жөнінде әңгіме өшті. Облыста бір үлкен құттықтау концерт жиыны өтетін болып, соман Алтайдан Алтай орта мектебінің концерт кружогы барып қатысатын болыпты. Музыкалық жетекшісі Кәзім Мәңкейұлы мұғалім екенде теске жауапты болып, сол кезде 17 жастағы Алтай орта мектептің оқушысы Құмарбек Сақырин бар. Осыны дайындық байланысында Кәзім мұғалім бір музыка жазып, кейін Құмарбекке текстін жазғызыпты. Бұл сол 10 жылдыққа арнау, кейіннен әлгі отанға арнау деген ән болыпты. Сол жолы осы ән облыста өткізілген мемлекеттің 10 жылдық тойын тойлау концертінде сыйлық алып қайтыпты. Арасында мынаны басқалар Құмарбек сөзін алып тастап, ел арасында орындалып кеткен, тарап кеткен жайттар жоқ емес. Музыкантпен де автормен де қасында болған адаммын. Бұл әннің қалай жазылғандығын, қалай жарыққа шыққандығы жөнінде музыканттың сөзінде де, автордың сөзінде де мен қасында болған тірі куәгермін. Бұл нақтылы Кәзім Мәңкейұлы музыкасын жазған, Құмарбек Сақырин сөзін жазған «Отанға арнау» деген ән дүниеге осында келген. Бұл төңкерістік мазмұнда партияны жырлайтын өте бір өресі биік жақсы туынды. Кейін 2010 жылы 9 айда қабауданда Құмарбек Сақариннің шығармашылық талқы жиыны ашылды. Талқы жиынының бір мазмұны ретінде біз Құмарбек өлеңдеріне жазылған әндер жинап бірер сағатты концерт ұйымдастырдық. Осы кезде басқа әндердің барлығы дайын екен, тек ол жоғалып кеткен, барымтаға түсіп кеткен осы әнді деп табуды ойластырып, жан жақтылы осы әнге іздеу салдық. Сол кезде мына Кәзім мұғалімнің ұлы Ержан деген жігіт Жігер Кәкімұлы ақын жігітке тапсырып, Жігер көп құлшыныстар жасап, «Отанға арнау» деген атпен сол концертке кіргізіп, қабада әнші Ақылбек Асқабұлы деген тұңғыш рет осы орындап шықты.

0: Енді алдарыңызда Кәзім Мәңкейұлының өмірдегі саптасы, сақа ағартушы, қарт педагог Тұяқ Айтақынұлының лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Кәзім Мәңкейұлы мұралы мен білімі қабысқан майталман педагог, орта мектеп математика мұғалімі, киім киісінен тартып жүріс тұрысына, сөз сөйлеміне, мінез құлқына дейін аса мәдениетті адам еді. Әкесі Мәңкей кезіндегі Алтай уәли мекемесінің бас хатшысы болып, өз кезіндегі уәлилердің ақылшысы болған аса дарынды, білікті, зиялы адам болған. Ұлы әкесі Мәми Алтай бетіндегі мұқым Абақкерейді басқарған би алып тұлға болған. Осындай атадан туған білікті зиялы көреген әке Мәңкей балалар Мұратбек, Асхат, Кәзімдерді Совет одағынан мұғалім жалдап, орысша тіл және музыка үйреткен екен. Соның нәтижесінде аса зерек Кәзім мұғалім дохуратка, қазір енді қазақтар дохуратканы сырнай дейді. Скрипка, мандалин, гитара, балалайка, домбыра қатарлы музыка аспаптарын меңгеріп, сол кездегі ең алдыңғы қатардағы өнер иесі болыпты. Кәзім мұғалім тағдырдың тауқыметін тарта жүріп, ардагер ата-бабасынан дарыған асыл қасиетін сабақтап, өзі қызмет еткен ана мектептің рухани өміріне кесек үлестер қосты. Ән туындыларын жаратты. Менің есімде қалғандары отан әні. Қазір отанға арнау деп жүрген әніміз осы. Оқушылар балесі қатарлы әндер.
0: Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыда бұл ән жайлы жазылған ән туралы шағын есімен бірге ән жайлы айтылған лебізден әннің асылы партия отанды арқау етіп жазылғандығы белгілі болды. Яғни бұл ән кейін келе отанға арнау деген атпен нүктесін қойған. Сонымен бұл әннің сөзі Құмарбек Сақариндікі, музыкасы Кәзім Мәңкейұлынікі.
2: Отаныңның ұлылығы, отауыңның жылылығы, отан үшін отқа түс, күймейсің деп ана отанымыздың 10 жылына арналған өлмес әннің бірі 1959 жылы, яғни осыдан 57 жылдың алдында Құмарбек мұғалімнің 17 жас кезінде жазылған екен.
3: Тұлпар болар құлынды мүшесінен таныған атбегідей Кәзім мұғалым сонда орта мектеп қабырғасындағы бала ақын Құмарбек ағаның тентек тебіне сеніп, текіс жаздырып, өзі ән шығарыпты.
2: Кейін жақсы өңге бірнеше текіс телініп айтылып жүріп, мінекей бүгін баласы Майнұр Кәзімқызының нотаға түсіруімен адасқан құлын үйірін тапқандай әуелгі өлеңімен, әдемі әуенімен, қалқымен қайда қауышпақ.
3: Халық қазы көрермен таразы тыңдай беріңіздер. Қайдар Сапиұлының орындауында Құмарбек Сақариннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының әні «Отанға арнау».

Сапиола Баяндиннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының әні «Оқушылар әні». Аккордеонда Мұхаммед Әбдіқадырұлы, гитарада Абылай Жабықбай, пирамидада Кәрім Әбдірахманұлы, домбырада Қизат Сейітқазин және Қабылалды Абдулин. Әнді орындағандар Камал Шыпбаева, Күлмән Жүренбаева, Тұран Құсайынқызы, Патика Мәлікқызы, Жаукен Сүлейменқызы, Садат қатарлар.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Сәлімжанұлы жазған «Ұстазды еске алу немесе иесін іздеген ән» атты эссемен бірге эссеге арқау болған Құмарбек Сақариннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының «Отан арнау» әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән туралы әңгімелеген бір бөлім білікті өнер иелерінің лебіздерін тыңдап өттіңіздер.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
5: Шоу 新时代, 奋进新征程, 新时代, 新征程.

永才，你醒醒，永才，永才，永才。

0: 这空气真好。
1: 没错，师傅，您看这儿，风景又美，空气又新鲜。要我说呀，你就安心的待在这金丝峡里养老，别老往那茶山上跑了。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дәуір, халық, өркениет тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

Дәуір желкені. Дәуір, халық, өркениет. Жұңғы мемлекет басшысы дипломатиясы берген идеялық шабыт. Орта Азия, кең байтақ Азия, Еуропа ұлы құрлығын тұтастырып жатыр. Түрліше өркениеттер осы арада ауыс-күйіс жасап, тоғысқан. Орта Шығыс 2 мұхит, 3 құрлық, 5 теңізді алып жатыр. Онда адамзаттың байырғы өркениет іздері қалған. Бүгінгі дүние жүзі бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе, тілдесу керек пе, әлде қарсыласу керек пе, бірге игіліктену керек пе, әлде теке-тіреске түсу керек пе деген талғамға дөп келіп отыр. Адамзат қайда барып, қайда тұру сынды жол айрығында тұр. Тарихтың шешуші сәтінде 2026 жылы күз басында төраға Си Цзиньпин тау өзендерді көктей өтіп Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасты. Әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болып, дәуір өзгерісінде дүние жүзі сұрауына жауап беріп, өркениеттер ауыс-күйісі барысында жұңғы ақыл парасатын арнап, аумалы төкпелі өзгеріске толы дүние жүзіне терең идеялық шабыт берді. Халық. Бір мемлекеттің, бір ұлттың құн көзқарасы ішкі істерде де, дипломатияда әйгіленеді. Жұңғы дипломатиясының жанға жылулық сыйлайтын түп бояуы халық деген сөз. Жергілікті уақыт 8 айдың 31-ші күні түстен бұрын Жапаров Зунтун төраға Си Цзиньпинмен Бішкек ынтымақ сарайында кеңес өткізді. Қырғызстан халқын бастап, жаңа Қырғызстан құрылысын жүргізіп жатқан Жапаров Зунтун шын жүректен былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жұңғоның қол жеткізген шұғылалы даму табыстарына сүйінемін. Жұңғоның ел басқару тәжірибелерінен әсіресе төраға Си Цзиньпиннің өзіммен санаспай халықтың үмітін ақтаймын деген сүйіспеншілігінен үйренуді қалаймын. Сіз бүкіл жер шарындық ықпалға ие көрнекті басшы, сондай-ақ жұңғы халқының ұлы арманын әмәлиятты әйгілеуші ретінде, дүние жүзінің жер-жерінде кең көлемде зор даңқпен құрметке ие болдыңыз. Сол күні түстен кейінгі кездесуде Өзбекстан зунтуңы Мирзиёев төраға Си Цзиньпинге осылайша құрмет білдірді. Халықтық сүйіспеншілік бүкіл дүниедегілерді тебірентті. Өйткені мұнда жұңғы коммунистерінің дәйекті шынайы сүйіспеншілігі мен адалдығы, сондай-ақ халықтың бақытын көздеуді мақсат еткен ірі партия, ірі ел болу тұрғысынан дүние жүзін көкейінен шығармай, өзі өнеге болатын, адамзаттың алға басуын, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздеуді ырықтылықпен арқалайтын жауапкершілігі жатыр. Жұңғы Қырғызстан тағдырласы ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелту керек. Дүние тарихын әр ел халқы бірге жазады. Технология төңкерісі мен даму жетістіктерінен әр ел халқын игіліктендіру керек. Екі жақтан көп жаққа дейін төраға Си Цзиньпиннің Бішкек уақытына халық деген осы күндік сөз бастан аяқ сіңірілді. Төраға Си Цзиньпин Египетте сапарда болған кезінде Жұңғы мен Египет жаппай стратегиялық серіктестік қатынасты анағұрлым тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдеме жариялады. Жұртшылық төмендегідей мазмұнға назар аударды. Жұңғы Египеттің дамуды ілгерілету үшін жасаған құлшынысын, әсіресе салауатты тұрмыс тәріптемесін алқайды. Оны халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылатуды, жаппай дамуды жүзеге асыруды мақсат еткен даму үлгісін әзірледі деп қарайды. Египет төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік даму бастамасын алқайды. Осы бастама жөніндегі әр саладағы селбестікке үздіксіз белсене атсалысады. Оқсас бір жер шары қыстағында әр елдің мемлекет жағдайы оқсас даму жолы парықты болғанымен, әр ел халқының тамаша тұрмысқа талпынысы тығыз байланысқан. Халықты өзегеткен даму идеясы Жұңғоның ел басқарудағы өзекті ұстанымы болып қана қоймай, жаңа дәуірдегі жұңғы дипломатиясының дәйекті құнын берік сақтады. Жұңғы дипломатиясы

0: Матиасын бастан аяқ мейірге, сүйіспеншілікке, жауапкершілікке ие етті. Даңғыл жолмен жүргенде дүние көпке ортақ болады. Таяу жылдардан бері көптеген шетел басшысы Жунгоға сапарлай келген кезде, Жунгоның жер-жеріне ішкерлей барып экскурсиялап сапарлап, кедейліктен арылған ауыл-қыстақтарды аралап, тұнық су жасыл тауларға барып, жаңалық ашудың алдыңғы легін сезінді. Жунгоның ел басқару ұстанымы мен өнімділігін нақты орында ұғынды. Әр ел басшыларының шын жүректен шыққан белсенді бағасы мынаны дәлелдеді. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру адамзат өркениетінің жаңа формациясын жаратып, дүние жүзінің осы замандану үлгісінің көп түрлілігін әйгілеп, жер шарының оңтүстігіндегі елдердің өз мемлекет жағдайына үйлесетін осы замандандыру жолын белсене қарастыруына үлгі болып, сенімін тасқындатты, орай әзірледі. Ел ішін басқаруда болсын, әлде әлемдік басқаруда болсын, барлығында халықтың табысын нысана ету, халық бұқарасына үздіксіз сенім арту және орнықты меже әзірлеу керек. Төраға Ши Цзиньпин басқарудың шын мәнін осылай жеткізді. Даму халық үшін, ол халыққа тығыз арқа сүйейді. Халыққа тамыр тартып, тіршілік тынысына көңіл бөлетін осы құн талпынысы Жунго ұстанымын, Жунго жобасын тау өзендерден асырып, жұрт жүрегіне терең ұялатып, кең көлемді қолдануға және қызу үн қосуға қол жеткізді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықлас керек. Әсем бамбук тоқмалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз

0: толысу үшін талпынады.
1: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我睁眼却是

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, xi he zhu ri, bei dou zhi lu, tian he ao yong xing chen. Wo guo kong jian ke xue, kong jian ji shu, kong jian ying yong quan mian tai huo.
18: Yi, ye huo, ye huo.
0: 줄두즈가 колын созғанын, жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында шаш не үшін түседі деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Эсейі өстелігінде «Мінезі жақсы, мыңды жығады» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында спорт әлем айдарында күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қолаң шаш әйелді бөлекше құлпыртады. Алайда көптеген әйелдің шашы түссе, мазасы кетеді. Басым көп санды адам шаш түсу қалыпты зат алмасу деп қарайды. Бұлай қарасаңыз, қателескеніңіз. Шаш түсудің себептері мыналар. Бірінші, қоректік ұзақ уақыт жетіспеу. Денсаулық ақаусыз болғанда ғана шаш құлпырып тұрады. Қоректік ұзақ уақыт жетіспесе, зат алмасу қалыпсыз күйге түсіп, шаш сарғаяды және тозады. Ауыр болғанда шаш түседі. Шаштың басты құрамы кератин. Ол белок, темір қатарлы заттардан құралады. Ал тамақты тежеу арқылы арықтауға бой ұратын әйелдер көбінесе көкөніс, жеміс-жидек тұтынатындықтан белок пен темір қатарлы қоректік зат жетіспейді де шаштың түсуі келіп шығады. Екінші, рухани жақтан ұзақ уақыт қарбалас болу. Рухани жақтан ұзақ уақыт қарбалас болуда шаштың түсуіне себеп болады. Атап айтар болсақ, қызметте шаршап шалдығады. Ал үйіне келген соң отағасына және баласына қарайласқандықтан қанып ұйықтай алмайды да рухани жақтан ұзақ уақыт қарбалас күйде жүреді. Міне бұл қан айналысына ықпал етіп шаштың түсуін табиғи түрде тездетеді. Үшінші, шаш тараумен шаш бууда артықша күш істету. Шашы өте ұзын жіліктілер шашын жазып тарай алмай қиналады да, көбінесе шырмап түйе салады. Мінезі тездері келсе келмес орап байлай салады. Уақыт ұзара келе мұндай шаш ұз-ұз болып түседі. Шашты үнемі тарақпен қатты тарау немесе қатты байлау да қиқадағы ұсақ қан тамырларды бүлдіріп маңдай шашты сиретеді. Төртінші, үнемі шаш бояу. Шаш мәлім химиялық затпен үнемі ұшырасатын болса, реңі өзгеріп, сапасы нашарлайды. Ауыр болғанда шаштың түсуі келіп шығады. Шаш боятуға әуес жандар тек сұлулыққа ғана бой ұрмай, шаштың ақаусыздығына да көңіл бөліңіз. Бояу, бұйралату, шаш жасату және бояғыш қатарлардың бәрі шашты зияндайтынын есіңізде ұмытпай сақтаңыз. Бесінші, бас терісі майлы болу. Жоғары температуралы ауа райы бірнеше күнге жалғасса, құйқа терлейді, майласады. Егер басты дер кезінде жумаса, шаштың өсуіне кедергілік жасайды. Үнемі компьютер арқылы жұмыс істейтіндер зейінін ерекше шоғырландыратындықтан бас терісінде бөлінетін май өте көп болады да, шаш түсуді келтіріп шығарады. Алтыншы, майлы тұзды тағамдарды көп тұтыну. Күнделікті тұрмыста кейбір адамдар майлы, тұзды тағамнан қол үзалмайды. Міне бұл денсаулыққа тиімсіз болудан тыс майдың бөлініп шығуын тездетіп, шаштың түсуін келтіріп шығарады. Жоғарыда шаш түсетін себептерге тоқталдық. Ендеше қайткенде шаш түсудің алдын алуға болады. Бірінші, шаш жуатын суға тұз немесе сірке су қосу. Шаш жуатын суға азырақ тұз қосу. Бір тегене жылы суға бір қасық тұз қосып, толық ерген соң шашты 3 минут мөлшерінде малып, одан соң таза сумен шаю керек. Ақ сірке су қосса да болады. Жылы суға 50 мл ақ сірке су қосқан соң, кәдімгі әдіс бойынша бас жусаңыз, шашқа қажетті қоректік құрам молайып, шаш берік болады. Екінші, 2-3 күнде бір рет бас жуу. Жазда 2-3 күнде, қыста 3-4 күнде бір рет бас жуу керек. Ұзақ уақыт басын жумаса, бас терісінен шыққан май тері түтігін бітеп, қайызғақты тер қабынуын

тіпті шаштың түсуін келтіріп шығарады. Ал басты күніне жуса, қалыпты бөлімге май жолып кетеді де, шаш пен бас терісі табиғи қорғағыш қабатынан айырылып қалады. Басты әрі жуып, әрі уқаласа, бастағы қан айналысы жақсарады. Алайда тырнақты батырып, бас терінің зақымдап алмау керек. Өйткені тырнаққа жасырынған кірдақтарында микроб бір шама көп болатындықтан. Абайсызда тырнағыңыз батып кетсе, бас терісін зақымдайды. Үшінші, бас жуатын сабынды дұрыс таңдау. Негізгі сабынның майды және суды кетіру ролі күшті болатындықтан шашты қуратып, бобыратып шаштың түсуін тездетеді. Сол үшін бас терісіне жағымды, тітіркендіргіштік қасиеті жоқ бейтарап бас жуатын сабынды таңдау қажет. Төртінші, шашты ағаш тарақпен тарау. Тарақ таңдауда төтенше маңызды. Нейлон тарақ немесе сулеу тарақ істетпеген жөн. Бұл екеуімен шаш тараса пайда болған тыныш электрлік әсер бас теріні тітіркендіреді. Ең жақсысы ағаштан жасалған тарақты істеткен жөн. Тарақтың түсі өте жиі болмауы тиіс. Ондай тарақпен шаш тарағанда күш көп жұмсалады да шаштың түсуіне себеп болады. Тарақпен шаш тарау да шаштың түсуінен сақтанудың ойдағыдай әдісі. Әр күні таңертең және кеште тарақпен шашты көп рет тараса, бас терісін тітіркендіріп, шаштың майласпауына тиімді болады. 5. Азықтықты теңшеу. Күнделікті азықтануда жеміс жидек көкөністі көп тұтынуға көңіл бөлсе, майдың бөлініп шығуы азаяды. Темекі тартпау, арақ ішпеу, тітіркендіргіш азықтықты аз тұтыну керек. Шаштың басты құрамы белок болғандықтан соя бұршақ, қара күнжіт. Жүгері немесе қабырға сорпасы қатарлы белок құрамы мол азықтықты, балдыр көп, қосай қатарлы витамині мол көкөністі көбірек тұтыну керек. Кейбір азықтықтар айталық жұмыртқа, жер жаңғағы, сазан, ас шаян, банан қатарлыларда темір мол болатындықтан шашқа қажетті қоректік заттарды толықтап, бас теріні жұмсартып, бастың қан айналысын жақсартады. 6. Шат жадынан көңіл күйді сақтау. Қайғашанда шаш жадыман жүру денсаулыққа пайдалы. Сондықтан үнемі сыртқа шығып серуендеу, табиғат көркін тамашалау, көңілді кеңге салып, рухани шаршаудан арылу керек. 7. Шашты дұрыс күтімдеу. Шаш бояу, шаш пиралатудың рет саны көп болса, шашқа салатын зияны да үлкен болады. Тіпті денсаулыққа ықпал жасайды. Әр ретті шаш пиралату, шаш бояудың аралығын 6 айдан асыру, шаш бояғанда шаш бояғышты бас терге тигізбеу керек. Шаш кептіргішті аз пайдалану, температурасы тым жоғары болмауы тиіс. Бас терге тым жақындатып, шашты күйдіріп алудан сақтану керек. Шашты толық кептірмей, біраз дымқылдық қалдырып, оны табиғи кептірген жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңсеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ру, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Мінезі жақсы мыңды жығады. Халқымызда жақсы мінез жан көркі деген сөз бар. Ол ақыл кеңесімізде мінездің жақсы болуы жастар өміріне әсер ететін маңызды психикалық күй екенін, мінезі жақсының мыңды жығатынын тіліміздің жетісінше айтпақшымыз. Үлкендер мейлі қандай кәсіппен шұғылдансын, жастардың көңіл күй әлемінің хикметіне қанық, адам жан дүниесінің қырымен сырына бойлай алатын психолог болуы. Жетімшектердің рухани дүниесін өскелеңдікпен ізгілікке бастап, олардың жан әлеміндегі ақаулар мен дерттербездерді аластап, сақтандырып емдейтін педагог болу тиіс. Ұстаздарды қамтыған барлық тәрбиелеушілер ұлағатының өзі жастарды білім мен мәдениет мәйегімен қаруландыру болса, енді бір жақтан жастарға жақсы мінез құлық жетілдіру, сапалы психикалық бітімі қалыптастыру болып табылады. Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді деген бір қате ұғым бар. Осы ұғымды дұрыс дейтін болсақ, онда адам тәрбиелеудің не мағынасы болмақ? Осылай болғанда, мінездегі мін мәңгі қатып қалған десек, онда диалектикалық материализмге де қайшы болмақ. Адам табиғатына да қиғаш келмек. Осындай жан әлемінің күрделі де қиын құбылыстарына келгенде, тағы да жүгінеріміз ұлы Абайдың ұлағаты. Адам мінезін өзгертіп болмақ емес деген сөзді айтқан адамның тілін кесер едім дейді ұлы ойшыл. Мұнан мінез сынды күрделі психикалық құбылысты өзгертуге болатындығы жөніндегі пікірдің басын алдымен ашып алғанымыз үшін секілді. Адамның мінез құлқы күрделі көңіл күй қимылы болып, болмыс жағынан белгіленетін сана категориясына жатады. Сананың қашанда материя жағына белгіленетіні секілді мінез құлықта адамдардың өсіп жетілу барысында бірте-бірте қалыптасады. Мінезді өзгермес туада біткен нәрсе деп қараудың сыңар жақтылы болатыны дәлелденіп отыр. Дүниеде рухани көсемге айналған ойшылдардың барлығы да мінезін өзгеретінін әр алуан дәлелдермен тұрақтандырған. Мейлі жақсы мінез бол, немесе жаман мінез бол, барлығы да мүлделік нәрсе емес. Жаман мінез сынды рухи дерттен сақтанып, жақсы мінезді мақсатты түрде болып, кемелдендіруге болатынын ең алдымен түсінгеніміз абзал. Өйткені мінез іс-әрекетіңмен, мұрат-мұралыңмен, өмірге болған көзқарасыңмен, тіпті тұтас тағдырыңмен ұштасатынын білуіміз керек. Мінез үлкен жақтан ашық жарқын және салмақты болып екіге бөлінеді. Осы екі түрдің де өзіндік артықшылығы және кемшілігі бар. Мінезді жақсы мінез және жаман мінез деп екі түрге бөлуге де болады. Адамдардың мінез құлқындағы адал, шыншыл, ақ көңіл, кеңпейіл, қайырымды, еңбекшіл, орнықты, қажырлы, батыл, қайсар, жігерлі, үнемшіл, ұқыпты, қарапайым, турашыл, шөген тағы басқалар жақсы мінез түріне. Ал Абай айтқандай, өтірік өзек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, онан соң өзімшіл, ұшқалақ, әлжуаз жасқаншақ, салбыр салақ, құнтсыз, ашушаң, зақор, мазалағыш, жігерсіз, күмәнқор, қанағатшыл, тәкаппар, еківеттей, жарамсақ, менменшіл, күншіл, қызғаншақ, сараң, жалтақой, кекшіл мінездегілерді жағымсыз мінез құлықтағылар деуге болады. Төменде өмірге енді-енді араласып, оңмен солын парықтай бастаған балдырғандардың жан дүниесін кіршіксіздендіріп, олардың қайткенде мінездегі жедерсіздіктерден арылып, болашақ сапарында мықты психикалық бітім, қайыспас ұлы тұлға қалыптастыруға болатындығы жөнінде тоқталамыз. Үлкендердің басты міндеті жастарға тек білім беру ғана емес, қайта көңіл күй тұрақтылығына қарай бет ала бастаған, балаусаларды үсікке, дерттербезге, арам шөпке, шөлге қалдырмай баптап өсіру. Жастар мен жасөспірімдер де албыртты

басым болып, өзін тежей алмай, зақорлану, ашулану құбылысы үнемі туылады. Канат ашулану басқалардың білместігі арқылы өзін өзі жазалағандық дейді. Толстой, ашумен басталған іс абыройсыз аяқтайды дейді. Белгілі күшті түтіркендіруден пайда болып, тез шұғыл әрі қысқа уақытта сезімнің бейнеленуі болған ашулану бүлдіру ролын атқарады да, туылатын зардабы өте ауыр болады. Адам ашуланған кезде адамдық ардан бір саты төмендейді деп Дарвин де осы жағын айтқан болса керек. Күнделік мектеп өмірінде ашушаң жастар өзін тежей алмайтын зақор мінезділер көптеп кезігеді. Оның мінезі сол деп тізгін шылбырын қолына беріп қоя беру керек пе? Мұнда алдымен сол жас өз мінезіндегі ашушаң дертті шынайы мойындауы, ашушаң екенін білуі керек. Онан соң мақсатты түрде алдын алуы, сақтануы керек. Арғы зардабын, яғни үйрену тұрмыс болашақтағы қауіп-қатерін білдіруі керек. Жастар үшін қатерлі рухани кінараттың бірі қызғаншақтық. Халқымызда аттыны көріп жаяудың кегі қозыпты деген сөз бар. Қызғаныш басқалардың табысына бола өзін азаптағандық. Қызғаншақтық құрт ауру. Ол мыс қазандай қайнайтын азап оты дейді Мұхтар Әуезов. Қызғаншақтық басқалардың артықшылығын көре тұрып мойындамау. Оған өшпенділік позицияда болып, қарадай кектеніп кедергі жасап. Іштарлық істеудей бейнелері бар рухани ауру. Мұндай ауруы барлар орынды ашық бәсекеге түсе алмайды. Басқалардың артықшылығын ырықты түрде қабылдай алмайды. Жастар арасындағы қызғаншақтық, өзара күншілдік, жамандау, ынтымақсыздық, кірбеңдік, көңілсіздікті тудырып отырады. Мұндайда класс жетекшісі осындай кінараты бар жастарды ырықтылықпен байқап, оларды өзара үйренетін, басқалардың артықшылығын қуана қабылдайтын, орынды бәсекеге түсетін тамаша дағды қалыптастыруға құлшынғаны жөн. Сапар алыс, жол ұзақ, ұлы мұрат биік мақсаттың әлі де алыс екенін ұғындырған абзал. Кекшіл адам, керексіз адам деген аталы сөз бар. Өйткені ондай адамның бойында реніштер мен өкпе, наразылықтар мен ішқұста, өшпенділікпен кек қара қазандай қайнап, ішкі дүниесі қоқсыққа толған болады. Ондай адамнан дарқандық, кеңпейілділік, ақ көңілдік, адамдық қасиетті күту қиынға соғады. Ондай пенденің ақыл-есінің, зейін-зердесінің көбі елге ренжу мен өшесу өкпелеуге кеткен болар. Жігерсіз, жасқаншақ, жасық, қорғаншақ сияқтылар жастарда көптеп кезігетін мінездегі кемістік. Осындай кемістік көбінде дене қуаты әлсіз, өңі жөнсал, сабақ негізі бекем емес, жұпыны отбасының балаларында, ауылдан қала-қалашықтарға келіп оқуға түскен жастарда да көптеп кезігеді. Мұндай жастарға бақыттай үлкендер олардың ерік жігерін қайрап, дем беретін мазмұндарды қосып жігерлендіріп отыруы керек. Мақтаншақтық психологияда өзін тежей алмаудың бейнесі ретінде айтылады. Мақтаншақ адам қошаметті жақтыру, ұшқалақ, өзімшіл, өсекке үйір, қанағатшыл, жарамсақ, ненәрсені асырып айтатын өтірікші болудай қосымша кінаратты ала жүреді. Жастарда осындай қатерлі өспе болса, ертерек емдеген жөн. Енді мінез құлықтағы кемістікті қалай түзетуге болатындығы жөнінде тоқталайық. Мінездің өзгеретіні жөнінде бұрыннан талас тартыс бар. Кейбіреулер мінез туада біткен тұқым болауы негізінде қанға сіңген иммунитті құбылыс. Оны өзгертуге болмайды деп қараса, ал кейбіреулер мінездегі жетерсіздіктерді мәлім көлем ішінде шектеп тұруға ғана дейді. Материалистік диалектика ұғымы бойынша ғылыми талдау жасасақ, мінезді санаға тәуелдеуге тура келеді. Сондықтан оның өзгеретініне шек келтіруге болмайды. Мінезді өзгерту үшін біріншіден мінездегі мінді батылдықпен мойындау, оның қауіп-қатерімен зардабын түсіну керек. Мәлім жас өте ашушаң, зақор делік. Ол ең алдымен өзінің қаны қызба екенін мойындап, шыдамдылыққа машықтануы тиіс. Күмәнқор болса, басқалардан қарадай секем алса, ол оның идеясында секем алған болмыстан алшақ, артықша бас ауру екенін жастарымызға ұғындырған жөн. Шықалақ болса, сабас салмақтылыққа, жасқаншақ болса, батылдыққа тәрбиеленген жөн. Екіншіден, мінездегі мінді оңаудың тағы бір жолы әмәли әрекет барысында сақтану. Күнделікті көңілгөй қимылы барысында мінездегі олқылық көп бейнеленетін кездерде одан міндетті түрде сақтану керек. Өзін тежеп, өзіне өзі іштей ескерту беруі тиіс. Басқалардың мезі болуы сезілген заман өзін тежеу орынды. Айталық ашушаң болса, ашуланар алдында 100-ге дейін санау жөн. Әлжуаз жасық болса, топтортаға барардан бұрын арнаулы дайындық көріп пікір алмастыруға, кеңеске қатынасуға құлшынуы тиіс. Табысқа жеткен адамның барлығы әншейін өжет қағылез бола қалмайды. Кейбірі өте жуаз, әлжуаз болып, кейін келе мол білім алып, кітап оқи жүріп, мықтыларға айналған.
Өзін әлеуеттендіру арқылы мінездегі психикалық дертті құлан таза арылтқан. Көп нәрсені білсе де, топ ортада өз ойын ашып айтуға батыналмай отыратын жастарға жүректірек болуы, өжет жастарды үнеге тұтуы керек. Үшіншіден, мінез құлықтағы мінді өзгертуге батыл сенім болу керек. Мінез өсіп жетілу барысында бірте-бірте қалыптасатындықтан, оны бірер жиыммен, бірер ақыл кеңеспен, бірер әрекетпен түзету қиын. Сондықтан мінездегі мінді өзгертудің өте жапалы да машақатты, қиын да күрделі барыс екенін білуге толық сенім болғанда, үнемі машықтанғанда, дағдыға айналып жақсы мінез қалыптасқанша құлшынуға тура келеді. Ол үшін сенім болу керек. Мәлім жас үйренуде табысқа жету сенімі болмаса, есіме тұрмайды. Қанша қарағанмен құр арам тер боламын деп қараса, оған Эрисонның табысқа жету бір үлес ақыл. 99 үлес маңдай терден келеді деген ақылясын жанды мысалмен түсіндіру керек. Тамаша мінез құлық әрбір шекенің табысқа жетуінде берік рухани негіз есептелінеді. Адамда серіктік болғанымен, мәлім кәсіпке тума бейімділік болғанымен, ұшқынды жалынға айландыратын тамаша мінез құлық болмаса болмайды. Кейбір жастар өте зерек, ұғымтал, білімде мол, қажырлы әрі ізденгіш, бірақ ол екінің бірінде табысқа жете алмайды. Мәлім серіктікте, не мекемеде, яки қарханада, әлеуметтік орындарда бір мезгіл істеп, соңынан ол кәсібінен айырылып қалады. Неге? Өйткені оның мінезі жаман, тәкаппар, өзімшіл, өркөкірек болғандығында. Ал кейбіреулердің білімі телеге теңіз болмаса да, онша ізденгіш болмаса да, бір орынды табандап тұрып, сол орынға балдай батып судай сінеді. Өйткені оның мінезі жақсы, сабырлы, қарапайым, ақ көңіл, жомарт, кеңпейіл. Сосын да оны бастығы да, басқасы да жақтырады. Отбасында мінезде айрықша орында тұрады. Қазіргі кезде некеден ажырасатындардың саны бұрынғыдан неше есе көбейіп кетті. Үлкендерді әуреге салып, бар жиған тергенін шашып, үйленіп алып, бір қанша жылдан соң айырылысып кететін тұрмыс трагедиясы көптеп кезігеді. Мұндағы себепке үңіліп көрсеңіз, көбі мінездерінің сай болмауы екенін аңғарасыз. Жігітшақтың алеуде, жуан жұдырық, ашушаң, дүниеқор, жалқау, алқаш болуынан болса, әйел жақтың өзімшіл, сабырсыз, өргөкірек, жолжаң, сырапшыл, ойынғымар болуынан болады. Өзімшілдіктің бейнесі өз туысы келгенде, олар келмей жатып қазан қайнап кететін. Ал жігітшақтың туысы келгенде, қарашай қатқаннан дайын тұрып, әптен кетерде тамақшып кетіңіз деп, сиқырсыйтын қылықтан көруге болады. Бұл жігітшақтың көңілін жаралайды. Айтпаса да мұндай қулық жалғаса берсе, сүйкімін кете береді де, бір күні жігітің сенен жеріп шыға келеді. Жаман мінездің күшін көрдіңіз бе? Ал жігіт жөнінен асқан дүние құр болса, не жатып жер жалқау, тұрлаусыз, ішімдікке үйір болса, оның түтінін түзу ұшыру мүмкін емес. Онда да ұқсас шаңырақтың шайқалуына апарып соғады. Қысқасы, сүтпен біткен мінез сүйекпен кетпейді. Мінезі жақсы мыңды шығады, жарамсыз мінез құлық бірте-бірте қалыптасқан екен, оны күш шығарып өзгертуге, жақсы мінез құлық қалыптастыруға болады. Жастар жан көркі болған жақсы мінезді жетілдіруі, өзін кемелдендіру екенін білу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
5: Спорт әлемі.

Күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты. Аударған Серік Иманқанұлы. Не үшін кейде ерекше қалжырап тұрса да ұйқы қашады? Оянған соң не үшін тұла бойы ашып ауырады? Дене тәрбие медицина мамандары мынаны ескертті. Ғылыми түрде күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқыға кепілдік етудің маңызды шарты. Мамандар былай деді: ұйқы дәстүрлі мағынадан алып айтқанда өзін өзі қалпына келтіру барысы. Жай адамдар жөнінен алғанда бір күннен кейін сарп болатын зейін зерде жеткілікті ұйқыға сүйеніп толықтанады. Лайықты мөлшерде әрекет жасау арқылы бір күнде жиналып қалған қысымды сыртқа шығарып, терең ұйқының қалыптасуын жеделдетуге болады. Көптеген зерттеулер дене тәрбие қимылының адамның ырықты денсаулық танымын жоғарылатып, ұйқы сапасын жоғарылатудағы маңызды фактор екенін байқады. Мамандар мыналарды атап өтті. Ұйқыдағы үйлесімді лайықты әрекет үш түрді қамтиды. Бірінші, қызмет аралығындағы әредік әрекет. Мысалы, ұзақ отырғаннан кейін аяғын созып, белін жазып, жұмыс аралық гимнастикасын жасау. Екінші, әр күні 30 минут айналасында оттекті әрекет, баяу жүгіру, малтау, алаң бие қатарлар. Осы арқылы әрекет тудырған серпілу арқылы қызмет кезіндегі шаршауды тежеуге болады. Үшінші, ұйықтар алдындағы йога, тыныс алу гимнастикасы сияқты баяу әрі ұйқының еліктіргіштігі бар әрекеттер. Бір күнгі дене және рухани жақтағы шаршауды бәсеңдетіп, тұла бойды сергіту мақсатына жеткізіп, ұйқыны жақсартады. Әрине, қалыптан тыс әрекет жасау ұйықтауға да тиімсіз. Әсіресе ұйықтар алдындағы 2 сағат ішінде күшті дене тәрбие қимылдармен айналысуға болмайтындығын есте берік сақтау керек.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз,

0: біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

идеялық көзқарастағы бөгеттерді аластап, қатып семген мүдделік бұғауларды талқандауда идеяны азат ету ең басты орында тұрады. Реформаны тереңдету мәселесінде идеялық көзқарастағы кейбір кедергілер көбінде дүзілістің сыртынан емес, қайта ішінен келеді. Идеямыз азат болмаса, мүдде жағындағы сіңісті нашар әдеттерді анық көре алмаймыз. Қамал алудың бағыты мен күш салу түйінін дәп басып таба алмаймыз. Жасампаздық сипаты реформа жүргізу шараларын алып шыға алмаймыз. Сондықтан бізде өзін өзі жаңартатын батылдық болу және оған ниет байлауымыз, түрлі қатып семген шектемелерді бұзып, өз тарауының мүддесі аяққа тұсау болатын жағдайды жеңуіміз. Реформа шараларын белсенді ырықты түрде зерттеп, алға қоюымыз керек. Реформа шараларын ортаға қоюда әрине байсалды болу, жалықпай зерттеу, қайта-қайта дәлелдеу керек. Бірақ бұған бола жоқтан өзгеден қорқып тартыншақтауға, ешқандай істе істеуге, сынап көруге батылсыздық етуге болмайды. Реформада қазіргі қызмет жүйесі мен дүзілістік айналымда ешқандай өзгерістің болмауы мүмкін емес. Барлығының да тиянақты, қауіп-қатерсіз болуы да мүмкін емес. Толық дәлелдеу мен сараптаудан өтіп, іс жүзіндікі үйлесе болғаны, істеуге тиісті істерді сөз жоқ батылдықпен істеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 42-43 бет. Реформаны жаппай тереңдетуде қоғамдық әділдік пен турашылдықты жебеуді, халықтың ырысын арттыруды сөз жоқ шығар түйін және тиянақ ету керек. Бұл партиямыздың бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатына табанды болудың қажетті талабы. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, анағұрлым әділ, анағұрлым турашыл, қоғамдық орта жаратуды көзде ұстап, әділдік пен турашылдыққа жат құбылыстарды үздіксіз жойып, жалпы халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен анағұрлым көбірек, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Егер халық бұқарасына нақтылы пайда жеткізе алмасақ, анағұрлым әділ қоғамдық орта әзірлеп бере алмасақ, онда ол әуелі анағұрлым көп теңсіздікке апарып соғады. Онда реформа өзінің мәнінен айырылып, жалғастыру мүмкін болмайды. Идеяны партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шынайы бірлікке келтірейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 52 бет. Реформаны ілгерілетудің мақсаты еліміздің социалистік түзімінің өзін өзі кемелдендіруін және дамытуын үздіксіз ілгерілетіп, социализмге тың өміршеңдік қуат беру. Мұндағы ең өзектісі партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болу және оны кемелдендіру. Бұл тармақтан ауытқып кетсек, онда ісіміз бен ойымыз бірдей болмайды. Реформа жүргізуді жаппай тереңдетуде сөз жоқ партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29 бет. Ел басқаруда қалыптан шықпаса, қағидадан аттамаса, жан-жақты болса, жол жосынан айрылмаса, барлығыс оңына басып еңбек жанады. Күрделі жағдаймен түрлі қауіп-қатермен сынақ алдында бізде тәуекелге бел байлайтын батылдық, атой салатын жігер болу керек. Өзімізді негіз етуге бастан аяқ табанды болуымыз, өзгертуге тиістілерін, әрі өзгертуге болатындарын түбегейлі өзгертуіміз, өзгертуге болмайтындарын батыл сақтауымыз, өзгертуге тиісті бірақ шарт жағдай әзірленбегендерін шарт жағдай жаратып өзгертуіміз, тездетуге тиістілерін сөз жоқ тездетуіміз, тездетуге келмейтіндерін тәртіппен біртіндеп ілгерілетуіміз керек. Көз жеткен реформаны ілгерілетуге бел байлап, ертерек табысқа қол жеткізуге құлшынуымыз керек. Партиямыз басшылығындағы реформа ежелден жан-жақты реформа. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламауда. Реформалауға болмайтындарын қанша уақыт өтсе де реформаламау керек. Бұл реформа жасамау дегендік емес. Біздің реформаны үздіксіз ілгерілетуіміз партия мен халық істерінің анағұрлым жақсы дамуын ілгерілету үшін. Әсте кейбір адамдардың қолпаштауына еру үшін емес, батыстың назариясын көзқарасын қаз қалпында көшіріп қолдануға болмайды. Еліміздің мемлекет жағдайын, экономикалық қоғамдық дамудың іс жүзіндігін шығар түйін етіп, реформаны басшылықты сатыл түрде ілгерілету, түрлі күшілікке бойырмау, көз бояушылық істемеу, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытына бастан аяқ табанды болу керек.
Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 29-30 бет. Реформа терең қатпардағы қоғамдық қатынас пен мүдде қайшылығын шарпымай қоймайды. Қазіргі мүдде жүйесіндегі өзгеріске ықпал жасайды. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Келеді реформа шаралары көптеген жақтарға ықпал көрсетуі мүмкін. Сөз жоқ, ерекше абай болуымыз керек. Терең суға бойлаған сайын ұшырайтын кедергі күш, сөз жоқ, барған сайын зораяды. Қайраң, жасырын ағыз, иірім барған сайын молаяды. Қазіргі кезеңде реформаны ілгерілетуде сөз жоқ, сыр сипатын танып, жалпы жағдайды меңгеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу керек. Әмәлият бізге кейбір саясаттарда бір мезгіл өткеннен кейін ағаттықтар байқалса, оны оңау оңай емес екендігін ұғындырды. Біздің саясат шараларымыз шығарылудан бұрын сөз жоқ, қайта-қайта дәлелдеуі және ғылыми бағалау жүргізілуі керек. Іс жүзіндікі жанасымды, өнімді, ұзақ уақыт жүзеге асыруға күш салу, албаты бұлтақтата беруге болмайды. Әйтпегенде елеусіз ағаттықтан есепсіз зардап туылады. Әрине орнықты байсалды болу керек. Сөз жоқ, ілгерілетуге тиісті реформаларды кешеуілдетуге болмайды. Реформаны жаппай тереңдетуде сөз жоқ, партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 32 бет. Реформаның біріккен күшін қалыптастыру ең соңында түрлі реформа шараларын сәйкестіруден, үндестіруден әйгіленеді. Саясатта сәйкестік болмаса, әмәлият барысында сөз жоқ шырмашату болады да, біріккен күш қалыптастырудан ауыз ашуға болмайды. Әр саладағы реформаның байланыстылығы мен түрлі реформа шараларының сәйкесімділігін ішкерлей зерттеп, реформа шараларының жарамдылығын ішкерлей дәлелдеп, реформаны жаппай тереңдетудің келелі қатынасын ойдағыдай игеріп, түрлі реформа шараларының саясаттық беталыс жағында өзара сәйкесуіне, атқару барысында бірін-бірі жебеуіне, реформа өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауына мүмкіндік жасап, химиялық реакция тудырып, үндестік өнімділігін тудыру керек. Реформаның тебінің даму қарқыны мен қоғамның көтерімділік дәрежесін бірлікке келтіруге табанды болып, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 34 бет. Реформаны ілгерілету барысында дұрыс идеялға әдіске, диалектикаға табанды болып, идеяны азат ету мен шындықты іс жүзінен іздеудің қатынасын, тұтас тұлға бойынша ілгерілету мен түйінді түрде қамал алудың қатынасын, жалпы жағдай мен ішінаралықтың қатынасын, ең жоғары деңгейде жобалау мен ізденіп жүріп жол табу қатынасын, батыл болу мен қадамды нық басу қатынасын, реформа жүргізудің, дамудың, орнықтылықтың қатынасын ойдағыдай шешіп, меңгеру қабілеті мен атқару қуатын күш сала жоғарылатып, орталықтың шешімдері мен орналастыруларының дер кезінде дәл тиянақтануына кепілдік ету керек. Осы ретке жалпы мәжілісте алға қойылған көптеген реформа шаралары қазіргі күшке ие заңдық белгілемелерге саяды. Барлық келелі реформаларда заңдық негізге сүйену керек. Заңға өзгеріс енгізуге тура келсе, алдымен заңға өзгеріс енгізіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға, тәртіппен жүргізуге болады. Кейбір маңызды реформа шараларында заңда ұқық беруге тура келсе, оны заңдық тәртіп бойынша жүргізу керек. Реформаны жаппай тереңдетуде партияның басшылығын күшейту және жақсарту керек. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 37 бет. Реформаны дұрыс ілгерілету керек. Реформа социалистік түзімнің өзін-өзі кемелдендіруі және дамытуы. Қалай реформа жүргізу, неге реформа жүргізуде бізде саяси принцип және төменгі шек болуы, саяси ұстамдылық болуы керек. Реформан дұрыс ілгерілету керек. Жалпы мәжілісте алға қойылған түрлі реформа шаралары ден қоя ойластырылып, егжей-тегжейлі жобаланған. Орталықтың талабы бойынша ілгерілету керек. Істі түсінбей тұрып, көзсіздікпен ілгерілетуден аулақ болып, орталық белгілеген

0: шектен тыс ілгерілетпеу керек. Асыра сілтеуде апатқа соқтырады, шектен асып кетсе дәл керісінше болады. Реформан тәртіппен ілгерілету керек. Орталықтың бір тұтас орналастыратындарын жер-жер бұрын жүргізбеу керек. Ертерек ілгерілетуге тиістілерін кешеуілдетпей, түйінді сынақ етуге тиістілерін асығыс-үсігіс жалпыластырмай, ішкерлей зерттеу жүргізгеннен кейін, ілгерілететіндерін тез бітіре салуға асықпай, алдымен заңда оқып беруге тиістілерін күні бұрын ілгерілетпеу керек. Орай пысып жетілмеген, шарт жағдай әзірленбеген жағдайда дүрмекке ілесуден сақтанып, тездетемін деп жүріп жолда қалмау керек. Реформаны сәйкесті ілгерілету керек. Реформаны жаппай тереңдетудің шарпитын көлемі кең. Реформаны ілгерілетудің жүйеллігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне болған талапты барынша жоғарылатып, реформаның байланыстылығы мен сәйкесімділігіне баса мән беріп, жалпы жағдайды меңгеріп, сәйкестіруге назар аударып, ең зор жалпылық өнімділікке күш салып, бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қараудан, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтудан, әркім өз білгенін істеп, біріне бір кедергілік жасаудан сақтану керек. Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 10 күні. 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар жұңғо сынды елде реформан тереңдету оңай ұспақсы емес. Жұңғоның реформасы 30 неше жылды басып өтіп, қазір қиын сатыға қадам тастады. Былайша айтқанда оңайырақ ел жұртқа жағымды реформалар орындалып болды. Тіске жұмсақтың барлығы таусылып, енді ылғи тіс батпайтындар ғана қалды деуге де болады. Бұл бізден батыл болуды, қадамды нық басуды талап етеді. Батыл болу дегеніміз реформа қанша жапалы болса да ілгерілетіп, жауапкершілікті батыл атқаруды, қиын істерді тындыруды, қауіп-қатерден тайынбауды меңзейді. Ал қадамды нық басу дегеніміз беталыстың сөзсіз дұрыс, аяғалыстың нық болуын, әсіресе ойрандайтын қателік өткізуге әсте болмайтынын меңзейді. Реформа қанша жапалы болса да ілгерілете береміз. 2014 жылы 2 айдың 7 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 84 бет. Әр елдің салты басқа. Бір елдің қандай басқару жүйесін таңдауын сол елдің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық даму деңгейі белгілейді. Сол елдің халқы белгілейді. Еліміздің бүгінгі мемлекетті басқару жүйесі, еліміздің тарихының жалғасуы, мәдени дәстүрі, экономикалық қоғамдық дамуы негізінде ұзақ дамуының, біртіндеп жақсаруының, іштей жетілуінің нәтижесі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі жақсартуға және кемелдендіруге мұқтаж. Десе де оны қалай жақсарту, қалай кемелдендіру жөнінде бізде қуаттама ұстаным болу керек. Егер мемлекет жағдайымен санаспай, басқалардың дүзім үлгісін қаз қалпында көшіріп пайдалансақ, әлімізді білмей қасиетімізді танымағандық болады да, әрқандай іс жүзіндік мәселені шешу болай тұрсын, оның үстіне үйлеспеу салдарынан ауыр зардап туылады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы класында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Түзім жөнінде берік сенім болмаса, реформаны жаппай тереңдететін батылдықтың да болуы мүмкін емес. Сол сияқты реформаны үздіксіз жалғастырмасақ, түзім жөніндегі сенімнің де түбегейлі баянды болуы мүмкін емес. Біздің реформаны жаппай тереңдетудегі мақсатымыз жұңғоша социалистік түзімді онан ары жақсарту. Түзім жөніндегі сенімді бекемдеу дегеніміз қатып сеніп, өзін-өзі тұйықтау емес, қайта түзілістік механизмдік кінараттарды үздіксіз жойып, түзімімізді кемелді әрі баянды ету дегендік. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп және дәйектілендіріп, реформаны жаппай тереңдету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы келесінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғоша социализм жолымен жүруге сөз жоқ табанды болып, жұңғоша социализмге үздіксіз табанды болу және оны дамыту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Беталыс болашақты белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Тағдырымыздың өз қолымызда болу үшін мұраттан айнымайтын жолды өзгертпейтін табандылық болу керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бері партиямыздың барлық назариясының және әмәлиятының негізгі тақырыбы жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту. Жұңғосында 5000 жылдан астам өркениет тарихы, 1 миллиард 300 миллионнан астам жан саны бар осындай ірі елде Реформаның дамуын ілгерілетуде бұлжымас қағида тұтатын оқулық та, жұңғы қалқына ақыл айтып жөн сілтейтін ұстазда болған емес. Лушым Мырза былай деген еді. Жол деген не? Жол жолсыз жерден тапталып шығады, тек бұта бүрген қаптаған жерден ашылады. Жұңғыша социализм жолы осы заманғы жұңғы аршындық адаммен дәуірге ілескен, дәуір дамуына жетекшілік еткен сара жол. Сөз жоқ одан әсте ауытқымай жүре беру керек. Алға басу жолында біз сөз жоқ жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын және партия 19-шы құрылтайының рухын жетекші етуге табанды болып, төрт сенімді күшейтіп, реформа жүргізіп есік ашудың алға басу беталысын мықтап игеруіміз керек. Нені реформалауда, қалай реформалауда сөз жоқ жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетудің бас нысанасына үйлесетін үйлеспейтіндігін түбірлі өлшеметіп, реформа жүргізуге тиістілеріне, реформа жүргізуге болатындарына батыл реформа жүргізу, реформа жүргізуге тиісті еместеріне, реформа жүргізуге болмайтындарына мүлде реформа жүргізбеу керек. Біз партияның негізгі лушанына табанды болып, экономикалық құрылысты өзегетуді төрт негізгі принципке табанды болу, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болусында осы екі негізгі түйінмен бірге жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлы әмәлиетімен бірлікке келтіріп, оған ұзақ уақыт табанды болуымыз, одан әсте ауытқымауымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 292-293 бетті. Төртінші, анағұрлым ырықты есік ашу стратегиясын атқару. Біз анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, өзара тиімділік жасап, тең игіліктену көп негізді тепе-тең, қауіпсіз, жоғары өнімді ашық экономикалық жүйені кемелдендіріп, теңіз жағалауындағы өңірлер, ішкі құрлықтағы өңірлер және шекара бойындағы өңірлердің есік ашу әбзелділіктерінің бірін-бірі толықтауын жебеп, халықаралық экономикалық селбестік пен бәсекеге жетекшілік ететін ашық ұсталған өңірді қалыптастырып, өңірлік дамуға қозғаушылық ететін ашық ұсталған өңірді әзірлейміз. Экспорт пен импортқа тең мән беруге табанды болып, сыртқы сауданың біркелкі дамуын ілгерілетеміз. Енгізу мен сыртқа шығаруға тең мән беріп, халықаралық қаржы қосу селбестігінің деңгейін жоғарылатамыз. Қаржы қосу сауда дүзілісі реформасын тереңдетіп, заң және заңдық ережелерді кемелдендіріп, әр елдің жұңғыдағы кәсіпорындарына әділ тиджарат жүргізуіне заңмен басқарылатын орта жаратамыз. Екі жақты, көп жақты өңірлік және тете өңірлік есік ашуды, селбесуді біртұтас жоспарлап, еркін сауда өңірі стратегиясын атқаруды тездетіп, төңіректегі елдермен ұластыру, тұтастыру істерін ілгерілетеміз. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдетіп, көрікті Азия тынық мұхит өңірін бірге көркейтейік. 2013 жылы 10 айының 7 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Жібек жолы экономикалық белдеуін 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын құру партия орталық комитетінің саяси дипломатия экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайын біртұтас меңгеріп жасаған маңызды стратегиялық шешімі. Жаңа кезекте есікті айқара ашуды атқарудағы маңызды шарасы, әрі тиімді төңіректік орта қалыптастырудағы маңызды шара. Образдап айтқанда осы бір белдеу бір жол біздің осы бір үлкен алып құсқа тағы да екі қанат бітіргендей болмақ. Жақсы көркейтсек, алып құс тіпті биік тіпті алысқа ұшады. Міне бұл да біздің халықаралық қоғамға берген уәдеміз, оны сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 10 күні. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, экономиканың жаһандануының жаңа беталысына үйлесудің объектив талабы. Реформаны жаппай тереңдету, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырудың қажетті талғамы. Сондай-ақ еліміздің сыртқы қарым-қатынасын белсенді жоспарлауының шетелге бағытталған стратегиялық нысананы жүзеге асыруының маңызды тәсілі. Біз еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, еркін сауда районының сауда мен қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіруіміз. Еліміз кәсіпорындарының халықаралық базарда өріс ашуына анағұрлым ойдағыдай көмек көрсетіп, еліміз экономикасының дамуына тың қозғаушы күш қосып, жаңа өміршеңдік сыйлап, жаңа өріс ашуымыз керек. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқару, еліміздің халықаралық экономика сауда ережелерін жасауға белсене атсалысуының, әлемдік экономиканы басқарудың түземдік билігіне қол жеткізуінің маңызды текшесі. Сондықтан біз сырттай бақылаушы ілесуші емес, қайта қатысушы бастаушы болуымыз. Еркін сауда районы құрылысы арқылы еліміздің халықаралық бәсекелік қуатын күшейтіп, халықаралық ережелерді белгілеуде анағұрлым көп жұңғо өнім қосып, анағұрлым көп жұңғо факторын енгізіп, еліміздің даму мүддесін қорғауымыз және ұлғайтуымыз қажет. Еркін сауда районы стратегиясын жедел атқарып, ашық экономиканың жаңа түзілісін қалыптастырайық. 2014 жылы 12 айының 5-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 144-145 бет.
1: Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
2: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосымға қатынасып, отан үмітін аттайық.

қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ең әуелі «Уайымның бос болғаны, екі қолдың бос қалғаны» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Аударған Құсман Машева. Алдыңғы аптаның соңында немерелес қарындасыммен бірге тамақтандым. Ол мені көрген жерден бастап пәле қазаны қаптатты. Біресе тұрмысым қыспақты өтіп жатыр дейді, біресе махаббаттан бағым жанбады дейді. Оның айтуынша адамдар әттен бұзылған, жер бетіндегілердің бәрі бірлесіп алып, осы бір нәзік жанды қыз баланы басынып жүрген сыңайлы. Ол мектепті бітірген соң мәлім кәсіпорынға кіріп жұмысқа тұрған. Қызметі тым қарбалас емес, жалақысы жанбағарлық қана. Қолы бос кезінде кеңсесінде отырып телефон шұқылайды. Қызметтен түскен соң қайтып барып тағы да телефон ойнайды. Алғашында бәрі де жанға жайлы сияқты еді, күндер өте келе уайым қайғы көбейе берді. Ол қолы босай қалса, WeChat-та отырып жігіт іздеп қысыр кеңес соғады. Қарсы жақ жауап бермей қалса, ойына сан сапала ойлар келіп, анау мені сүймей қалды-ау дейді. Мекемеде кәдірлер өсіп, озаттар сайланған кезде оның аты көзге шалықпайды. Ол бастықтың көзін шел басқан, қызметтестерім мені әдей желкелейді деп сезінеді. Басқалардың атақты қымбат сумкасын, тамаша еңілік бұйымдарын істетіп жүргенін көрсе, мұның да әукесі ауа қалады. Қалтасындағы тиын тебеніне қарап тағы да сүлкіні түседі. Ол маған мұңын шағып, аға, тәлейім бір жанбай қойды, қатты жалғызсыраймын, уайым қайғы басып алды, дейді. Мен оған әдей тиісе сөйледім. Тәлейің жанбай жүрген жоқ, қолың бостықтан тапқан пәле. Егер шынымен қарбалас болсаң, мұндай кіразмәстерді ойлауға қайдағы уақыт. Бұрын қасыну заңдылығы деген бір қызықты көргенім бар еді. Уайым қасынуға ұқсас. Бір жерін қышымай тұрып қарадан қарап, қол бостықта сол араны қассаң, қасыған сайын жаның кіреді.

ұқсас, әсілі сенің уайымың жоқ, бірақ істейтін ештеме болмаған соң, қайдағы жайдағын ойлайсың, миыңа сені мазалайтын істер толып алады да, уайым қайғы мен дедіп кетеді. Дүниеде мін жоқ, барлығын тауып алған адамның өзі. Нағыз мықтының алдында, қаншама боран шашын қиын қыстау істері түк көтірмейді. Үйткені, болашақ алға қарай тоқтаусыз үдіре тартып барады. Әр адамда уайым қайғы болады, бұл өте қалыпты жағдай. Уайым қайғы келгенде, біздің істейтініміз үнсіз бұғып қалу емес, қайта оны жеңудің айла шарасын қарастыру, шаманың келгенше оны құрдымға жіберу. Эстетика маманы Джу Гуаншен көп уайымға салынатындарға былай деген екен. Достар, құрғақ қайғы азап. Қанша қапалансаң да өмір сол баяғы өмір, дүние сол баяғы дүние. Мен саған көбірек тордо бойына, пианин ойна, гүл өсір, кірпіш соғып там жина деп ақыл айтар едім. Егер бұларға зауқың соқпыса, көсіліп сөйлеп рахаттана көл, сыртқа шығып жүгір, оның өз бір тамаша. Істейтін жұмысы болу, өзін қарбаластыққа шегу, ешбір бос уақыт қалдырмау, бұл ең жақсы шешім ету жолы. Менің Шауна есімді сабақтасым болды. Дашөбі тіресі алып той жасатта, бір үйдің иесі болып шыға келді. Алғашында рахатқа батып көңілді жүрді. Бара-бара, күйеуі оған сын таға бастады. Қайнапасы, ақша шашқанды ғана білесің деп құлақ етін жеді. Күндердің өтуі тым қиынға соға бастады. Ақыры ол қызмет істеу бекіміне келді. Тубаста оның тәжірибесі аз, жасы да біразға келіп қалғандықтан, көптеген мазақтар мен келекеге тап болды. Қызметтен нәтиже шығару үшін ол күнді түнге жалғап істеді, апта соңында үйренулерге қатынасты. Бүгінгі күні ол өзіне сүйеніп бір бөлімнің жауаптысына айналды. Қызмет уақыты өте қарбалас. Бірақ бұрынғыға қарағанда көңілді. Ол ендігәрі ешкімнің қабағына қарамайды. Не алам десе соны алады, нені қаласа соны істейді. Оның байланыс аясы да кең. Әр күні қызық істерге жолығып тұрады. Көп деген жаңа достар бар. Тұрмыс міне осы сияқты. Сен күшті болсаң, бүкіл әлем сенің қабағыңа бағады. Күндерің жақсы болса, шаттық та ілесе келеді. Егер көз алда қиын жағдайды өзгертем десең, өзіңді сөзсіз күшейтуің керек. Ал күшті болам десең, екі қолды салақтатып бос қойма. Егер қазіргі жағдайың әлі де разы болмасаң, болашағың бұлыңғыр тартып тұрған болса, онда жалтақойлығың мен жалқаулығыңа қошайт, өзіңді қарбаластыққа үйрет. Көп кітап оқы, рухың байи түсет, дене шынықтыр, дене тұлғаң сұлуланады. Қарбалас қызмет істе, көп ақша тап, мықты адамдармен жолық, тамаша көріністерден ләззат ал. Көкірегіңе білім нәр ұялап, жаның жайланып, қолыңа қарға тышқан сәтте сені мазалап жүрген уайым қайғының саған түк әсері қалмағанын байқайсың. Уайым шегіп қайғыланып жүретін күндерің әлдеқашан келмеске кеткен. Істерге жұмысың жоқ болса, мына дүниені қара түнек қаптап тұрады. Сен қарбаластап кеткен кезде тұрмыс өздігінен күлім қағады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келіп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таң ғы ланг үй, жу лұң таң ғо, си ғы жұң үй, бей дау чи лу, тен ғы ау лу сен чән. Ө бө күн жән кө сүйе, күн жән技术, күн жән ең лұң, чөн мен қай ғо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

құт мекен. Сөзін жазған Елтай Құсыманұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Камила Сайлауқызы.

Жаңбырлы түн сағынышы. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Орынбек Баратқанұлы.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі Теннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласын. Бұл мақаланы қаншадан аударған Нұрмақамет Қайратұлы. Жақсы сөз жаназға айдарында қаламгер ақын Еркін Бақытқанұлының күнделікті көркем сөздерінен үзінді ұсынамыз. Ән қанаты талмасының айдарында сазгер, журналист, қаламгер Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

иә, тыңдарман достар, енді талғам таразы айдар бойынша Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласына кезек берейік. Бұл мақаланы қазушадан аударған Нұрмұқамбет Қайратұлы. «Біз қандай романды қажет етеміз»? Мен кей ортада мынадай ойымды білдірген жерім бар. Мен әңгіме жазған кезімде әуелі көріністі ойлаймын. Повесть жазған кезімде алдымен уақиғаны негіздетемін. Роман жазған кезімде кейіпкер тағдырын есіме аламын. Бұл романнан басқа шығарманы жазғанда кейіпкер тағдырын ескермеймін дегеннен хабар бермейді. Керісінше, бұрынғылардың бізге қалдырған қуатты өлеңдері мен әңгімелеріндегі қуаныш пен жұбанышқа толы тағдыр қаламыма қуат береді. Айталық, гүлдің көргін көргенде көзімнен жас сорғалап, қос дауысы сайраған сағыныш күйін қоздырады. Дуфудың «Көктемге көз салу» деген өлеңінен алынған. Қара бұлт төнген шақта құлағандай қала қорған, жауынгерлер бұқанмас жігермен салады ойран. Ли Хының «Янмен тайшу сапары» деген өлеңінен алынған. Қатарлы өлең жолдары, мәселен, Пу Суңниннің «Еңнің» сияқты әйгілі прозалық туындылары. Десе де, мен әуелгідей романның өрісі жазушылардың адамзаттың жан тамырын игеруіне және ізденуіне, жеке өмірдің беталысына, олы дәуірдің дамуына болған жорамалымен түсінігіне тіпті де үйлесет деп қараймын. Қазіргі ақпарат құралдары қауырт дамыған дәуірде оқырмандардың роман тауып оқуының себебі сол шығармалардағы адамзатқа қатысты дәнекерлерді қабылдай білу. Романды алып айтсақ, повесть пен әңгімеге қарағанда салыстырмалы түрде толық баяндау еркіндігіне ие. Бұл еркіндік әріп санының еркіндігі мен тіл формасының өзгеруі еркіндігін қамтиды. Бір жолы бір жазушы маған өзінің 150 мың әріптік романды енді ғана жазып болып баспаға тапсырып бергеннен соң, баспаның оған тағы 30 мың әріп қосып, қазіргі 150 мың әріптен 180 мың әріпке өзгертсең, кітап қалың болып басылғандығы әдемі көрінеді дегенін айтты. Меніңше, бұл жағдай бір жағынан романның әріп санының созылуы басқа жанрлардан әлдеқайда жоғары болған ішінара жағын әйгілегені шындық. Енді бір жағынан еселеп жазған осы 30 мың әріп айтқандай-ақ біздің пайдалануымызға үйлететін роман үлгісіне сай келеме деген алаңдаушылық тудырды. Казармовтың ағайындары Хосок, Қалжың, Арылу, Ләйни және олар сияқты прозалық шығарманы оқығанда менің көргендерім тек өмірдегі қуаныш пен жұбаныш, уақиғаның жинақталуы, жылдардың шексіз ұзаруы, кейіпкерлер арасындағы қамқуыт, мұң-мұқтаж, ғажайып, салт-сана, шалқыған тілі ғана емес, дүниедегі таңдаулы романдардың жазушының жүрек түкпірінен келген бауырмалдығы мен адамзат рухына терең әсер ететін құдіретін сезіндім. Олардың өзгешелігі оқырмандарға бейтаныс әрі таңданушылықты. Тіпті біздің дәуірімізде де білігі болмайтын жоғары деңгейдегі тіршілік информацияларын, сырлы ойшылдық өресінің жарқыраған шоғыласын жеткізді. Мұндай информацияны, мұндай құдіретті, мұндай ойшылдықты үйлесімсіз әріп санымен қабылдауды тойтарғанда роман өзінің өміршеңдік құнын сақтай алады. Тағдырды игерсек те, болжамсыздығы, тіршілік беталысының білуге болатын және белгісіз көрінісі, тіршіліктің мәні жөндегі ең соңғы тұжырым, адам мен дүниенің қарым-қатынасы жөндегі көп жақтылы сұраулар, осының бәрі роман жазушыларды бәзеке сахнасына шақырады. Романды 100 адамның өмір сүру тарихы деуге болады, бір адамның өмірінің ауқымы десек те болады. Бірақ роман «мен қанша әріп жазамын» дегендік емес, роман дегеніміз тілдің мағынасы жинақталғандығына жатпайды. Көптеген кейіпкерлердің сахнаға шығуы мен түсуі, қайшылығы, қақтығысы, аса күту немесе шешілмеген дело емес. Меніңше, романның ең маңызды қасиеті сол кезде жазушының өзі барлық уақиғаға қанық болу арқылы жұрт көңілін тіке желпіндіретін идеялық күш-қуатының тебіні деп білемін. Роман жазуда біртүрлі әдеби мағынадағы археологияға ұқсайды. Біз 19-шы ғасырдың басындағы Германияның хикметті археологы Шермиян сияқты болуымыз керек. Ол барлық адам Гомердің эпосы Илиядағы Грецияны өлеңдегі мифтік аңыз деп қараған кезде, Гомер жазған батырлардың жаратқан үлесі болған байырғы өңірді табылатындығымызға камыл сенім байлайды. Қолына Илияда атты кітапты ұстап, жапа машақатпен археология саласының келемеждеуін елең құрлы көрмей, жарты ғұмыры мен зейін зердесін жұмсап, Гомер ғаламынан туындаған байырғы қала Трионы ақыры тауып шығады. Бір таңдаулы ұзақ шығармада Трионы іздеу барысы, әрреткі бодауы, ұзақ уақыт жан дүниесі мен қайрат жігер байлығын сарып етеді. Жазушы тағдырға толы адамдар арасындағы алуан түрлі құбылыстарды осылай іздеумен бірге, өзінің тағдыры да осылай жазушылыққа терең бойлаған.
Сондықтан мен ежелден роман жазу кісіні өзіне баурайды, бірақ оңайшылықта қолға келмейді деп қараймын. Қазір біздің кейбір романдарымыздың тек әріп санының жиынтығы, кейіпкерлер қатынасының мән-жайы немесе белгілі бір кең тараған ұғымның түсіндірмесін ғана жеткізеді. Алайда жұрт көңілін желпіндіретін идеялық нарды таба алмаймыз. Роман шаруашылығының болашағынан көзсіздікпен үміттенуге болмайды.

0: Қазушы Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласы. Қанзушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы Сауан қаласынан. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы 3-ші санынан алынды. Әуе толқынында жақсы сөз жан азығы айдары. Жақсы сөз жан азығы. Ақындық өнерімен, бүгінайы бөлік қалам қуатымен әдебиет майданына қара қосын деуге құлшыныс жасап, халқымыз әдебиетінде кенже қалған орфоизм қара сөз жанрында еңбектеніп жүрген Еркін Бақытханұлының қалам бедері ел жұртты елеңдетті. Еркін Бақытханұлы күнделікті көркем сөзінде өмір туралы өрелі ойды, қоғам туралы құнды қорытындыны, кісілік туралы көзқарасты, адамдық қадір-қасиет, қарым-қатынас туралы анықтаманы, болашақ болмыс, құбылыс, еңбек, тың-тіршілік туралы бұрылысты, адамша өмір сүруді ашық айтып, ұрпақты өнер-білімге, ғылым-техникаға, өзін, отбасын, ұлтын, отанын сүюге жетектеді. Мол мазмұнды қамтыған философиялық ойларын тобықтай түйінге жинақтап, сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Ел игілігіне жараса еңбегіміздің еш кетпегені.
1: «2026 жылғы Мұра журналының бірінші санында жарияланған күнделіктегі көркем сөздер». Атқан таңды қалай қарсы алу әркімнің өз еркіндігі. Бірақ жақсылық пен жамандық тілек пен ниетке байланысты болатындығын ерте білген жақсы. Тілегі жақсы тіршілікте қиыншылық көрмейді, ниеті жақсы жол азабы мен өмір азабын көрмейді. Жаратылыстық болмысқа амалы жоқ, болмысқа берік болғаннан басқа шараң не? Алайда жақсы тілек пен жақсы ниет бақыт пен байлықтың денсаулық пен дамудың негізі болатындығын еске берік сақтаған адам жаман болмайды. Көп жасайтын, көп көңілдегі жақсы адамдардың тұрмыс тіршілігін, күнделікті қимыл әрекетін ғылыми басқаратын әдеті адамдарды қызықтырады. Олар жатқан орнынан таңертең ерте аман-есен оянғаны үшін қуанады. Тәтті ұйқыда жатқан балаларын көріп, ішінен жақсы тілек тілейді. Терез ашып, тұнығауымен тыныстайды, денеңбегімен спортпен шұғылданады. Отбасының, туыс-туғандарының, ағайын достарының, ел жұртының, отанының амандығын тілейді. Отбасына жақсылықтардың жиналуын ойлайды. Үш уақытқа тамақты көңіл түсіруге тырысады. Күнделікті ойға алған жұмыстарын тыңғылықты істеуге, кештірмеуге құлшынады. Біреуге уәде беруден сақтанады, сөзінде тұрады. Түстен бұрын қызметке жазу сызуға бар зейін шоғырландырады, түскі ұйқыға кепілдік етеді, демалыс пен жұмысты қалыпты ұстастырады. Кітап, журнал көріп, маңызды мақалалар мен хабарларды оқиды, естелік алады, өсекті тыңдайды, көңілден өшіреді, өтірікті естиді, оған сенбейді. Жұртқа жақсылық жасаудың, жомартты көрсетудің, кемгетікке көмектесудің, халыққа жағудың жолын қарастырады. Таязға табынбайды, жаманға жалынбайды, достыққа жарайды, жан-жағына қарайды. Қулық пен қаралықты, сырапшылық пен сұрқиялықты жек көреді. Көркінің, жұрттың, жақындарының көңілін ауыртпауға тырысады. Ерте жатып, ерте тұрады, тік сергек жаяу жүреді. Күн бірде ашық, бірде бұлтты, кейде жағдай ойлағандай бола бермейтінін біліп, іштей болжап дайындықпен жүреді. Артына ізгіліктен із, халқына қат-қалтырды ойлайды. Қара тұяқтан қал кеткенше құлшынады, тынысы тоқтағанша табыс табудан жалықпайды. Бірақ өмір сенің еркіңе жүре бермейді, кейде бәрін өз басқарып, орналастырып билеп кетеді. Шарасыз қалатын жағдай көп кезігеді, оған көнеді, көзімен көреді. Көрген соң оған тура кесім жасауға келіседі. Адам өмірге келген қонақ уақыттың құлы. Уақыт ғұмырыңды жейді. Уақыт туралы тура танымға жеткен адам ғана денсаулығымен, амандығын, тіршілігімен, өмірін маңызды орынға қояды.
2: уақыты жеткен күні бір-бірінен айрылып мәңгілік қоштасады. Соңғы ұрпаққа рухы, үні, өнегесі ғана қалады. Еңбегі есті ұрпақтың көңілінде жүреді. Сондықтан айналамызда адамдармен шығысып, сыйласып жүру ең үлкен жақсылық екенін білуге тиістіміз. Сыйласу сыпайылықтың, саналылықтың, әдептіліктің, мәдениеттің белгісі. Адам күні адаммен көңілділікті, сүйіспеншілікті, мейірді, махаббатты, ізгілікті, жақсылықты, қуанышты айналаңдағы адамнан ғана көресің. Табиғаттан, тіршілік дүниесінен ләззат аласың. Жаман жағын көру өзіңе байланысты. Көңіліңе жаққандармен жолдас бол. Жақсы жолдас жолыңды ашады, ашуыңды басады. Албырттығыңды тосады. Өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көретін жолдастарыңмен құшақтасып, қолтықтасып, сырласып, сыйласып жүруің өзі бір бақыт. Адал досыңды, айылы жарыңды, сүйкімді балаларыңды, үлкен кіші ағайын туысты, танысты қадірлеп, құрметтігінен үлкен кісілік жоқ. Адамдық құның артқан сайын қысқа ғұмырдың қырсы қазаяды, қуаныш көбейеді.
0: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді қаламгер және сазгер Айтан Жақыбұлының әндерінен және Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Қаламгер, сазгер Айтан Жақыбұлы Жүнгі Азұлт Жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Құмылғалалық Жазушылар қоғамының, Баркөл аудандық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Баркөл аудандық тоғызбалы медиа орталығының зейнеткері. Әуелі тыңдайтындарыңыз Айтан Жақыбұлының өз әні Атамекен, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ұларлы тау құт мекен, сөзі Айтан Жақыұлынікі, әуені Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Дәбек Нәбиұлы.

Ән «Ауыл кеші сырнайлы», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған Қуаныш Азатұлы.

Ән «Бақ құсым», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Бақытбек Разақұлынікі, орындаған Бағдаулат Сайламұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Ардақ Тоқанқызы.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлының және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
9: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елес» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Елесбек бұған көнгісі келмеп еді. Ғаламаттың айтатын әңгімесінің ылғи елден бөлек аса тартымды болатынын білетін өзгелер мақұлдық беріп, алақайлап қостаған соң амалсыз қалды. Елесбек оны осындай қолайлы сәтте кемшілігін бетіне басып масқаралап алғысы келген еді. Десе де ғаламат айтқан күлдіргіге ел қатарлы қатты күлгеннің бірі өзі болды. Несін айтасың? Оның алғашқы айтқан күлдіргісіне ішегі қата күлген жастар оңды-солды жығылып, қоғаша жапырылды да қалды. Олар күлкісін зорға тиіп алған соң тағы да көп күлдіргі айтқызды. Айдана әдетте жүзіне күлкі үйіріп, көңілді жүргенімен дауысын қатты шығарып күлмейтін. Мүмкіндіктің барынша жартыңдап ұзақ күлмеуге тырысатын. Мұны қыз балаға жат әдепсіз қылық деп түсінуші еді. Десе де бұл жолы дауысын қатты шығармай күлемін деп недәуір қиналып қалды. Жастар ақыры ішектері түйіліп күлкіден әптен титықтағанда барып күлдіргіні тоқтатпаса ас ішілмей, өзге әңгіменің жүрмей қалатынын ескерілді. Сол жолғы отырыс айданаға дашы кезінде үлкен қалада болған әдемі отырыстардың бәрінен артық болмаса кем сезілмеді. Шынар да өзге қыздар да бәрі ақ көңіл, ашық жарқын, мінезді қыздар секілді. Көбінің қызметі бар. Шынарасы штаттық қызметте болмаса да, қол өнермен шұғылданатын, ауылда дүкен ашып, сауда істейтін, шетінен қоғамда өзіндік бет-беделі орны бар, өңді де өнерлі бойжеткендер екен. Айданамен шындап бәсекеге түсе алмаса да, домбыра шертіп ән сала алатын, ептеп өзгеде музыкалық аспаптарды ойнайтын қыздар екенін көрсетті. Сол себепті аса жиі болмаса да, олармен бірнеше рет бас қосып, недәуір жақын араласып қалды. Кейін келе қыздардың ғаламатқа деген қызғын мәселесін байқаған айдана ғаламатты әжептәуір қызғанып қалды. Бекерден бекер қызғанбайтын деді. Таныстықтан кейін көп өтпей шынар оған қалжыңы қайсы, шыны қайсы біраз сырдың бетін ашқан. Өзінің және бір-екі досының да ғаламатты ұнататынын, ғаламаттың олардан гөрі өзіне тым кетары емесін, өз әкесі мен ғаламаттың әкесінің байланысы қою достар екенін де айтып әңгіменің ақырын жұтып қойған. Бұрын бір-екі рет ғаламаттың әкемнің досының үйіне барып тұрамын дегенін естіген. Бақталасым бір болсаң сен боларсың деп, бұның қандай ойда екенін байқағысы келгеніме кім білсін тек. Сонда жүрегі құрғырдың бейберекет тулағанын, санасының сансаққа жүгіріп аласатқанын айтсайшы. Шынардың өжеттігі оны он орайтындай әжептәуір өрт қыз. Әкелері мақұлдасқан соң ғаламат та үлкендердің пікіріне қосылды мекен, жоқ әлде шынар бәлкім өжеттігімен ғаламаттың басын айналдырып алды ма, дейді көкейінен бір үн тіл қатып. Ілешала өз-өзіне дүрсе қоя беріп, басын айналдырып алғаны нес, өзгелер жөнінде неге жаман ойда боламын. Басын айналдырмай-ақ шынарда көп жігіт ұнататындай әдемі бойжеткен ғой. Тұрақты қызметі де бар. Осы ауылдағы мен деген жастардың алдыңғы қатарында. Егер шын болып жатса, екеуіне тілектес болғаным дұрыс шығар, дейді зорланы. Кенет бұл ойынан өзі селк етіп шошып кетеді де, мұндай жігітті қалай ғана енді араласып жүрген бөтен біреуге оп-оңай қиып тұрсың деп өз-өзіне ашуы келеді. Осындай қарама-қайшы ойлардың бір-бірін кезек жыққан арпалысымен өзінің жалаң алдамшы сезімге беріліп, ақиқаттың өлшемі шындықты іш жүзінен іздеу дейтін тиянақты ойдан ауысай кеткенін неше күннен кейін ескеріп, қайдағы бір бас артық мұңға беріліп кеткеніне таң қалды. Әрине, ғаламат шынар мен өзге қыздарға да жылы сөйлеп сыпайы қалжыңдасқаны шындық болғанымен, өзі тамылжыта ән айтқанда бұрала билегенде айрықша бір ықыласпен сүйіне қарап қалғанын әлден ешерет байқаған. Қазіргі дейін түйсігі өзін алдап көрген емес. Десе де қазіргі жастарда емес, ғаламат оны романтикалық кездесуге шақырып тұрмайды. Шақырғысы да келетін шығар, бірақ шағын ауылда жастардың махаббат бақшасы болатындай шарт жағдай да жоқ. Оның үстіне екеуі күніне дерлік кездесіп тұрады ғой. Тағы бір үлкен себеп оның үйренуге болған құмарлығы. Оны өзге көңіл ашу істеріне тым көп мойын бұрғызбайды. Айдана да оны өзгеге көп ұқсай бермейтін осында ерекшеліктері үшін ұнатады емес пе? Бір күні Айдананың көңілін ауыртқан ойламаған келеңсіз оқиға туылды. Түсәлетінде Айданаға қызметтес қыздардың бірі, сені ғаламат Елесбек шынарлар жатақты шақырып күтіп отыр деген соң кәперінде ештеме жоқ, ғаламаттың жатағына келген. Есік жартылай ашық тұр. Оның үстіне өздері шақыртты деген соң есікті өз бетінше ашып, аттай бергені сол еді. Терезеге ту сыртын беріп тұрған ғаламатты артынан қапсыра құшақтап, бетін оның иығына сүйеген шынарды көре салысымен ештеңені де ойлауға үлгірмеген ол, көтегай деп шегініп артына тұра қашты. Қашып бара жатып,
бұрын іш тартып жүрген ісі кездейсоқ көрініс бергеніне қапа болып көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Ертеңінде өзіне амандасқан ғаламатқа теріс қарап қасынан өте шықты. Ғаламат оның қалыпсыздығын сезгенімен дәл сол сәтте ештеңенің байыбына бара алмай аңырып тұрып қалды. Бір күннен кейін айдана қатты тұмауратып рұқсат алды да аудан орталығындағы үйіне емделіп демалғалы кетті. Маусым соңы болған соң бұл демалыстың арты каникулға ұласты. Ғаламаттан қалған көңілі қатты соққы болды. Үйіне қайтып келіп ем қабылдаса да көңіл күйінің төмендігі себепті тез сауыға алмады. Үй ішіндегілер де оның мына жүдеу халын көріп қатты алаңдады. Бұрын оған аудандық мектептердің біріне алмасуына орай бар екенін, қаласа тез арада алмасып келуіне болатынын талай рет ескерткенімен, ол ауылдық мектепте істеп тұрмыс үйреніп шыныққысы келетінін айтып бірден қосыла қоймаған. Шынтуайтында ғаламат үшін қызметін алмастыруды қаламаған. Адамның көңіл

күйі қатты соққыға ұшыраса, ақымақтарша шешім жасайтыны бар емес пе? Айдана да сөйтті. Әке шешесіне ендігіде қалаға алмасып келіп қызмет істегісі келетінін, ауылдағы шарт жағдайға үйлесе алмағанын айтты. Ол сабырсыздықпен асығыс жасаған сол шешімі үшін көп өтпей опық жеді. Күндіз қызмет пен тұрмыстың қарекетімен уақытты ептеп өткізсе де түндерде ғаламат туралы ойлардан өзін арашалай алмады. Ол іштей, қазіргі дейін талай азаматты менсінбедім. Енді қалай ғана жаңғалауым болған одан неге сонша жылдам жалт беріп кеттім? Тым құрғанда өзінен не болмаса өзгелерден әліптің артын бағып, неге істің анық-қанығына көз жеткізбедім? Сонша көп уақыт өтсе де ол неге маған хат жазбайды? Бәлкім мен ұнатқаныммен ол мені ұнатпайтын шығар. Қазір ол Шынармен мақұлдасып алғанда болар. Іздеп барып, сыр тартып көрсем қайтеді деген жауабы жоқ, әр қилы сұрақтармен өзін азаптап жүрді. Кейін ғаламат мені шын сүйсе өзі іздеп келер. Келмесе тағдырдың өзгөз сыйын көрермін деген ойға тиянақтаса да, қашан іздеп келер екен деп алағызумен жүрді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елес, авторы Тұрсын Қазезұлы. Жайлаудың жасыл манат келбеттері, қиялын шалекеңнің тербеткені, сол бір өткен жастықтың кездерінде есінде сұр жартасты белгеткені, сақтаған ба қалқаның дауысын әлі, ырғалып қол бұлғайды таушынары, ойлағанда сол өткен жастық шағын бір өтшең бір шалды кеп қаусырады. Барсың ба орның дәлі жасыларша, тұрсың ба ақбас құзар қазыларша. Табиғат ау мұна тұрған мен байқұсты мәңгіге қалдырсаңшы осыларша. Ішінде сонау тұрған қарағайдың, күн қайда шаршағанға қарамайтын. Көк жауында көк соқта көк балақ боп, кездер ай жоқ көзіңді жаралайтын. Уа табиғат, не деген сыршыл еді. Бұда бір өзіңді үскен қыршын еді. Есіне кеп сол өткен тәтті күндер шалекең әлсін әлі күрсін еді. Құтылмай сол бір күнгі елестерден. Шалекен келеді асып белестерден, айналайын туған жер өскен өлкі, қажыған бір жанарға елес берген. Қалғандай сол бір шағы екі келіп, шалекен есіп келеді екіленіп, сал күреңі сағынба қанат болып, келеді бір ноқатты екі болып. Кеше ғана емес бет табысқан, құрғырдың бәрін ағып алыстады, осыма қайран дәурен өткендігін шалекен қалған күнін қарыстады. Шомылдырып меруертпен көк шығырды. Айланып жүр жайлаудың көшпе болды. Мен осылай ұзатып бір ғұмырды, тағы да ұзақ күнді кеште қылды. Шеркін қызық кеудеге сиясың ба? Бүгінгіні ертеңге қиясың ба? Тау даладан шуағын жинап алып, күреңітіп күн кетті ұясына. Аумай сол күннің кешкі іреңінен, шал кетіп бара жатыр күреңіткен. Желесіп желіктіріп елес берген, осындай жаралып бет күрең біткен. Елігіп сол бір күннің елесіне, түсіріп бір өмірді елесіне, ұшқыр қиял тағы да бір көсіліп, өткен күнді аралап келесің бе? Елесін есің алсаң ескілердің, бірің ерте біреуін кеш білерсің, бір ғұмырдың тағдырын қойдым сызып, жүрсекен деп есінде естілердің. Осымен тәмәм болсын әриямыз, алтыннан қымбат болған әриямыз, ардалтай өткен күннің елестерін азайып бара жатыр кәриямыз.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Хан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сян Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йинг Лун, Чуэн Мян Тэй Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек

0: ауқаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақыт Нұр Дәркембайұлы.

таулық ыстықтағы бастауыш мектептің орны электромагнит толқыны шарпыған шеңбер өңірдің дәл центрінде еді. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша тексерудің нәтижесі жасыл түс, жасыл түс, жасыл түс. 84213 нөмірлі көк кеме мәлім дейді. Нысана нөмірі 500921473. Үшінші нөмірлі қыдырма жұлдыздан тіршілік байқалды. Сараптау жүргізетін электромагнит толқыны шарпыған көлемі ішіндегі алуан түрлі тіршілікті түрге айырды. Тіршілік құрылымының күрделілігі мен алғашқы адымда межеленген зейін дәрежесі бойынша ретке тұрғызылған сандық мәлімет қамбасында шаршы пішіндегі далда заттың ар жағындағы тіршілік бірінші орын иеледі. Сонымен электромагнит толқыны жылдам шоғырланып әлгі далда затқа түсті. Ең жоғары билеушінің зерде өрісі 84213 нөмірлі көк кеме жолдаған кескінді қабылдады, әрі оны тұтас ғарыш көлемінде үлкейтті. Әлгі таулық ыстықтағы бастауыш мектептің суреті қасқаққанша тұтас ғарыш тиеледі. Суретті бір жақтылы ету жүйесі қалқалаған затты жоғалтқанымен әлгі тіршіліктің кескіні әлі де анық көрінбеді. Бұл тіршіліктің сыртқы пішіні тым жұпыны. Айналасындағы қыдырма жұлдыздың бетіндегі кремний элементін негізеткен сары топырақпен біте қайнасып кеткен тәрізді. Компьютер суреттегі барлық жансыз тіршіліктерді жүйеден осы тіршіліктер арасындағы көлемі біршама үлкен жансыз денелерді де жоғалтты. Сонымен әлгі тіршілік бейне әуе бостығында қалықтап жүргендей көрінді. Солайда олар соншалық қарапайым да өң түссіз еді. Сары түсті өсімдіктен аумайды. Олардан пәлендей керемет байқалмайтын тіршілік екені бесенеден белгілі. Қылдырықтай төрт өлшемді электромагнит толқыны 84213 нөмірлі көк кемеден жіберілді. Ай шарының үлкендігіндей бұл ғарыш ара соғыс кемесі есек қырған орбитасының сыртында еді. Сөйтіп күн жүйесінде бір қыдырма жұлдыз уақытылы көбейді. Әлгі төрт өлшемді электромагнит толқыны үш өлшемді ғарышта шексіз жылдамдықпен жер шарына жетіп, қыстақ бастауыш мектеп жатағының төбесінен көкте өтті де, негізгі бөлшектің дәлдікпен бұл 18 баланы кескіндеді. Сандық мәлімет тасқыны адамзаттың ойы емес, түсіне де кірмейтін қарқынмен ғарышқа қайта жолданды. Ілешала 84213 нөмірлі көк кеменің бас компьютерінің ғарыштан да көлемді ішкі сақтау бөлшегінде балалардың сандық көбейтілген тұлғасы қалыптасты. 18 бала шетсіз-шексіз кеңістікте қалықтап жүр. Кеңістіктің түсін суреттеуге тіл жетпейді. Шынтуайтында ол түс еместі. Жорамал кеңістікте түс болмайды. Жорамалдың өзі жаудырдың көзі. Балалар жайбірақат қасындағы серігін ұстамақшы болады. Алайда қолдары денелерінен еш кедергісіз көкте өтіп жатыр. Балаларды үрей билет. Мұны аңғарған компьютер бұл тіршілік өзіне таныс нәрсені қажет етеді деп қарап, өзінің ішкі сақтау әлемінің осы бөлігінде қыдырма жұлдыз аспанының түсін жорамалдады. Балалар дереу зеңгір көк аспанды көрді. Күн жоқ, бұлт жоқ, шаң тозаң да жоқ. Тек көк түс қана. Ол соншалық кіршіксіз, соншалық зеңгір. Балалардың аяғының

арасында байтақ жер де жоқ. Төбелеріндегі сияқты көк аспан. Олар осынау шексіз көк түсті әлемде тұрған сияқты. Ал олар осы әлемдегі бірден бір нақтылы болмысы еді. Компьютер бұл цифрлы тіршіліктің әлі де үрейлі күйде екенін аңғарды да, қалт ойланып мынаны аңғарды. Құшолы жүйесіндегі көпсанды тірі организм жорамал бостықта қалықтап жүруден үрейленбейді. Алайда бұл тірі организмдер өзгеше. Олар байтақ жерде жасайтын организмдер. Сонымен ол балаларға ұлан байтақ жер сыйлады. Олар тартылыс күшін де сезінді. Балалар аяқ астынан тұтқиыл пайда болған байтақ жерге таңдана қарап тұр. Ақ сіреу алып, жердің бетіне біркелкі қара шақпақ салынған. Балалар бейне шетсіз шексіз шақпақ дәптердің үстінде тұрғандай. Олардың арасындағы біреулері жүрелеп отырып жерді сипайды. Бұл жер олар көрген ең жылтыр нәрсе. Балалар адымдап жүрді, бірақ тұрған орнынан жылжи алмады. Бұл жердің беті жып-жылтыр еді. Үйкөліс күші нөлге тең. Балалар өздерінің тайып жығылмағанына таңданды. Дәл осы кезде балалардың біреуі өзінің сыңар аяқ киімін шешіп жер бетіне лақтырып жіберді. Әлгі аяқ киім біркелкі қарқынмен алға қарай сырғи жөнелді. Балалар оның тұрақты қарқынмен бірте-бірте алыстап бара жатқанына таңырқай қарап қалысты. Олар Ньютонның бірінші заңын көрді. Бір ғажайып та тамылжыған дауыс осынау цифрды әлемде қалықтады. 3С дәрежелі өркениет сынауын бастайық. 3С өркениет сынауының бірінші сұрауы. Өзіңіз тұрған ғарыштағы организмнің біртіндеп дамуының негізгі қағидасын баяндаңыз. Табиғи қатардан қалу типіне жата ма, жоқ гендік шұғыл өзгеру типіне жата ма? Балалар аңтарылып тұрып қалды. 3С дәрежелі өркениет сынауының екінші сұрауы. Тұрақты жұлдыз энергиясының келу қайнарын қысқаша баяндаңыз. Балалар жалғастан тарылуда. 3С дәрежелі өркениет сынауының 10-шы сұрауы. Өздерің тұрған ғарыштағы теңіз сұйықтығының молекула құрамын түсіндіріңіз. Балалар әлі аңтарылып тұр. Әлгі аяқ киім көз ұшындағы көк жиекке барып болар болмас қара ноқатқа айналып ғайып болды. Осы араға дейін болсын деді. Мың жарық жылы қашықтықтағы кеме құрамасының бас қолбасшысы ең жоғары билеушіге. Енді уақытты сырап етпейік. Өйтпегенде бірінші кезеңдегі міндетімізді уағында орындай алмаймыз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен

0: тыныс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

永才，你醒醒，永才，永才。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: озық жасау кәсібін зорайту күшейту, нақты экономиканың негізін бекемдеу зорайту керек. Басшы Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөнінде берген маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чаулы Чи Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. Ван Хунин Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. 18-ші қыркүйек уақиғасы сақтық қоңырауын соғу салты Шиньян қаласында өткізілді. АқШ мәнсаптылары Иранға қозғаған соғыста АқШ армиясынан өлгендер саны жарияланған санды мәліметтен көп деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді: озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру ділгерлетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Басшы Си-нің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқара арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай деді: озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құру нысанасына қарай табандылықпен нық қадам тастаймыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шау Жи былай деді: биыл 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы. Партия орталық комитетінің озық жасау кәсіп жөнінде мемлекеттік мәжіліс ашуы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысын жедел ілгерілетуде төтенше келелі маңыз алады. Басшы Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, жаңа жорықта жасау кәсібінде қуатты ел құруға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, түйінді кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды тыңғылықты ілгерілетіп, орта жоғары деңгейге қадам тастауды жебейміз. Жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетеміз. Көп түрлі шараны қатар қолданып, озық жасау кәсібін зор күшпен дамытып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлейміз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жобалау мекемесінің бастығы Яужун былай деді: еліміздің озық жасау кәсібінің дамуында қол жеткен келелі жетістіктер түптеп келгенде, басшы Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз жаңаша өнеркәсіптендірудің негізгі нысанасын іске асыруды мықтап арқау етіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника

0: жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтуға, күшейтуге құлшынамыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Көпшілік былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық, жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс мекемесінің орынбасар бастығы Фан Шин былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуына түбірлі өлшем әзірледі. Жасау кәсібі мемлекет құрудың негізі, мемлекетті құдіреттендірудің негізі, халық шаруашылығының жан тамыры. Біз әлеуметтік қазына міндетін тиянақ етіп, қазына саясатының жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, озық жасау кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуына қолдау көрсетеміз. Жұңғы ауяция өнергәсіп тобы шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Го Шыңже былай деді. Жоғары деңгейлі жабдық саласындағы орталық кәсіпорын ретінде бұл әрі келелі стратегиялық орай, әрі ауыр борыш пен жауапкершілік екенін терең танып жеттік. Біз мемлекеттің зорысын көкейде сақтап, шешуші өзекті техникалардан үздіксіз қамал алып, ауяция саласында озық жасау қабілетін күшейтіп, ауяция жабдықтарын дербес меңгеруге болатын нақты өнімділік арқылы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысына қызмет етеміз. Озық жасау кәсібін дамыту әр жақтың ортақ құлшынысынан айырыла алмайды. Көпшілік бір ауыздан былай деді. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілетіп, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекел қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, жобалау мекемесінің орынбасар бастығы Шаң Пың былай деді. Орталық кәсіпорындары еліміздің озық жасау кәсібінің тіректі күші. Біз алғашқы жасампаздық қабілетімізді жоғарылатып, жасау кәсібінің типін өзгертудің жаңа жолын қарастырамыз. Орталық кәсіпорындарының осы заманғы кәсіп тізбегінің көшбасшысы болу құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз. Жұңғы машина өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, стратегиялық даму бөлімінің бастығы Жан Далян былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпин нұсқаған беталыс бойынша назарды келелі жабдықтар, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары, жоғары деңгейлі аспап жабдықтар сияқты салаларға шоғырландырып, шешуші өзекті техникаларды игеріп, арнайы кемелді ерекше жаңаша кәсіпорындар шоғырын жетілдіріп және қалыптастырып, кәсіп тізбегінің, құн тізбегінің орта жоғары деңгейге қарай қадам тастауын іске асырамыз. Жұңғы жылжымалы хабарласу әкімшілік кәсіпорын істері бөлімінің бас директоры Лиу Ган былай деді. Осы ретке мәжілістің рухын дәйекті тиянақтандыру үшін біз жаңа ұрпақ хабарласу торабы, бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы және жасанды зерде негіздік құрылғылар арқылы мемлекеттің 6 торап қызмет орналастыруын жалғастырып, 5 ши өнеркәсіп арнаулы торабын жасампаздықпен құрып, жер беті мен жасанды серік бірін-бірі толықтайтын жаңаша негіздік құрылғыларды құруға күш саламыз. Жұңғы өнеркәсіп сауда банкесі серіктігі финанс кәсіп бөлімінің бас директоры Жан Фың былай деді. Қазір өнеркәсіп сауда банкесінің жасау кәсібі қарыз ақша қалдық сомасы 5 триллион 800 миллиард юаннан асты. Біз мемлекеттің стратегиялық орналастыруына тығыз сәйкесіп, анағұрлым көп финанс өнімдерін нақты экономиканың негізгі шайқас майданына бейімдейміз. Нақты финансты қосылым арқылы кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қорғап, осы замандаған кәсіп жүйесін құруға анағұрлым көп күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиаң 9-шы айдың 18-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қарттар қызметі жағдайы

0: жөніндегі мәлімет тыңдалып, дене тәрбие жарыстарының ақаусыз дамуын ілгерілетуге қатысты қызметтер зерттелді. Емдеу, сауықтыру, күтімдеу істерінің көлемін кеңейту, жоғарылату инженериясын атқару орналастырылып, жұңғоша шипагерлік, дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғау ережесі жобасы қарап мақұлданды. Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы қатарлы 15 заңның өзгеріс енгізілген жоба нұсқасы талқыланды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының қарттануынан туындаған ықпалды, жан-жақты, объектіп танып, жан санының қарттануына белсене төтеп беру, мемлекет стратегиясын ішкерлей атқарып, қарттар істерінің жаппай дамуын, алға басуын ілгерілету керек. Қарттарға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру деңгейін күш сала жоғарылатып, қарттар күтімдеу қызмет өтеуі, саламаттықты жебеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты жақтарға үздіксіз күш салып, көп сатылы, көп тіректі зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылымдардың қарттарды күтімдеу қызмет өтеу ықпалдастық арнасын ашып, жалпыға тиімді қарттарды күтімдеу қызмет өтеуін кеңейту керек. Қарттар қауымының ерекшелігіне бағыттай отырып, қарттар өнімдері мен қарттарға қызмет өтеуді жақсартып, қарттар тұтынуының жаңа жағдайын жетілдіріп, қарттардың тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дене тәрбие жарысы бұқараның көп негізді тұрмыс қажетін қанағаттандыруда, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуда маңызды мәнге ие. Жоғары сапалы дене тәрбие жарыстарымен қамдауды арттырып, түрлі дене тәрбие алаңдарының құрылғылары мен жарыс байлықтарын жандандырып, және одан ойдағыдай пайдаланып, бәсекелік дене тәрбие жарыстарын, кәсіптік жарыстарды және бұқаралық жарыстарды бір тұтас жоспарлап дамыту керек. Дене тәрбие жарыстарымен мәдениет, саяхат, сауда сияқтылардың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жарысты тамашалау, сезіну деңгейін жоғарылатып, жалпылық әсерді ұлғайту керек. Жарыс істерін басқару, қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатып, арнайланған жарыс істерін жүргізу тұлғаларынан бір тобын жетілдіріп, алаң қызметкер және құрылым басқару тізімін ақаусыздандырып, түрлі жарыс істерінің қауіпсіз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Негізгі сатыны түйінетіп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу, қызмет өтеу жүйесін күшейтіп, сауықтыру, күтімдеу байлығының әлеуметтік аумақтарға, отбасыларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, қала ауыл тұрғындарының сауықтыру, күтімдеу, қызмет өтеуінің қол жетімділігін күшейту керек. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп зерделі сауықтыру техникасы мен жабдықтарын ашып, қызмет өтеу мазмұнын байыту керек. Емдеу, сауықтыру, күтімдеуді қолдауды, қамтамасыздандыруды күшейтіп, сауықтыру емдеуі ұзақ уақыт күтімдеу қызмет өтеудің нысандарының тізімдігін икемді реттеп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетіп, дарындыларды тәрбиелеу саясатын кемелдендіріп, кәсіптік баурау қуатын үздіксіз күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жұңғоша шипагерлік пен дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғауды, басқаруды жаппай күшейтіп, жұңғоша шипагерлік пен дәрі-дәрмектің даму негізін ойдағыдай қорғау керек. Жұңғоша шипагерлік дәрі-дәрмек байлығын қорғау мен пайдалануды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, жұңғоша шипагерлік дәрі-дәрмек негіздік назариясы, емдеу заңдылығы, емдік рол механизмі жөніндегі зерттеуді түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, жұңғоша шипагерлік дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін жалпыластыру, қолдану тебінін арттырып, сыртпен ауыз күйісті, селбестікті күшейтіп, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында еліміздің дәстүрлі шипагерлік, дәрі-дәрмек кәсібінің халықаралық ықпалын жоғарылату керек. Мәжіліс Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы сияқты 15 заңға өзгеріс енгізу жоба нұсқасын талқылап және принциптік жақтан мақұлдап, жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз қабармыз. мемлекет қалық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи 9 айдың 18 күні Бейжіңде Египет кеңес палатасының бастығы Фаридпен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Осы айдың басында төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сапарда болды. Екі елдің мемлекет басшылары жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге бір ауыздан қосылып, жаңа жағдайдағы екіжақты қатынастың дамуына жаңа жоба жасады. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, жұңғы Египет қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды. Жұңғы мемлекет қалық құрылтайы Египет парламентімен әр жіктегі көп саладағы барыс келісті күшейтіп, демократия заң мен басқару құрылысының тәжірибе ауыс күйісін ішкерлей өрістетіп, жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына дем беруді қалайды. Фарид былай деді, Египет пен жұңғының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы әр салада нақты табыстарға қол жеткізді. Египет бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымда нақты тиянақтандыруды қалайды. Египет кеңес палатасы жұңғы мемлекет қалық құрылтайымен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, екі елдің дамуын қамтамасыздандыруды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 9 айдың 18 күні Бейжіңде Египет кеңес палатасының бастығы Фаридпен кездесті. Ван Хунинг былай деді. Таяуда төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сипатты сәтті сапарда болды. Екі ел басшылары кең көлемді ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бар күшпен ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, жұңғы мен Египеттің тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Египетпен ауыс күйісті барыс келісті онан ары күшейтіп, жұңғы мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Фарид былай деді. 70 жылдан бері Египетпен жұңғының қатынасы ақаусыз орнықты дамып, селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Египет бір жұңғы принципіне табанды болады. Бір белдеу бір жол құрылысына белсене атсалысып, жұңғы мен экономика, сауда, ғылым, техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Египет кеңес палатасы жұңғы мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс күйісті күшейтіп, жұңғы экономикалық қоғамдық талқысы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуына қызмет етуді қалайды. Му Хун, Ван Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығы байланысымен сақтық қоңырауын соғу салты 9 айдың 18 күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шиньян қаласының 18-ші қыркүйек тарихи мұражайындағы ескерткіш алаңында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет қалық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Ли Хунжун салтқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде салт басталды. Алаңдағылар мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 9-дан 18 минут өткенде сақтық қоңырауы соғылды. Қоңыраудың 14 рет соғылған үні жұңғы халқының жапон шапқыншыларына қарсы 14 жылдық жапалы соғыс барысынан қартады. Шиньянда бүкіл қала бойынша әуе шабуылынан қорғану дабыл қағылды. Пойыз, кемелер гудок шалып, автомобильдер сигнал дауысын шығарды. Ван Шаухун қатарлар салтқа қатынасты. Ляоныңде жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасқан сақа жауынгерлердің, сақа жолдастардың уәкілдері, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс құрбандары туыстарының уәкілдері, орталықтағы партия, өкмет, армия, бұқаралық ұйымдардың қатысты тараулар мен әр сала бұқарасының уәкілдеріне мыңдай адам салтқа қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Жер-жер 9 айдың 18 күні алуан түрлі формадағы қимылдарды ұйымдастырып және өрістетіп, 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығын еске түсіріп, дабыралы салт өткізу арқылы құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, екпінді ілгерілейтін күш ұйыстырды. 9 айдың 18 күні түстен бұрын қоғамдағы әр саланың уәкілдері Жаңсу өлкесінің Нанжин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының Нәнжіңдегі зор қырғыншылығында қаза болған бауырластар ескерткіш сарайына жиналып, мемлекет туын шығару, мемлекет әнін айту, бейбітшілік дабылын қағу салтына қатынасып, осы арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Қоңырау соғушылардың бірі Нәнжің қаласының 75 жастағы тұрғыны елеу үшін былай деді. Біз құрбандарды сағына еске аламыз. Өткенді ұмытпай, тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеп, ұлы гүлденуге үлес қосуымыз керек. 9 айдың 18-ші күні түстен бұрын сағат 9-дан 18 минут өткенде Харбин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған Жапон армиясының 731-ші әскери бөлімінің қылмыс дәлелдері көрме сарайында 18-ші қыркүйек уақиғасын ұмытпау отаншылдық тәрбие қимылы өткізілді. Жоғары орта бастауыш мектептердің 400-ден астам оқушысы, доктор, сестра, армия, сақшы, теміржол және кәсіпорын іс орындарындағы жастардың уәкілдері еске түсіру салтына қатынасу, нақ майданда зерттеу үйрену арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Харбин қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің сақшысы Жан Юе былай деді. Аға буындар кезінде жан тәнімен отбасын отанды қорғады. Күш жалғау таяқшасын тапсырып алған біз отаншылдық сезімімізді әр реткі міндет атқаруға, әр реткі жағдай ұғысуға сіңіріп, барлық отбасының амандығын сақтауға күш салып, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламыз. Жилин өлкесі, Тунхуа қаласы, Хуйнан ауданы кезінде шығыс солтүстіктегі Жапон шапқыншыларына қарсы біріккен бірінші бағыт армиясының негізгі партизандық райондарының бірі болатын. 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейін Шунгу коммунистік партиясының басшылығында осы біріккен армияның командир жауынгерлері Хуйнанның тау қойнауына барып, сол таулы районның жағрапиялық басымдылығына сүйеніп, партизандық соғыс жүргізді. 9-ші айдың 18-ші күні Жилин өлкесінің Хуйнан ауданындағы әр сала бұқарасы төңкерісті қаһарман құрбандардың ескерткішіне барып ізет білдіріп, құрбандар ескерткіш сарайын экскурсиялап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының ұлы рухына, шығыс солтүстіктегі Жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армияның рухына мұрагерлік етіп, екпіндей алға ілгерілейтін күш-қуат үйістірді. Хуйнан аудандық бірінші орта мектептің оқушысы Ма Джинлу былай деді. Мен осы тарихты мәңгі есте берік сақтап, құрбандардың бізге қалдырған рухани күшін құлшына үйреніп, екпінді ілгерілеудің қозғаушы күшіне айналдырып, есейе бер жеткенде дарынды болып, болашақта отанның үмітін ақтаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 18-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жақсы үй құрылысын күш сала ілгерілетіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісін жедел орнатады. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша кемелді әлеуметтік аумақ құрылысын жаңалау, тұрғын үй лифтін жаңалау, қаланың жасыл алқабын салу, жаңалау құрылысы ілгерілетіліп, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жақсы үй құрылысын төңіректей отырып, еліміз жаңа үйді ойдағыдай салу, көне үйді ойдағыдай өзгерту, қызмет өтеуді ойдағыдай істеу сынды үш істі тыңғылықты істейді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің бас инженері Ли Шаулун былай деп таныстырды. Еліміз тұтас тізбекті тұрғын үйдің өлшемін, жобалануын, материалын, салынуын және айналымға түсу деңгейін жоғарылатады. Ли Шаулун былай деді, кейбір нысандар құбыр желісін бөлу деп аталады. Атап айтқанда су, жылу, электр және негізгі тұлғалық құрылымды бөлу, қабат сайын су ығыстыру меңзеледі. Осы арқылы болашақта жөндеу мен әшекелеудегі тамды тесіп ашу мәселесі шешіледі. Көршілер арасындағы нашар ықпал азаятын болады. Кейбір нысан бойынша үй бөлмелерін өзгертуге, реттеуге болады. Осылай болғанда үй кеңістігін белгілі мөлшерде үлкейтуге болады. Сонымен бірге кейінгі өзгерту құрылысына мүмкіндік қалдырылады. Көп перзентті отбасына, қарттарды күтімге алуға бұл нысан үйлесімді келеді. Кеңістік жеткілікті болады. Біз 15-ші 5 жылдық кезінде мұндай жақсы үйлердің барған сайын көбейетіндігіне сенеміз. Қазір еліміздің үй-жай базарының қамдау қажетсіну қатынасында келелі өзгеріс туылуда. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігі үй-жай базарын бақылау басқару меңгермесінің бастығы Жан Шөтау былай деді. үй-жай кәсібінің жаңа жағдайына, жаңа өзгерісіне және жаңа талабына белсене сәйкесіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісі жедел орнатылып, көп негізді қамдау, көп арнамен қамтамасыз ету, майға беру мен сатып алу қатары атқарылатын тұрғын үй тізімі ақаустандырылады.

0: Шөте обылай деді, бейл алдың 8 айда екінші қол үй саудасының салыстырмасы 52%-ке жетті. Біз үй жай кәсібін дамыту ашу жағында нысан серіктік дүзімін нақтыландыруды бар күшпен ілгерілетеміз. Қаржы құрау жағында бәңке дүзімін жолға қоямыз. Тауар үй сату жағында даяр үйді сату дүзімін атқарамыз. Даяр үйді сату жалпы жағдайдың бет алысы болып табылады. Енді бір жағынан біз тұрғын үймен қамтамасыздандыру қызметін күш сала ойдағыдай істеп, майға берілетін қамтамасыздандыру үйі мен сатылатын қамтамасыздандыру үйін негіз еткен тұрғын үймен қамтамасыздандыру жүйесін онан ары кемелдендіреміз. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігі қала басқару бақылау мекемесінің бастығы Жан Чаңбылай деді. Қаланың жаңалануы халық тұрмыс инженериясы, ең жақсы байлықты халыққа қалдырумен бірге, даму мен қауіпсіздікке де тең мән беріп, қаланың жаңалануының, қаланың жоғары сапалы дамуын пәрменді ілгерілетуіне мүмкіндік жасау керек. Жан Чаңбылай деді, 15-ші бесжылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала қалашықтағы 115 мың көне шағын район жаңадан жұмыс бастап, 5 мың әлеуметтік аумақта кемелді әлеуметтік аумақ құрылысы өзгертіп салынып, 575 мың тұрғын үй лифті жаңаланып және орнатылып, қаланың 50 мың гектар аумақтағы жасыл алқабы қалыптастырылып, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. Біз 1500 көне көше райондағы зауат районын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңа кәсіп саласына, жаңа кәсіп күйіне енгізуді белсене ілгерілетіп, іркінді байлықты жандандырып, пайдалану арқылы қаланың дамуына жаңа қозғаушы күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз Пенлу каналында ресми кеме қатынағаннан кейін Нәннин Яңпу өзен теңізге төте қатынайтын қатынаш жолының тұңғыш кемесі 9 айдың 18 күні түсте Яңпу портына сәтті жетті. Осы жолда кеме тұңғыш қатынауына байланысты Куаңши батыс оңтүстік қойнауы мен Хайнан еркін сауда портын тұтастыратын су үсті жаңа қатынас арнасы ресми ашылды. Осы айдың 16 күні Пенлу каналында ресми кеме қатынады. Нәннин порты, Яңпу порты өзен теңізге төте қатынайтын қатынас линиясының тұңғыш міндетін атқарған Куаңшидің 798 атты жүк кемесі Нәннин портының Лиужин жұмыс районынан аттанып, Пенлу каналын бойлап оңтүстікке қарай жүріп, Чинжу порты арқылы теңізге шығып, ең соңында Яңпу халықаралық тиеуш құрап кеме жайына жетті. Капитан Чанчжауның таныстыруынша, бұл кемеде Куаңшида өндірілген тауарлар бар екен. Яңпу портының кеме жайында қазір зор өзгеріс болып, су жолы кеңейді. Бұл жолы Нәннин портынан Яңпу портына төте барғаннан кейін, кейінгі зат қайнары барған сайын көбейеді. Кемеміз үнемі Яңпу портына қатынап тұрады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Қосынан шегінген әскерилер істер саласындағы 4 уәкіл, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтап, қосынан шегінгенде тағы да даңқ әперуді арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, өздерінің негізгі саты басқару, көшпенділерді басқару, қаһарман құрбандарды мадақтау, ғарыш істерінде егей ел құру сияқты салаларда негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілік арқалаудағы ізгі істерін баяндады. 15-ші бесжылдық айбынды жобада ерлікпен алға басу, тағы да даңқ әперу сынды саналы талпыныс, жаңа дәуірдегі қосынан шегінген әскерилердің қоғамға ырықтылықпен тоғысу, қажымай талмай күрес жүргізу, алға басу сынды асқақ келбетімен шырт жаңа бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 9 айдың 18 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 15 триллион 660 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.7% артқан. Мемлекет бойынша жай әлеуметтік межесеп шығысы 18 триллион 150 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2% артқан. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 6.5%, денсаулық сақтау саламаттық шығысы 9.2% артты.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 9 айдың 18 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 8 айда пошта жедел жолдама кәсібінің жалпы мөлшері 145 миллиард 460 миллион данаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 4% артты. Мұның ішінде жедел жолдама мөлшері 134 миллиард 60 миллион данаға

0: жетіп, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 4.6% артты. Мемлекеттік пошта мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді: биыл жыл басынан бері жедел жолдама кірісінің арту қарқыны кәсіп мөлшерінің арту қарқынан 3 жоғары болып, 1 триллион юаннан асып, былтырғыдан бір ай бұрын орындалып, кәсіп саласының ішкі қара таласуға қарсы тұруды жөнге салудағы белсенді өнімділігін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз: бүкіл ел бойынша ауыл шаруашылығын машиналандырып дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда елімізде егіс дақылдарын егу жинаудың жалпылық машиналану мөлшері 80%-ден асады. Бидай, күріш, жүгері сынды үш үлкен негізгі астық тіпті де жоғары өреде машиналандырылады. Жасанды зерде жаңа энергия сияқты жаңа техника, жаңа жабдықтары ауыл шаруашылығын машиналандыру саласында кеңінен қолданылады.
0: Өз хабарымыз: мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 18-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі 10-шы айдың 15-ші күнінен 11-ші айдың 4-ші күніне дейін 3 мерзімге бөлініп Гуанчжоуда өткізіледі. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесіне 32 мың кәсіпорын қатынасады.
1: Өз хабарымыз: бас станция тілшісі 9-шы айдың 18-ші күні мынаны ұсынды. АқШ-тың 6 мәнсаптысының айтуынша, Иран соғысы кезінде АқШ армиясынан нақты өлген адам саны ашық жарияланған адам санынан көп екен. Соның ішіндегі 5 мәнсапты былай деді: кемінде 22 әскери адам қаза болды. Бұл сан АқШ мемлекет қорғаныс министрлігіне қарасты қорғаныстық өлім жітімге талдау жасау жүйесінде көрсетілген санды мәліметтен 4 адам артық. Тағы бір мәнсапты былай деді: 2-ші айдың 28-ші күні АқШ пен Израиль бірлесіп Иранда әскери соққылағаннан бері 23 АқШ әскері қаза болды.
0: Өз хабарымыз: Ресейдің зунтоң Путин 9-шы айдың 18-ші күні кеште былай деді: үшті бір тұлғаландыру ядролық күші әлі де Ресейдің мемлекет иелігі құқығының кепілі, әрі дүние жүзінде күштердің тепе-теңдігін қорғау жағында шешуші рөл атқаруда.
1: Өз хабарымыз: Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі 9-шы айдың 18-ші күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде 3-ші мәрте аужай байқау билетін тастады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қазіргі бас хатшысы Гутерестің міндет өтеу мерзімі биыл 12-ші айдың 31-ші күні толады. Тақты бойынша алдыңғы мерзімдегі аужай байқау дауыс беруі қауіпсіздік алқалары кеңесінің тұрақты алқа елдері мен бейтұрақты алқа елдері деп бөлінбейді. Соңғы мерзімде 5 тұрақты алқа ел, бейтұрақты алқа елдерге ұқсамайтын реңдегі дауыс беретін істетеді. Кандидаттар кемінде 9 дауыстың құптауына ие болуы, оның үстіне 5 тұрақты алқа ел насихат айтып кедергілік жасамауы керек. Сонда ғана қауіпсіздік алқалар кеңесінің көрсетуіне ие болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысында тағайындалады.
0: Өз хабарымыз: Жапонияның жалпы істер министрлігі 9-шы айдың 18-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, жаңа балғын жемектіктерді шығарып тастағаннан кейін Жапонияның 8-ші айдағы өзекті тұтыну баға көрсеткіші былтырғы ұқсас кездегіден 1.7% артқан. Қазір Жапонияның өзекті тұтыну баға көрсеткіші 60 ай өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жоғарылаған. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті: Жапония қазіргі зат бағасын тежеуге қатысты шаралар сақтаған күннің өзінде, биылғы қазына жылының соңында зат бағасының қымбаттау мөлшері 3% айналасында болуы мүмкін. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Айнұр Гімінғазықызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлай әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды.
1: Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 3,90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Жұңғоның шөлейттенуді жөнге салу табысы дүние жүзін қалай жалт қаратты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлы әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды. Африканың Сахел өңіріндегі ауыл шаруашылық мәнсәптілері, Орта Азия елдерінің ортаны зерттеу оқымыстылары қатысты мәселелерді көзде ұстай отырып, Жұңғоның шөл даланы жасыл желек жамылған сәнді сақараға айналдырған әмәлияттық логикасын зерттеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы, Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Ясмин Фуат былай деп баға берді. Жұңғоның баянды жөнге салу әмәлияты дүние жүзінің шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу ісіне өнегі болатын үлгі орнатты. Шөлейттену адамзат ортақ төп келіп отырған әлемдік экологиялық сайыс. Бірлескен мемлекеттер ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы жердің шамамен 40% түрліше дәрежеде тозып, жан санының жарымына жуығына ықпал жасап, әр жылы жердің тұяқ кесті болуы, шөлейттенуі және қуаңшылыққа ұшырау себебінен бүкіл жер шарының экономикалық зияны 870 миллиард Америка долларынан асқан. Өңір аттаған, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы дүниежүзілік қиын мәселе әр елдің жөнге салу ақыл парасатымен қабілетіне сынақ жариялауда. Жұңғоның қол жеткізген жөнге салу жетістіктері ерекше зор. Мәселен, дүниежүзі бойынша жердің тұяқ кесті болу жағында нөлдік артуды алдымен іске асырды. Шөлейттенген жер мен құмайттанған жер аумағы өртсіз азайып, орман мен көмкерілу мөлшерімен орман қоры өрті

0: 40 жыл қос артуды сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі жердің тұяқ кесті болуы нөлдік арту нысанасын іске асыруды ілгерілетуге шешуші үлес қосты. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері шығыс пен батысты ендей өткен үш терістік орман жүйесі құрылысы үздіксіз ілгерілетілуден егістікке айналған орманды жайылымды қалпына келтіру, құмайттанған жерлерді қоршап қорғау, қалпына келтіру сияқты түйінді экологиялық инженериялар іркес-тіркес тиянақтанғанға дейін, онан бүкіл елдің құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді жөнге салу жобасы сатылары бойынша тиянақтанғанға дейін, жұңғы бастан аяқ экологияны қорғауды, қалпына келтіруді мемлекеттің даму жалпы жағдайына енгізіп, жобаны соңына дейін жасауға табанды болды. Неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер үздіксіз күрес жүргізіп, ең соңында жердің құмайттану беталысының түбірлі өзгерісін іске асырды. Жұңғоның мұндай еңбек маған жазылмаса да болады дейтін қасиеті дүние жүзіндегі шөлейттенуді жөнге салу саласындағы ең тапшы қасиет. Экологияны қорғау мен экономикалық дамудың тепе-теңдігі әр ел дөп келіп отырған екі қиын тақырып. Жұңғы бастан аяқ құмайттанудың алдын алуды, құмайт жерлерді жөнге салуды, халық тұрмысына тиімділік жасайтын даму ісі етіп, құмды өңірдегі бұқараның жөнге салудың төңірегінде ғана жүруде, нақты атсалысушыға және игілікке кенелушіге айналуын ілгерілетті. Хопчи шөлінде атқарылған тақтада төк тарату, тақтасында дақыл егу, тақта арасында бағымшылық істеу сынды эстеролды құмды дізгінде үлгісі, қылтан шықпайтын шөлді жердің экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділікке бірдей қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Маусу құмды жеріндегі жеміс орманы, жұңғоша дәрі материалдары сияқты ерекше кәсіптер қарыштап дамып, егінші малшылардың экология арқылы кіріс көзін ашуына мүмкіндік сыйлады. Жұңғоның құмды дізгіндеу әмәлияты, құмды дізгіндеу үшін дамуды құрбан ету сынды қатып семген танымды талқандап, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартудың бүкілдей бірге өмір сүріп, тең игілікке кенелетіндігін дәлелдеді. Қазір жұңғоның құмды дізгіндеу тәжірибесі бүкіл жер шарына жедел бет алуда. Мауританияның Африканың жасыл ұлы қорғаны құрылысын ілгерілетуіне дем беруден, Орта Азия елдерімен шөлейттенуден сақтану және оны дізгіндеу селбестік орталығын бірге құруға, техникалық курс ашуға, одан Орта Шығыстың құмды шөлінде фотоволтық құрылғы ауыл шаруашылығының жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасауға дейін, жұңғы бастан аяқ бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену ұстанымын ұстанып, қажетті елдермен тәжірибе бөлісіп, оларға қолдау көрсетіп, қалың даму үстіндегі елдердің жасыл дамуды бірге жоспарлауына қозғаушы күш қосты. Құмайттануды жөнге салу бір күндік еңбек емес, шөлейттенуді жөнге салу ұзақ уақыт үлес қосуды қажет ететін баянды іс. Ұзақ болашақты көз аян ұстанып, жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болып, халық тұрмысының негізіне табанды болғанда ғана, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдыру үмітін реалдыққа айналдыруға болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Алайда құрылымдық қиын мәселелер шешуді қажет етуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ тұрыңыздер. Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 3,90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған. 9-ші айдың басында Германияның негізгі экономикалық зерттеу құрылымдары биылғы экономиканың арту межесін арт-артынан жоғарылатып, арту қарқыны 1,2%-те 1,4% аралығында болады деп жаппай межеледі. Бұл неше айдың алдындағы межеден көрнекті жақсы болды. Бұл өзгеріс белсенді сигнал болып, Германия экономикасының алдыңғы мезгілдегі құлдыраудан құтылып, біртіндеп қалпына келе бастағандығын түсіндіреді. Алайда экономиканың кезектегі жандануы периодтық серпіс қана екендігін, Германия экономикасының дамуында әлі де бір қыдыру құрылымдық қиын мәселелерді шешуге тура келетіндігін көре білу керек. Осы кезекті Германия экономикасының жандануы ең алдымен сыртқы сұраныстың жақсаруының арқасы. Германия сыртқа жоғары дәрежеде бағытталған экономикалық тұлға. Оның экспорт көлемі ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 40%-тен астамын ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда Германияның экспорты қайтадан артты. Әсіресе Еуропа одағы базарына бағытталған экспорт біршама тебінді болды. Химия өнеркәсібі, электр жабдықтар, санды мәліметтерді бір жақты ету және оптикалық жабдықтар сияқты салалардағы сұраныстың қайта жандануы маңызды тірекке айналды. Еуропадағы экономикалық қимылдар қалпына келіп, негіздік құрылғылар мен қорғаныс істеріне қаржы қосу көлемі кеңейіп, Германияның жасау кәсімдегі тапсырыс мөлшері қалпына келді. Сонымен бірге әлемдік жасанды зердеге қаржы қосу өрлеуі санды мәлімет орталығы мен қатысты жабдықтар сұранысының артуын жебеп, Германияның бір бөлім кәсіпорындарын игілікке кенелтті. Екіншіден, қазына саясатының кері периодта дем беруі жаңа тіректі күшке айналды. Бұрынғы қазыналық тепе-теңдікті дәріптеумен салыстырғанда, Германияның макрол саясатында көрнекті өзгеріс туылды. 2025 жылы Германия қарызды тежеу тізімін реттеп, қазыналық ынталандыру тәсілінен пайдаланып, экономиканы жебеуге жол ашты. Әсіресе, мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шығысының бір бөлімі үшін анағұрлым кейін қазыналық мүмкіндік жаратты. Сондай-ақ көлемі 500 миллиард евро келетін негізді құрылғылар мен климат бейтарап ерекше қорын құрды. Темір жол, тас жол, цифрлы негізді құрылғылар, энергия типін өзгерту, сондай-ақ мемлекет қорғанысы қауіпсіздігі саласындағы шығыс сәйкесті кеңейді. Әлеуметтік қаржы қосу мен үкіметтің тұтынуы қысқа мерзім ішінде сұранысты жебеді, әрі құрылыс, машина жабдықтары және қорғаныс өнеркәсібі сияқты салаларға тікелей тиімділік жасады. Бұдан сырт, энергия соққысы сәл бәсейіп, экономиканың артуына кеңістік әзірледі. Ақш-Иран қақтығысы мен шығанақ жағдайы базарда бір мезет Германияның 2022 жылғы энергия соққысына тағы да тап болуынан алаңдатты. Алайда таяу жылдардан бері импорт қайнарын реттеп, сұйытылған табиғи газды қабылдау құрылғыларын құру және шегара аттаған құбыр торабын кемелдендіру арқылы Германияның табиғи газбен қамдау арнасы Ресей-Украина қақтығысының алғашқы кезіндегіден көп негіздене түсті. Кезекте және алдағы бір мезгілде энергия бағасы әлі де Германия экономикасының маңызды қауіп-қатер түйіні болғанымен, қысқа мерзімде ұлығаусар ықпалға ұшырай қоймайды. Қазір Германия экономикасының қайта өрлеуінің баянды болу болмауын әлі де бақылауға тура келеді. Бір жағынан экспорттың жақсаруы, Еуропа сұранысының жоғарылауы, жасанды зерденің қаржы қосу периоды, сондай-ақ өңірлік қақтығыстан туындаған қамдау тізбегінің өзгерісі сияқтылардың ықпалына зор дәрежеде ұшырап, белгілі кезеңдік сипат алады. Енді бір жағынан қазыналық қаржының арттырылуы сұранымды қысқа мезет арттырғанымен, кәсіпорындардың қаржы қосу мен өндіріс өнімділігінің ұзақ уақыт жоғарылауының орнын басуы қиын. Халықаралық тұрғыдан қарағанда Германия экономикасының ұзақ уақыт дамуы ашық, орнықты сыртқы ортадан айырылмайды. Әлемдік сауда мен өнеркәсіп экспортына барынша ек сүйейтін Германия жөнінен алғанда, ел ішіндегі сауда ортасын жақсартып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп типін өзгертуді ілгерілетумен бірге, жұңғы сияқты сыртқы экономикалық тұлғалармен үздіксіз ашық, орнықты экономика сауда қатынасын сақтау базарды кеңейтуге, қамдау тізбегінің қауіп-қатерін төмендетуге тиімді. Әрі кәсіпорындарға жаңа арту кеңістігін жаратады. Жалпы жақтан алып айтқанда, Германия экономикасының межеден асып, қалпына келуі периодтық құлдыраудан құтылудың маңызды белгісі болып табылады. Бірақ қысқа мерзімді қалпына келу баянды күшеюдің белгісі саналмайды. Германия экономикасы энергия өзіндік құны, еңбек күш шектемесі, әкімшілік өнімділік, кәсіп типін өзгерту және әлемдік бәсекелік қуатты қайта сомдау сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Экспортты жақсарту мен қазыналық қаржыны молайтудан туындаған ұтымды орайды ішкі артудың қозғаушы күшіне айналдыра алу-алмау Германия экономикасының осы ретке жанданудан кейін қаншалық алысқа баруын белгілейді.
0: Жарайды қадырменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамызды үзбей тыңдап келе жатқан болсаңыздар, осы бағдарламаны жүргізіп келгелі бір-бір майдарындағы ән жайлы әңгімелеп келе жатқан ән авторларының әңгімесінен, не болмаса ән арнап жазылған ән баяндарынан мәлім бір әннің ән авторларының жаңсақ айтылуы, одан бір өлеңге бірнеше мәтіннің жазылуы, сонымен бірге ән халық ішіне кеңінен тарап үлгерген болса дағы ол әннің сөзін жазған немесе сазын жазған ән авторларының аты аталмай ескерусіз қалып қалатыны, тіпті ол әндер әншінің атымен аталып кету жайттерде кездесетіндігі жайлы бағдарламамызда талай айтылған болатын. Мұны айтпағымыз, бүгін сіздердің назарларыңызға тағы да осындай жағдай, яғни үшінші жағдайға меңзес, әннің өз иесінің табылмай араға 30 жылға таяу уақыттан соң барып өз иесін тапқандығы жайлы редакциямызға хабарласқан, әннің нақтылы иесінің кім екендігі, қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы нақты дәлелді фактілерін айтып жіберген, ән жайлы шағын эссемен бірге ән туралы айтылған деп бізді тапсырып алған болатынбыз. Қадеке, ендеше радио алдында отырған бәлкім сізді де бұл қайым болды екен, кімнің ән екен деген оймен қызықтырып отырған болуы да мүмкін. Ендеше бастайық әуелі ән туралы жазылған шағын эссе. Ұстазды еске алу немесе иесін іздеген ән. Серік Сәлімжанұлы. Уақыт шіркіннің осылай тезақ сырғи жөнелерін кейде аңдамайды қалады екенсің. Әйтпесе барлығы да кеше ғана болғандай, көз ашып жұмғандай, немесе бір ұйықтап тұрғандай ғана мезгіл өткен сияқтанып тұратын қайтерсің. Осыдан тұп-тура 24 жылдың алдындағы кішкентай ғана естелік санамызда ұмтылмай жүріп келіп, бүгін қайтадан жаңғырды. Сақылдаған сар шұнақ аяз, қаңтардың терезе әйнегін сартылдатып ұрып тұрған боранды бір кешінде, біз бір үйлі жан шешемнің кішкентай радио қабылдағышына құлақ тұрып, меш түбінде ұйлығып отырғанбыз. Мандолин мен гитараның саз дәуені өрлеген сайын, бағанағы ақырған аязбен ышқынып-ышқынып алып, үдей соққан бетпақ боранды да ұмытқанбыз. Әлсін-әлсін үзіліп қалып, қайта шалғанып, аядай үйімізге көңілді көк демді көтеріп әкелген музыка үні бізді әптен баурап алған. «Қарақтарым», деді шешем күрсіне, «әкелерің Алтайда қызмет істеп тұрған сол бір кез, біздің семьяған емес, бүкіл халықтың басына бақыттың айранда үйіп тұрған шағы еді. Ортадағы аласапыран жылдар болмағанда анау мағазағаларың, жанымқан балғабай шешендер, отан үшін, халық үшін не бір қызмет етпес ет, сендер ержеттіңдер, әсіресе кеншеміз секен, сенде есіңді біліп, арт жалын тарта бастадың. Қайда жүрсің де ойыңда болсын, ел ағаларын, игі жақсыларды құрметтей жүр. Сәлімжанның өлекеніңді білсе, қай-қайсы да саған алғысын беретініне сенемін. Сендер бағанадан бері құлақтарыңды түріп, көңілдеріңмен тыңдап отырған әсем сазды орындаушылар шаңағы мағаздың інісі Митхат пен Кәзім деген ағаларың. Бір дәуірдің айнымас бейнесін көз алдыңа елестетіп, көзден жас аққызған қайран қарғаларым-ай. Шешеміз бізге көз жасын көрсеткен жоқ, бірақ біздің бала жүрегіміз өмірдің небір хикметін көріп, шүйкедей болып семіп қалған шешеміздің жүрек лүпілін әбден түсініп тұр еді. Тәте, деді түрі түсі шешемізден аумай қалған төртінші әпекем Дания. Секенгеде гитара мандалин алып беріп ерісек болғанда екен. Бұл тек музыкаға елтіп айтылған ғана сөз еді. Бір үйдегі ошарлы жеті жан, жалғыз айлықпен қалт-құлт етіп әрең жан бағып отырғанда гитара мен мандалин менің қай теңім. Бірақ әпекемнің ойы орындалды. Ертесі арғымақ тұқымды арда күреңін терлетіп, әлде бір жұмыспен көңші орталығына келген ер мінезді. Екінші жездем менің қысылайтқан өтінішімді талаға тастамай, боршын қайдасын деп тартып отырды. Сондағы қуанышым мен күдігімді менен басқа кім сезін алды екен? Іргелес жатқан екі ауыл бойынша тек мұғалімдерден ғана көретін гитара дейтін тілін білмес аспапты қолтықтап келе жатқанда қаншалық қуансам, домбырадан басқа музыка аспабын ұстап көрмеген ауылдың аңқау баласы. Енді гитараны қайтып үйренесің деп ойлағанда жүрегім ат жатулап кетеді. Дәл сонда құрғыр жүрегім бірдеңені сезген сияқты. Кейін мен қанша талпынсам да музыка деген осы кең айдынға құлаш сермей алмадым. Әсілі әр адамның туада бітетін бейімі болатын секілді. Бұл 1982 жылдың қыс мезгілі еді. Тағдырдың сызығы ма, жоғалды болымыстың реті солай болды ма, 1983 жылы күзде мен Алтай аймақтық бірінші орта мектепке оқушы болып қабылдандым. Ұстазға ғана бітер кер ғарыс маңдайы бар. Біздің класс мұғаліміміз Нұрман, балалар анау келе жатқан Кәзім деген ұстазымыз деді, сонадай да алшаң басып, маңдайы класс мұғалімімізден көрі талай шаптырым жазықтай болып, жарқырап келе жатқан еңсегей бойлы, ер мүсінді қартаң адамды нұсқап. Бойымның аласалығынан сапқа тізілген қатардың артында келе жатқан мен класс мұғалімнің әлгі сөзінен елең ете түстім. Жаңа ғана класском болып сайланған шеменейлік тасқынның «Қатарға тұр, қатарға» деген күңкілін ескерместен бүкіл мектеп ауласын екі шағатта өтіп келе жатқан мұғалім дегеннен көрі арысқа түсер балуанға ұқсап кететін дәу адамның алдына жетіп бардым. «Сәлеметсіз бе, мен Сәлімжан Шатабаевтың баласы Серік боламын. Шешемнің тапсыруы бойынша сізге сәлем беріп тұрмын». Үлкенді ұстазды қалай сыйлаудың жөнін біле бермейтін ауылдың аңқау баласы өзім жаңа түскен мектептің аса сыйлы мұғалімі Кәзімге дәл осылай дедім. Сол кездің өзінде елуге таяп қалған ұстазымыз Нұрманның Кәзім мұғалімді ұстазымыз деп бекер атамағанын аңғарғы шақыл болса бірден сезер еді. Ауылда Сәкен шалдың кенжесі салауаты мен бейпіл өскен басым тәртіп түзімді қайырып тастап солай қойып қалдым. «Рахмет балам, сәлемін қабыл», деді де дәу кісі әкелік мейірім көзімен менің титімдей тұлғамды бір шолып адымдап кете барды. Бойдың аласалығының пайдасы да көп екен, мен сонда саптың ең соңында келе жатып, Кәзім мұғалімнің алып тұлғасына көзімнің шөлі қанғанша қарап бара жаттым. Бірінен соң бірі жалғасып жүре беретін өмірдің ұзында ұзын жолына кімнің көзі жеткен? Кеше ғана алдынан тәлім алған қарт ұстазымыз Кәзім Мәнкейұлы қазір арамызда жоқ. Ол кісі бізге мәңгілік хошын айтқалы да бірнеше жылдың жүзі араунапты. Мен бүгін осы естені әншейін жазып отырғаным жоқ. Әр адамның өмірге қалдыратын ізі болады. Қарапайым адамдардың жалғыз тарым соқпағы болса, ал олалардың даңғыл жол.

0: Біз кейде сол ұлылар салып кеткен даңғылмен келе жатып, өткенді ұмытып қалатынымыз бар. Арбамыздың тоңғалағы еш іркілсіз дөңгелеген сайын көңіліміз тасып, біліктілікте, білгірлікте, байлықта, мансапта өз-өзінен тең келе қалған сияқты. Келуге тиіс сияқты тоқ бейіл күй кешеміз. Соның барлығының аға буындардың бізге бөліп берген еншісі екен, түсіне бермейміз. Тіпті кейде өзгенікін өзімізді көріп, еншілеп жүре беретініміз бар. Біздің төменде сөз ететініміз осындай жайттердің бірі. Кәзім Мәңке ұлы бүкіл ғұмырында бар адамға жарық жол нұсқайтын ұстаздық ұл есімді арқау етіп келсе, өнер деген ұлы өлкеге де ат басын жиі бұрған адам. Ұстазымыздың қазірде ел көкейінде сақталып қалған тамаша-тамаша ән әуендері радио-телевизияларда үзбей орындалып келеді. Дей тұрсақ та өкінішке орай сол кісінің сазы бөлек, ритм айқын, естіген құлақты еріксіз елтіп жүре беретін ең уәкілдік шығармаларының бірі «Адасқан аққудай өз есін таппай, әркімдердің сөзімен, кейде тіпті әркімдерге де тәуелді болып жүрген жайы бар». Біздің осы шығармамыздың бір мақсаты ұстазды ескеру болса, енді бірі сол адасқан аққу сазды өз айдынына қайта қондыру. Серіксің бе? Мен Ержан ғой, Ержан Кәзімұлы. Телефон шылдыр етті де, ұстазымның мақамына айнымай ұқсап қалған орта мектеп партасындағы сабақтасым Ержан осылай тіл қатты. Сәлем, алайта бер, нендей жұмыс? Анау кезде өзің айтқан әкемнің әні туралы еді. Соған ертеңгі демалысқа жастап, біраз қызмет істеп берсең. Әкемнің қызметтесі, өнердегі досы, Митхат ағадан және басқа сол әннің тарихын білетін үлкендерден мен бірге барып ұғысып көрсек. Жай келсе соны баспа бетіне жарияласақ. Мен бірден келісім бердім. Ертесі Ержан екеуміз межелі уақытта жолға шықтық та әуелі Митхат ағаның үйіне ат басын тіредік. Митхат аға үйінде болмай шықты, осыдан азақ күннің алдында ден саулығынан ақау беріп, емханада емделіп жатыпты. Сонымен Митхат аға жатқан бөлменің нөмерін сұрап алдық та емханаға жол алдық. Ержан бісің, серік бісің, сендерді қай жел мұндай таба келген? Төсектен басын көтерген Миқаң әзілдей сәлемімізді алды. Әдейі сіздің көңіліңізді сұрай келдік. Аздаған бұйым тайымызда жоқ емес, екі өмір жарса осылай дедік. Жүн, біздікі тозған мотор ғой, бірде ол жерінен, бірде бұл жерінен ақау шығып тұратын. Жас құрғырда келетін жеріне келді. Енді осылай болады екен, денсаулықты сұрасаңдар осылай, ал бұйым тайларыңды айтып отырыңдар. Ендігі кезек маған келген сияқты. Бұйым тай бір ғана шаруа деп бастадым сөзімді. Өмірдегі өнердегі досыңыз, ұзақ жылдық қызметтесіңіз, мына Ержанның әкесі Кәзім мұғалімнің қазір ел аузында мәлім ақынның сөзімен айтылып жүрген «Күт мені» деген әні бар екен. Өкініштісі, сол әннің әуенін кімнің жазғанын халық біле бермейді. Ержан әкемдікі дейді, соны бір білсе сіз білер деп келіп тұрмыз. Қарт бағыбан қабағын шытып сәл ойланып алды да, сонда сен сенбей тұрсың ба? Деп маған бір түйіліп алып, «Ендеше есті», деді. 1959 жылы мемлекет құрылғандығының 10 жылдығын арнап, Іле Қазақ автономия облысында көркемөнерлік байқау өтетін болды. Сол байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішінде Кәзімнің 10 жылдыққа арнау дейтін әні бар еді. Алдымен Кәкең әуенін жазды да, кейін ақын Құмарбек Сақарин сөзін жазды. Толық тексті есімде қалмапты, десе де ойланып көрейін. Партия мен бір жаспын шынықтырған. Өскенмін найзағай боп тіліп туман. Балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегей боп тұнып тұрған. Орнатып күлбақшаны сахарада. Жемсін 10 жылдықтың жырға қосып, шалқыта шарқап тұрмын сахнада деп келуші еді. Миқаң өзі де ыңылдап әуенмен айтып кетті. Әсілі, ән қазіргі айтылып жүргеннен сәл тезірек айтылушы еді. Сол кезде Мариям, Бәтеш, Тәжім дейтін қыздар болушы еді. Бұл әнді сахнада алғаш орындаған солар. Кейбір әндер қазірде орындалып жүр. Кәкең мереке мейрамдарда сондай бір дабыралы кездерде ойланып-ойланып жүрген нәрселерін шығарып тұратын. Өте жиі жазбайтын, сәл-пәл шалқаулығы да бар еді. Қамшылап тұрсаң семіріп отыратын. Бұл ән туралы менің білерім осы. Біз Миқаңа рахметімізді айтып, енді композитор Валиолла Садуақасұлына бардық. Вашаға да Сайфолла Баяндин және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған Тәжім апай да әннің кәзім мұғалімдік екендігін растады. Әннің бас ашылды, енді тек оны баспа бетінде кәзім Мәңкей ұлының атында жариялауға тура келді. Сол мақсатпен осы мақала жазылды. Біз осы арайда әннің бағын шандырып, нақышына келтіре орындап жүрген әнші азаматтарымызға мыңда бір алғысымызды айтамыз. Әрі бұдан кейінде орындаушылардың мейлі қайсы текстпен айтсын, әуенінің Кәзім Мәңкейұлының әні деп орындауларын үміт етеміз. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Сәлімжанұлының «Ұстаз дейскалу» немесе «Есін іздеген ән» атты ессесі. Енді лебіз білдіретін алдарыңызды ұлағатты ұстаз талайлыған тамашандердің авторы, сазгер Майнұр Кәзімқызы ән жайлы бұлайша сыр шертеді.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді, сау, сәлемет жүріп жатқан боларсыздар. Барлықтарыңызға амандық тілей отырып, жалынды сәлем жолдаймын. Қазіргі тақырып «Күт мені» деген ән жөнінде болмақ. Енді адасы табылған әуен демек дейін адасқан ән әсілі есін тапқан болатын, бірақ әлі де халық арасында әннің келу тарихын толық білмегендер, әннің авторының кім екені жөнінде күні бүгінге дейін түрлі көзқараста болып, дүдәмал ойда жүрген кісілеріміз де бар. Сондықтан әннің авторы және шығу тарихы жөнінде автордың қызы салауатыммен жалпы барысын айта кетуді жөн көрдім, әрі борыштымын деп ойлаймын. Енді әннің шығу тарихына келсек, бұл ән 1959 жылы мемлекетіміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған. Сол жылы ле Қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқау өтетін болып, ән жазу сол әкеме тапсырылады екен. Сонымен сөзін оқушысы болған Құмарбек Сахарин ұлына жаздырып, музыкасын өзі жазып, осы байқауға жолданады. Кейін байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішін босы 10 жылдыққа арнау әні де талданып, жақсы таярлықпен музыкалық сүйемел жасалып, бұны Мәриям, Бәдеш, Тәжәм қатарлы үш қыз орындап шығып, бұл ән сол жолы сыйланып қайтқан екен. Енді ән сөзі былай жазылған. «Партия мен бір жаспын шынықтырған, өскен мін найзағай боп тіліп тұман, балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегеймін тұнық тұрған. Қызылмын қызыларай күнде тудым, ойнаймын дауылдаймын күшім мығым, киінген тас түйім боп жас солдатпын түйілген тастан қатты жұдырығым. Үлгеттім жұмысшы боп халқыма да орнатам гүл бақшаны сахараға, жемісін отанымның жырға қосып шаттыған жырқап тұрмын сахнада» деп шүкірлікпен қайталай айтылған ән екен. Міне бұл әңгімелерді әкемнің бар кезінде өз аузынан естіген жерімізде бар. Ал әкеміз бұл өмірден өткеннен кейін осы әннің авторы жөнінде ойламаған жерден халық арасында әлде түрлі талқылар болып жатқан енді бертіңгі жылдар «Күт мені» әні әне сол 10 жылдыққа арнау әннің әуенімен орындалып жүрді де бүгін танысқан ұлының атымен аталып әуенін жазған автордың аты аталмаған соң бірте-бірте бұл ән халық арасында «Өкеннің әні» деген қата ұғым пайда болған. Енді бұл жерде Өкенге рахметтен басқа айтарымыз жоқ, өйткені бұрын партияны асқақтата жырлаған қызыл ән болса, ал бүгінгі күні Өкеннің орындауында лирикалық түс алған сезімге толы ән болып, майда қоңыр әуенімен халыққа таралып келеді.

ал үлкен ән орындау барысында менің әнім деп халыққа жария етіп көрген емес. Бұл жағынан үлкен мырзаға көптен көп рахмет айтамыз. Жақсы әуенге бірнеше текстін теріліп, айтылып жататыны музыка саласында кейде кезігетін жағдай. Бұл әсілі қате деп шығарылған саң жоқ, сондықтан мейлі қайсын ұстада орындалуын тыңдасақ та, өз ерекшелігімен бізге рухани жақтан беретін сезімі әр басқа. Сондықтан бәрінде жақсы көріп тыңдаймыз. Сөйтіп осы әннің авторы жөнінде қате ұғымдардың болғанын біздің бірге туған аға бауырларымыз да естіп біліп жатты. Сонымен 2006 жылға келгенде Ершан деген бауырым әннің анық қанығын халыққа жария ету үшін нақтылы сыпатымен көрсетуді ойға алып, Серік Сәлімжан деген азаматпен бірге әкеміздің өмірдегі, өнердегі досы, ұзақ жылдық қызметтесі болған Митхат мұғалымды іздеп барып, осы әннің жайын ұғысады. Ол кезде біздің әкеміздің о дүние болып кеткен кезі болатын, ал Митхат мұғалым болса, денсаулығы ақау беріп, сол емханада емделіп жатқан кез екен. Сонымен екі жігіт көңілін сұрай келіп, бұйымтайларын айтқан екен әрине, миқаңа бұл әңгіме тайға таңба басқандай анық. Сонымен әннің шығу барысын толық баяндап, орындаған әншілерінің атын атап айтып беріпті. Осыдан кейін композитор Валиолла Садуақасұлы мен Сапиолла апайды және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған Тәжім апайымызды іздеу арқылы бәрі де осы әннің әкемдік екенін растаған екен. Сонымен әннің басы ашылған соң баспа бетінде Кәзім Мәңгейұлының атында 2006 жылы 31 тамыз Алтай газетінде «Ұстазды еске алу немесе есін іздеген ән» деп Серік Сәлімжанұлының жазуымен жарияланды. Ал менің білуімде телевизорда да Митхат мұғалім және Бүліш Қалияға секілді аға буындарымыздың растағаны да бар, бірақ енді жыл ай күні есімде болмаған соң нақтылы уақытын айтып бере алмадым. Және осы ән жөнінде енді өзімнің де жастық кезімдегі кейбір әңгімелер есімде айтар болсам, 80-ші жылдардың басы болатын, алғаш 4-1-3 жыл ойымды шығып жатқан кез еді. Бізде үйге біреуін сатып алдық, сонымен бір күні әкем осы әнді қойып тыңдап отыр екен. Үйде жүрген менен тыңдашы балам, мынау кімнің әні деп сұраған есімде, бірақ ол кезде не деп жауап бергенім есімде жоқ. Енді бүгінгі күні бәрі де елес болып қала берді. Тек сондағы әкемнің шырқалып жатқан әнді сүйіне тыңдап, жылы жүзімен жымия қараған бейнесі ғана көз алдымда қалыпты. Тағы бір сұлапта айтылғанын естіп, енді қуанып, бәрекелді айтып отырған секілді. Сонда ойласам, үлкен танысқан ұлының осы әнді орындауын тұңғыш 83-84 жылдар естіген секілдімін. Ал 1991 жылы оқу бітіріп жаңадан қызметке шыққан кезім болатын. Сол жылы каникул орайы мен үйге де келдім. Сол демалыстың бір күні кешкі уақыт болатын, әкем осы әнді тыңдап, ыңылдап айтып отыр екен. Сонымен маған ақырын қарап, мен айтайын, сен нотаға түсіріп берші деп өтінгендей болды. Сонымен әкемнің бәнелеммен, мәндәлеммен сүйемел жасап, ыңылдап айтқан дауысымен осы әнді ноталастырған болдым, бірақ кейін сол бір бет қағаздың қайда қалғанын кім білсін. Сонда айтпақшым, осы әннің толық әуені, созылымы, иірімі дегендердің барлығы автордың өзінен есту арқылы әбден бойыма сіңген, есімде қалған, сол бойынша өз кезінде нотаға да түсірілген болатын. 2010 жылы Құмарбек ағаның шығармашылық кеші Қаба ауданында өткізілді. Қаба ауданы ұйымдастырып, Автономиялы райондық жазушылар одағы және Чола журналы болып, үш орын бірлесіп өткізген зор көлемді бір қимыл болған. Сонда осы қимылға Құмарбек ағаның бір бөлім сөзіне жазылған әндер орындалу керек болды да, Бөпен деген Құмарбек мұғалімнің қызы, өзімнің қызметтесім осы әннің толық текстін, яки ең дұрыс болған ән сөзін Құмарбек мұғалімнің әпекесі және басқалар арқылы жинақтап, менен нотасын алып, Ақылбек деген әнші жігітімізге орындатты. Одан кейін 2016 жылы Күйдің қаласында наурыз концерті өткізіледі.

болып, сол кездегі құйдынойын сауының бастығы болған Жазира деген қызымыз бір күні хабарласыпты. Осындай бір концерт алушы едік. Талданатын нөмірлер күйдің тумасы болу керек, яки орындалатын ән күйлер өзіміздің осы күйдің жасап жатқан өнер иелерінің шығармалары болса дегеміз. Сонда Құмарбек мұғалім күйдіңда болған адам, ол кісінің 10 жылдыққа арнау деген әннің музыкасын сіздің әкеңіз жазыпты. Бізге керек осы әннің нотасын жазып берсеңіз деп хабарласыпты. Сонымен тапсыру бойынша мектептің компьютер классында отырып нотасын жаздым. Жазып отырып тақырыбына қарасам, сол 10 жылдыққа арнау деп тақырыбы біраз шұбалшаң. Оның үстіне ненің 10 жылдығына арнау екені белгісіз секілді болды да, өз кезінде мәселен еліміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған әнге қойылған тақырып қой. Ол кезде үйлесімді болғанымен енді бүгінгі күні тақырып жайлы барлығына түсіндіріп отыру мүмкін емес. Сонымен тақырыбы үйлесімді болмаған соң сол жерде әзірше осылай бола тұрсын деп, отанға арнау деп өзгерте салдым. Өз ойымды енді артынан басқалармен ақылдасып қайта бір тақырып қойылса деп ойлаған. Енді артынан қайталай ойластыру есімнен шығып та кетіпті. Сол күйі, сол нотасын орындаушыға бере салыппын. Сонымен өзіммен қызметтес болған, кейін іле педагогика институтына алмасып кеткен Қайдар Сәпиұлы деген жоғары дауысты әнші жігітіміз орындады. Сол әнші орындап шыққанда бірақ есіме келді тақырыбы сол менің уақыттық өзгерткенім бойынша кеткені. Әсілі басқалардың шығармасына өзгеріс жасау дұрыс емес, бірақ жағдай болып тақырыбы осылай өзгерген болатын. Сонымен өз әкемнің әні болған соң ештеме етпес деп қана қойдым. Бірақ отан әні деп және де бір әні бар еді әкемнің жазған. Ойламаған жерден екеуінің тақырыбы ұқсаңқырап қалды. Ал 2016 жылы 8 айдың бірі партиямыз құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау байланысымен өзімнің кәсіптесім Ержан Әлімжанұлы мен Берік Төлепбергенұлы қатарлы әнші, сазгер ұстаздарымыз телевизор бағдарламаларында орындады.

Әне сол кездегі кескіндердің барлығы қолымызда бар. Сонда әр рет орындаудың барлығында музыкасын Кәзім Мәңгейұлының атымен аталып келет, ал нотасын өзім жазып таярлап беріп жүрдім. Жарайды, құрметті тыңдармандар, соңында айта кетерім, әннің авторының кім екені жөнінде бәрі де анықталып болған. Бұны көп адамдар біледі, сүйтсе де ішінара кісілер анығын білмеген соң өзімнен жекелей талай рет сұраған болатын. Кейде мәлім шоғырларда өзара осы ән жөнінде талқылардың болып жатқанын талай естіп те жүрдім. Енді жақсы ән күйлердің жазылу барысын, өмірге келу тарихын көп адамдар сұрап, осып, зерттеп білгісі келіп жатады. Әсіресе кең таралған ән күйлердің шығу тарихын білу музыка саласында жүрген әрбір өнер иелерінің және кәсіптен сырт әрбір өнерпаздың міндетті түрде білуге тиісті бір білімі деп ойлаймын. Сондықтан осы бір әннің де шығу тарихын, жазылу барысын автордың қызы салауатыммен өзімнің білгенімше түсіндіре кетуді жөн көріп, осы бір дыбыс таспасын қалдырып отырмын. Әннің жайын сұраған әрбір адамға бірден ұғындыру түрлі жағдайлардың себебінен мүмкін емес екен. Сондықтан жалпыға ортақ осылай баяндаған болдым. Күндердің бірінде сіздерге қажет болып жазса, бір кәделеріңізге жарар деп ойлаймын. Дұрыс қабылдай жатарсыздар деп менің сөзім тамам.

0: Енді алдарыңызда бұл ән жайлы нақтылы дәлелді факттер көрсеткен, кезінде авторлармен осы ән жайлы бірге әңгімеде болған белгілі сыншы, автономиялы облыстық жазушылар одағының мүшесі, Қазақ-қырғыз тұлпар әдебиет сыйлығының иегері Бөлеш Қалиұлы ән жайлы былай дейді.
1: 1984 жылы 2 ай көктем мерекесіне қарсы құманбаған Алтайға барып, тамашалап қыдырып қайтайық деді. Оңтүстік жәңгілген жылдары болатын. Кәзім Мәңкейұлы мұғалімнің үйіне барамын. Ол менің көне мұғалім болатын, Алтай орта мектепте оқығанда. Соған бастап бір деді. Ол кезде Кәзім мұғалім демалысқа шыққан кез екен. Біз бір күні таңертең сағат 10 мөлшерінде Кәзім мұғалім үйіне бардық. Осы кезде мен музыкасын жазушымен де мәтін жазған сазгермен де бірге болып, екеуінің ауызекі әңгімесін тыңдап отырдық. Сонымен әңгімеден әңгіме шығып, әңгіме 59 жылғы Алтай орта мектептің көркемөнер кружогының іле Қазақ облысына барып ойын құйғандығы жөнінде әңгіме көшті. Облыста бір үлкен құттықтау концерт жиыны өтетін болып, соман Алтайдан Алтай орта мектебінің концерт кружогы барып қатысатын болыпты. Музыкалық жетекшісі Кәзім Мәңкейұлы мұғалім екенде теске жауапты болып, сол кезде 17 жастағы Алтай орта мектептің оқушысы Құмарбек Сақырин бар. Осыны дайындық байланысында Кәзім мұғалім бір музыка жазып, кейін Құмарбекке текстін жазғызыпты. Бұл сол 10 жылдыққа арнау, кейіннен әлгі отанға арнау деген ән болыпты. Сол жолы осы ән облыста өткізілген мемлекеттің 10 жылдық тойын тойлау концертінде сыйлық алып қайтыпты. Арасында мынаны басқалар Құмарбек сөзін алып тастап, ел арасында орындалып кеткен, тарап кеткен жайттар жоқ емес. Музыкантпен де автормен де қасында болған адаммын. Бұларның қалай жазылғандығын, қалай жарыққа шыққандығы жөнінде музыканттың сөзінде де, автордың сөзінде де мен қасында болған тірі куәгермін. Бұл нақтылы Кәзім Мәңкейұлы музыкасын жазған, Құмарбек Сақырин сөзін жазған «Отанға арнау» деген ән дүниеге қосыла келген. Бұл төңкерістік мазмұнда партияны жырлайтын өте бір өресі биік жақсы туынды. Кейін 2010 жылы 9 айда қабауданда Құмарбек Сақариннің шығармашылық талқы жиыны ашылды. Талқы жиынының бір мазмұны ретінде біз Құмарбек өлеңдеріне жазылған әндер жинап, бірер сағатты концерт ұйымдастырдық. Осы кезде басқа әндердің барлығы дайын екен, тек ол жоғалып кеткен, барымтаға түсіп кеткен осы әнді деп табуды ойластырып, жан-жақтылы осы әнге іздеу салдық. Сол кезде мына Кәзім мұғалімнің ұлы Ержан деген жігіт Жігер Кәкімұлы ақын жігітке тапсырып, Жігер көп құлшыныстар жасап, «Отанға арнау» деген атпен сол концертке кіргізіп, қабада әнші Ақылбек Асқабұлы деген тұңғыш рет осы орындап шықты.

0: Енді алдарыңызда Кәзім Мәңкейұлының өмірдегі саптасы, сақа ағартушы, қарт педагог Тұяқ Айтақынұлының лебізін бірлікте тыңдайық.
1: Кәзім Мәңкейұлы мұралы мен білімі қабысқан майталман педагог, орта мектеп математика мұғалімі, киім киісінен тартып жүріс-тұрысына, сөз сөйлеміне, мінез құлқына дейін аса мәдениетті адам еді. Әкесі Мәңкей кезіндегі Алтай уәли мекемесінің бас хатшысы болып, өз кезіндегі уәлилердің ақылшысы болған аса дарынды, білікті, зиялы адам болған. Ұлы әкесі Мәми Алтай бетіндегі мұқым Абақкерейді басқарған би алып тұлға болған. Осындай атадан туған білікті зиялы көреген әке Мәңкей балалар Мұратбек, Асхат, Кәзімдерді Совет одағынан мұғалім жалдап, орысша тіл және музыка үйреткен екен. Соның нәтижесінде аса зерек Кәзім мұғалім Духуратка, қазір енді қазақтар Духуратканы сырнай дейді. Скрипка, мандолин, гитара, балалайка, домбыра қатарлы музыка аспаптарын меңгеріп, сол кездегі ең алдыңғы қатардағы өнер иесі болыпты. Кәзім мұғалім тағдырдың тауқыметін тарта жүріп, ардагер ата-бабасынан дарыған асыл қасиетін сабақтап, өзі қызмет еткен ана мектептің рухани өміріне кесек үлестер қосты. Ән туындыларын жаратты. Менің есімде қалғандары отан әні. Қазір отанға арнау деп жүрген әніміз осы. Оқушылар балесі қатарлы әндер.
0: Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыда бұл ән жайлы жазылған ән туралы шағын есімен бірге ән жайлы айтылған лебізден әннің асылы партия отанды арқау етіп жазылғандығы белгілі болды. Яғни бұл ән кейін келе отанға арнау деген атпен нүктесін қойған. Сонымен бұл әннің сөзі Құмарбек Сақариндікі, музыкасы Кәзім Мәңкейұлынікі.
2: Отаныңның ұлылығы, отауыңның жылылығы, отан үшін отқа түс, күймейсің деп ана отанымыздың 10 жылына арналған өлмес әннің бірі 1959 жылы, яғни осыдан 57 жылдың алдында Құмарбек мұғалімнің 17 жас кезінде жазылған екен.
3: Тұлпар болар құлынды мүшесінен таныған атбегідей Кәзім мұғалым сонда орта мектеп қабырғасындағы бала ақын Құмарбек ағаның тентек тебіне сеніп, текіс жаздырып, өзі ән шығарыпты.
2: Кейін жақсы өңге бірнеше текіс телініп айтылып жүріп, мінекей бүгін баласы Майнұр Кәзім қызының нотаға түсіруімен адасқан құлын үйірін тапқандай әуелгі өлеңі мен әдемі әуені мен халқымен қайда қауышпақ.
3: Халық қазы көрермен таразы тыңдай беріңіздер. Қайдар Сапиұлының орындауында Құмарбек Сақариннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының әні отанға арнау.

Сапиола Баяндиннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының әні «Оқушылар әні». Аккордеонда Мұхаммед Әбдіқадырұлы, гитарада Абылай Жабықбай, пирамидада Кәрім Әбдірахманұлы, домбырада Қизат Сейітқазин және Қабылалды Абдулин. Әнді орындағандар Камал Шықбаева, Күлмән Жүренбаева, Тұран Құсайынқызы, Патика Мәлікқызы, Жаукен Сүлейменқызы, Садат қатарлар.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Сәлімжанұлы жазған «Ұстазды еске алу немесе иесін іздеген ән» атты эссемен бірге эссеге арқау болған Құмарбек Сақариннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының «Отан қарнау» әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән туралы әңгімелеген бір бөлім білікті өнер иелерінің лебіздерін тыңдап өттіңіздер.

Қалағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем мүнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын байтік түсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі Теннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласын. Бұл мақаланы қаншадан аударған Нұрмақамет Қайратұлы. Жақсы сөз жан азғайдарында қаламгер ақын Еркін Бақытқанұлының күнделікті көркем сөздерінен үзінді ұсынамыз. Ән қанаты талмасын айдарында сазгер, журналист, қаламгер Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

иә, тыңдарман достар, енді талғам таразы айдар бойынша Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласына кезек берейік. Бұл мақаланы қазушадан аударған Нұрмұқамбет Қайратұлы. «Біз қандай романды қажет етеміз»? Мен кей ортада мынадай ойымды білдірген жерім бар. Мен әңгіме жазған кезімде әуелі көріністі ойлаймын. Пөст жазған кезімде алдымен вақиғаны негіз етемін. Роман жазған кезімде кейіпкер тағдырын есім аламын. Бұл романнан басқа шығарманы жазғанда кейіпкер тағдырын ескермеймін дегеннен хабар бермейді. Керісінше, бұрынғылардың бізге қалдырған қуатты өлеңдері мен әңгімелеріндегі қуаныш пен жұбанышқа толы тағдыр қаламыма қуат береді. Айталық, гүлдің көргін көргенде көзімнен жас сорғалап, қос дауысы сайраған сағыныш күйін қоздырады. Дуфудың «Көктемге көз салу» деген өлеңінен алынған. Қара бұлт төнген шақта құлағандай қала қорған, жауынгерлер бұқанмас жігермен салады ойран. Лихының «Янмен тәйшу сапары» деген өлеңінен алынған. Қатарлы өлең жолдары, мәселен, Пусуңнинның «Еңнің» сияқты әйгілі прозалық туындылары. Десе де, мен әуелгідей романның өрісі жазушылардың адамзаттың жан тамырын игеруіне және ізденуіне, жеке өмірдің беталысына, олы дәуірдің дамуына болған жорамалымен түсінігіне тіпті де үйлеседі деп қараймын. Қазіргі ақпарат құралдары қауырт дамыған дәуірде оқырмандардың роман тауып оқуының себебі сол шығармалардағы адамзатқа қатысты дәнекерлерді қабылдай білу. Романды алып айтсақ, повесть пен әңгімеге қарағанда салыстырмалы түрде толық баяндау еркіндігіне ие. Бұл еркіндік әріп санының еркіндігі мен тіл формасының өзгеруі еркіндігін қамтиды. Бір жолы бір жазушы маған өзінің 150 мың әріптік романды енді ғана жазып болып баспаға тапсырып бергеннен соң, баспаның оған тағы 30 мың әріп қосып, қазіргі 150 мың әріптен 180 мың әріпке өзгертсең, кітап қалың болып басылғандығы әдемі көрінеді дегенін айтты. Меніңше, бұл жағдай бір жағынан романның әріп санының созылуы басқа жанрлардан әлдеқайда жоғары болған ішінара жағын әйгілегені шындық. Енді бір жағынан еселеп жазған осы 30 мың әріп айтқандай-ақ біздің пайдалануымызға үйлесетін роман үлгісіне сай келеме деген алаңдаушылық тудырды. Казармовтың ағайындары Хосок, Қалжың, Арылу, Ләйни және олар сияқты прозалық шығарманы оқығанда менің көргендерім тек өмірдегі қуаныш пен жұбаныш, уақиғаның жинақталуы, жылдардың шексіз ұзаруы, кейіпкерлер арасындағы қым-қуыт, мұң-мұқтаж, ғажайып, салт-сана, шалқыған тілі ғана емес, дүниедегі таңдаулы романдардың жазушының жүрек түкпірінен келген бауырмалдығы мен адамзат рухына терең әсер ететін құдіретін сезіндім. Олардың өзгешелігі оқырмандарға бейтаныс әрі таңданушылықты. Тіпті біздің дәуірімізде де білігі болмайтын жоғары деңгейдегі тіршілік информацияларын, сырлы ойшылдық өресінің жарқыраған шоғыласын жеткізді. Мұндай информацияны, мұндай құдіретті, мұндай ойшылдықты үйлесімсіз әріп санымен қабылдауды тойтарғанда роман өзінің өміршеңдік құнын сақтай алады. Тағдырды игерсек те болжамсыздығы тіршілік беталысының білуге болатын және белгісіз көрінісі, тіршіліктің мәні жөніндегі ең соңғы тұжырым, адам мен дүниенің қарым-қатынасы жөніндегі көп жақтылы сұраулар, осының бәрі роман жазушыларды бәзеке сахнасына шақырады. Романды 100 адамның өмір сүру тарихы деуге болады, бір адамның өмірінің ауқымы десек те болады. Бірақ роман мен қанша әріп жазамын дегендік емес, роман дегеніміз тілдің мағынасы жинақталғандығына жатпайды. Көптеген кейіпкерлердің сахнаға шығуы мен түсуі, қайшылығы, қақтығысы, аса күту немесе шешілмеген делу емес. Меніңше, романның ең маңызды қасиеті сол кезде жазушының өзі барлық уақиғаға қан

нық болуы арқылы жұрт көңілін тіке желпіндіретін идеялық күш қуатының тебіні деп білемін. Роман жазуда біртүрлі әдеби мағынадағы археологияға ұқсайды. Біз 19-шы ғасырдың басындағы Германияның хикметті археологы Шермиян сияқты болуымыз керек. Ол барлық адам Гомердің эпосы Илиядағы Грецияны өлеңдегі мифтік аңыз деп қараған кезде, Гомер жазған батырлардың жаратқан үлесі болған байырғы өңірді табалатындығымызға камыл сенім байлайды. Қолына Илияда атты кітапты ұстап, жапа машақатпен археология саласының келемеждеуін елең құрлы көрмей, жарты ғұмыры мен зейін зердесін жұмсап, Гомер ғаламынан туындаған байырғы қала Трионы ақыры тауып шығады. Бір таңдаулы ұзақ шығармада Трионы іздеу барысы, әр ретке бодауы, ұзақ уақыт жан дүниесі мен қайрат жігер байлығын сарып етеді. Жазушы тағдырға толы адамдар арасындағы алуан түрлі құбылыстарды осылай іздеумен бірге, өзінің тағдыры да осылай жазушылыққа терең бойлаған. Сондықтан мен ежелден роман жазу кісіні өзіне баурайды, бірақ оңайшылықта қолға келмейді деп қараймын. Қазір біздің кейбір романдарымыздың тек әріп санының жиынтығы, кейіпкерлер қатынасының мән-жайын немесе белгілі бір кең тараған ұғымның түсіндірмесін ғана жеткізеді. Алайда жұрт көңілін желпіндіретін идеялық нарды таба алмаймыз. Роман шаруашылығының болашағынан көзсіздікпен үміттенуге болмайды.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз танымал жазушы Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласы. Ханзушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы Сауан қаласынан. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы 3-ші санынан алынды. Әуе толқынында жақсы сөз жан азығы айдары. Жақсы сөз жан азығы. Ақындық өнерімен, бүгінайы бөлік қалам қуатымен әдебиет майданына қара қосын деуге құлшыныс жасап, халқымыз әдебиетінде кенже қалған орфоизм қара сөз жанрында еңбектеніп жүрген Еркін Бақытханұлының қалам бедері ел жұртты елеңдетті. Еркін Бақытханұлы күнделікті көркем сөзінде өмір туралы өрелі ойды, қоғам туралы құнды қорытындыны, кісілік туралы көзқарасты, адамдық қадір-қасиет, қарым-қатынас туралы анықтаманы, болашақ болмыс, құбылыс, еңбек, тың-тіршілік туралы бұрылысты, адамша өмір сүруді ашық айтып, ұрпақты өнер-білімге, ғылым-техникаға, өзін, отбасын, ұлтын, отанын сүюге жетектеді. Мол мазмұнды қамтыған философиялық ойларын тобықтай түйінге жинақтап, сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Ел игілігіне жараса еңбегіміздің еш кетпегені.
1: «2026 жылғы Мұра журналының бірінші санында жарияланған күнделіктегі көркем сөздер». Атқан таңды қалай қарсы алу әркімнің өз еркіндігі. Бірақ жақсылық пен жамандық тілек пен ниетке байланысты болатындығын ерте білген жақсы. Тілегі жақсы тіршілікте қиыншылық көрмейді, ниеті жақсы жол азабы мен өмір азабын көрмейді. Жаратылыстық болмысқа амал жоқ, болмысқа берік болғаннан басқа шараң не? Алайда жақсы тілек пен жақсы ниет, бақыт пен байлықтың, денсаулық пен дамудың негізі болатындығын еске берік сақтаған адам жаман болмайды. Көп жасайтын, көп көңілдегі жақсы адамдардың тұрмыс тіршілігін, күнделікті қимыл әрекетін, ғылыми басқаратын әдеті адамдарды қызықтырады. Олар жатқан орнынан таңертең ерте аман-есен оянғаны үшін қуанады. Тәтті ұйқыда жатқан балаларын көріп, ішінен жақсы тілек тілейді. Терез ашып, тұнығауымен тыныстайды, денеңбегімен спортпен шұғылданады. Отбасының, туыс-туғандарының, ағайын достарының, ел жұртының, отанының амандығын тілейді. Отбасына жақсылықтардың жиналуын ойлайды. Үш уақытқа тамақты көңіл түсіруге тырысады. Күнделікті ойға алған жұмыстарын тыңғылықты істеуге, кештірмеуге құлшынады. Біреуге уәде беруден сақтанады, сөзінде тұрады. Түстен бұрын қызметке жазу сызуға бар зейін шоғырландырады, түскі ұйқыға кепілдік етеді, демалыс пен жұмысты қалыпты ұстастырады. Кітап, журнал көріп, маңызды мақалалар мен хабарларды оқиды, естелік алады, өсекті тыңдайды, көңілден өшіреді, өтірікті естиді, оған сенбейді. Жұртқа жақсылық жасаудың, жомартты көрсетудің, кемгетікке көмектесудің, халыққа жағудың жолын қарастырады. Таязға табынбайды, жаманға жалынбайды, достыққа жарайды, жан-жағына қарайды. Қулық пен қаралықты, сырапшылық пен сұрқиялықты жек көреді. Көршінің, жұрттың, жақындарының көңілін ауыртпауға тырысады. Ерте жатып, ерте тұрады, тік сергек жаяу жүреді. Күн бірде ашық, бірде бұлтты, кейде жағдай ойлағандай бола бермейтінін біліп, іштей болжап дайындықпен жүреді. Артына ізгіліктен із, халқына қат-қалтырды ойлайды. Қара тұяқтан қал кеткенше құлшынады, тынысы тоқтағанша табыс табудан жалықпайды. Бірақ өмір сенің еркіңе жүре бермейді, кейде бәрін өз басқарып, орналастырып билеп кетеді. Шарасыз қалатын жағдай көп кезігеді, оған көнеді, көзімен көреді. Көрген соң оған тура кесім жасауға келіседі. Адам өмірге келген қонақ, уақыттың құлы,
2: Уақыт ғұмырыңды жейді. Уақыт туралы тура танымға жеткен адам ғана денсаулығы мен амандығын, тіршілігі мен өмірін маңызды орынға қояды. Уақыты жеткен күні бір-бірінен айрылып, мәңгілік қоштасады. Соңғы ұрпаққа рухы, үні, өнегесі ғана қалады. Еңбегі есті ұрпақтың көңілінде жүреді. Сондықтан айналамызда адамдармен шығысып, сыйласып жүру ең үлкен жақсылық екенін білуге тиістіміз. Сыйласу сыпайылықтың, саналықтың, әдептіліктің, мәдениеттің белгісі. Адам күні адаммен көңілділікті, сүйіспеншілікті, мейірді, махаббатты, ізгілікті, жақсылықты, қуанышты айналаңдағы адамнан ғана көресің. Табиғаттан, тіршілік дүниесінен ләззат аласың. Жаман жағын көру өзіңе байланысты. Көңіліңе жаққандармен жолдас бол. Жақсы жолдас жолыңды ашады, ашуыңды басады. Албырттығыңды тосат, өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көретін жолдастарыңмен құшақтасып, қолтықтасып, сырласып, сыйласып жүруің өзі бір бақыт. Адал досыңды, айылы жарыңды, сүйкімді балаларыңды, үлкен кіші ағайын туысты, танысты қадірлеп, құрметтігінен үлкен кісілік жоқ. Адамдық құның артқан сайын қысқа ғұмырдың қырсы азаяды, қуаныш көбейеді.
0: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді қаламгер және сазгер Айтан Жақыбұлының әндерінен және Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Қаламгер, сазгер Айтан Жақыбұлы Жүнгі Азұлт Жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Құмылғалалық Жазушылар қоғамының, Баркөл аудандық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Баркөл аудандық тоғызбалы медиа орталығының зейнеткері. Әуелі тыңдайтындарыңыз Айтан Жақыбұлының өз әні Атамекен, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ұларлы тау құт мекен, сөзі Айтан Жақыұлынікі, әуені Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Дәбек Нәбиұлы.

Ән «Ауыл кеші сырнайлы», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған Қуаныш Азатұлы.

Ән «Бақ құсым» сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Бақытбек Разақұлынікі, орындаған Бағдаулат Сайламұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Ардақ Тоқанқызы.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлының және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Елес» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Елесбек бұған көнгісі келмеп еді. Ғаламаттың айтатын әңгімесінің ылғи елден бөлек аса тартымды болатынын білетін өзгелер мақұлдық беріп, алақайлап қостыған соң амалсыз қалды. Елесбек оны осындай қолайлы сәтте кемшілігін бетіне басып масқаралап алғысы келген еді. Десе де ғаламат айтқан күлдіргігі ел қатарлы қатты күлгеннің бірі өзі болды. Несін айтасың? Оның алғашқы айтқан күлдіргісіне ішегі қата күлген жастар оңды-солды жығылып, қоғаша жапырылды да қалды. Олар күлкісін зорға тиіп алған соң тағы да көп күлдірг айтқызды. Айдана әдетте жүзіне күлкі үйіріп, көңілді жүргенімен дауысын қатты шығарып күлмейтін. Мүмкіндіктің барынша жартыңдап ұзақ күлмеуге тырысатын. Мұны қыз балаға жат әдепсіз қылық деп түсінуші еді. Десе де бұл жолы дауысын қатты шығармай күлемін деп недәуір қиналып қалды. Жастар ақыры ішектері түйіліп күлкіден әптен титықтағанда барып күлдіргіні тоқтатпаса ас ішілмей, өзге әңгіменің жүрмей қалатынын ескерілді. Сол жолғы отырыс айданаға дашу кезінде үлкен қалада болған әдемі отырыстардың бәрінен артық болмаса кем сезілмеді. Шынар да өзге қыздар да бәрі ақ көңіл, ашық жарқын, мінезді қыздар секілді. Көбінің қызметі бар. Шынарасы штатты қызметте болмаса да, қол өнермен шұғылданатын, ауылда дүкен ашып, сауда істейтін, шетінен қоғамда өзіндік бетпеделі орны бар, өңді де өнерлі бойжеткендер екен. Айданамен шындап бәсекеге түсе алмаса да, домбыра шертіп ән сала алатын, ептеп өзге де музыкалық аспаптарды ойнайтын қыздар екенін көрсетті. Сол себепті аса жиі болмаса да, олармен бірнеше рет бас қосып, недәуір жақын араласып қалды. Кейін келе қыздардың ғаламатқа деген қызғын мәселесін байқаған Айдана ғаламатты әжептәуір қызғанып қалды. Бекерден бекер қызғанбайтын деді. Таныстықтан кейін көп өтпей шынар оған қалжыңы қайсы, шыны қайсы, біраз сырдың бетін ашқан. Өзінің және бір-екі досының да ғаламатты ұнататынын, ғаламаттың олардан гөрі өзіне тым кетары емесін, өз әкесі мен ғаламаттың әкесінің байланысы қою достар екенін де айтып әңгіменің ақырын жұтып қойған. Бұрын бір-екі рет ғаламаттың әкемнің досының үйіне барып тұрамын дегенін естіген. Бақталасым бір болсаң сен боларсың деп, бұның қандай ойда екенін байқағысы келгеніме кім білсін тек. Сонда жүрегі құрғырдың бейберекет тулағанын, санасының сансаққа жүгіріп аласатқанын айтсайшы. Шынардың өжеттігі оны он орайтындай әжептәуір өрт қыз. Әкелері мақұлдасқан соң ғаламат та үлкендердің пікіріне қосылды мекен, жоқ әлде шынар бәлкім өжеттігімен ғаламаттың басын айналдырып алды ма, дейді көкейінен бір үн тіл қатып. Іле шала өз-өзіне дүрсе

мен деген жастардың алдыңғы қатарында. Егер шым болып жатса, екеуіне тілектес болғаным дұрыс шығар, дейді Зорлана. Кенет бұл ойынан өзі селк етіп шошып кетеді де, мұндай жігітті қалай ғана енді араласып жүрген бөтен біреуге оп-оңай қиып тұрсың, деп өз-өзіне ашуы келеді. Осындай қарама-қайшы ойлардың бір-бірін кезек жыққан арпалысымен өзінің жалаң алдамшы сезімге беріліп, ақиқаттың өлшемі шындықты іш жүзінен іздеу дейтін тиянақты ойдан ауысай кеткенін, неше күннен кейін ескеріп, қайдағы бір бас артық мұңға беріліп кеткеніне таң қалды. Әрине, ғаламат шынар мен өзге қыздарға да жылы сөйлеп сыпайы қалжыңдасқаны шындық болғанымен, өзі тамылжыта ән айтқанда бұрала билегенде айрықша бір ықыласпен сүйіне қарап қалғанын әлденеше рет байқаған. Қазіргі дейін түйсігі өзін алдап көрген емес. Десе де қазіргі жастарда емес, ғаламат оны романтикалық кездесуге шақырып тұрмайды. Шақырғысы да келетін шығар, бірақ шағын ауылда жастардың махаббат бақшасы болатындай шарт жағдай да жоқ. Оның үстіне екеуі күніне дерлік кездесіп тұрады ғой. Тағы бір үлкен себеп оның үйренуге болған құмарлығы. Оны өзге көңіл ашу істеріне тым көп мойын бұрғызбайды. Айдана да оны өзгеге көп ұқсай бермейтін осында ерекшеліктері үшін ұнатады емес пе? Бір күні Айдананың көңілін ауыртқан ойламаған келеңсіз оқиға туылды. Түсәлетінде Айданаға қызметтес қыздардың бірі, сені ғаламат елеспек шынарлар жатақта шақырып күтіп отыр деген соң кәперінде ештеме жоқ ғаламаттың жатағына келген. Есік жартылай ашық тұр. Оның үстіне өздері шақыртты деген соң есікті өз бетінше ашып аттай бергені сол еді. Терезеге ту сыртын беріп тұрған ғаламатты артынан қапсыра құшақтап, бетін оның иығына сүйеген шынарды көре салысымен ештеңені де ойлауға үлгірмеген ол, көтеғай деп шегініп артына тұра қашты. Қашып бара жатып, бұрын іш тартып жүрген ісі кездейсоқ көрініс бергеніне қапа болып, көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Ертеңінде өзіне амандасқан ғаламатқа теріс қарап қасынан өте шықты. Ғаламат оның қалыпсыздығын сезгенімен, дәл сол сәтте ештеңенің байыбына бара алмай аңырып тұрып қалды. Бір күннен кейін Айдана қатты тұмауратып, рұқсат алды да аудан орталығындағы үйіне емделіп демалғалы кетті. Маусым соңы болған соң бұл демалыстың арты каникулға ұласты. Ғаламаттан қалған көңілі қатты соққы болды. Үйіне қайтып келіп, ем қабылдаса да, көңіл күйінің төмендігі себепті тез сауыға алмады. Үй ішіндегілер де оның мына жүдеу халын көріп қатты алаңдады. Бұрын оған аудандық мектептердің біріне алмасуына орай бар екенін, қаласа тез арада алмасып келуіне болатынын талай рет ескерткенімен, ол ауылдық мектепте істеп, тұрмыс үйреніп, шыныққысы келетінін айтып, бірден қосыла қоймаған. Шынтуайтында ғаламат үшін қызметін алмастыруды қаламаған. Адамның көңіл күйі қатты соққыға ұшыраса, ақымақтарша шешім жасайтыны бар емес пе? Айдана да сөйтті. Әке шешесіне ендігіде қалаға алмасып келіп қызмет істегісі келетінін, ауылдағы шарт жағдайға үйлесе алмағанын айтты. Ол сабырсыздықпен асығыс жасаған сол шешімі үшін көп өтпей опық жеді. Күндіз қызмет пен тұрмыстың қарекетімен уақытты ептеп өткізсе де, түндерде ғаламат туралы ойлардан өзін арашалай алмады. Ол іштей, қазіргі дейін талай азаматты менсінбедім. Енді қалай ғана жаңғалауым болған одан неге сонша жылдам жалт беріп кеттім? Тым құрғанда өзінен не болмаса өзгелерден әліптің артын бағып, неге істің анық қанығына көз жеткізбедім? Сонша көп уақыт өтсе де ол неге маған хат жазбайды? Бәлкім мен ұнатқаныммен ол мені ұнатпайтын шығар. Қазір ол шынармен мақұлдасып алғанда болар. Іздеп барып сыр тартып көрсем қайтеді деген жауабы жоқ, әр қилы сұрақтармен өзін азаптап жүрді. Кейін ғаламат мені шын сүйсе өзі іздеп келер, келмесе тағдырдың өзге сыйын көрермін деген ойға тиянақтаса да, қашан іздеп келер екен деп алағызумен жүрді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елес, авторы Тұрсын Қазезұлы. Жайлаудың жасыл манат келбеттері, қиялын шалекеңнің тербеткені, сол бір өткен жастықтың кездерінде есінде сұр жартасты белгеткені. Сақтаған ба қалқаның дауысын әлі, ырғалып қол бұлғайды таушынары, ойлағанда сол өткен жастық шағын бір от шеңбер шалды кеп қаусырады. Барсың ба орның дәлі жасыларша, тұрсың ба ақбас құзар қазыларша. Табиғат ау мына тұрған мен байқұсты мәңгіге қалдырсаңшы осыларша. Ішінде сонау тұрған қарағайдың күн қайда шаршағанға қарамайтын. Көк жауында көк соқта көк балақ боп кездер ай жоқ көзіңді жаралайтын. Уа табиғат, не деген сыршыл еді. Бұда бір өзіңді үскен қыршын еді. Есіне кеп сол өткен тәтті күндер шалекең әлсін әлі көрсін еді. Құтылмай сол бір күнгі елестерден. Шалекен келеді асып белестерден, айналайын туған жер өскен өлкі, қажыған бір жанарға елес берген. Қалғандай сол бір шағы екі келіп, шалекен есіп келеді екіленіп, сал күреңі сағынба қанат болып, келеді бір ноқатты екі болып. Кеше ғана емес бет табысқан, құрғырдың бәрін ағып алыстады, осыма қайран дәурен өткендігін шалекен қалған күнін қарыстады. Шомылдырып меруерт пен көкше ғырды. Айланып жүр жайлаудың көшпе болды. Мен осылай ұзатып бір ғұмырды, тағы да ұзақ күнді кеште қылды. Шеркін қызық кеудеге сиясың ба? Бүгінгіні ертеңге қиясың ба? Тау даладан шуағын жинап алып, күреңітіп күн кетті ұясына. Аумай сол күннің кешкі іреңінен, шал кетіп бара жатыр күреңіткен. Желесіп желіктіріп елесіп берген, осындай жаралып бет күрең біткен. Елігіп сол бір күннің елесіне, түсіріп бір өмірді елесіне, ұшқыр қиял тағы да бір көсіліп, өткен күнді аралап келесің бе. Елесін есің алсаң ескілердің, бірің ерте біреуін кеш білерсің, бір ғұмырдың тағдырын қойдым сызып, жүрсекен дебесінде естілердің. Осымен тәмәм болсын әр ұямыз, алтыннан қымбат болған әр ұямыз. Ардалтай өткен күннің елестерін азайып бара жатыр кәр ұямыз.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

таулы қыстақтағы бастауыш мектептің орны электромагнит толқыны шарпыған шеңбер өңірдің дәл центрінде еді. Бірінші нөмірлі кезгілген түйін бойынша тексерудің нәтижесі жасыл түс, жасыл түс, жасыл түс. 84213 нөмірлі көк кеме мәлімдейді. Нысана нөмірі 500 921 473. Үшінші

темірлік қыдырма жұлдыздан тіршілік байқалды. Сараптау жүргізетін электромагнит толқыны шарпыған көлемі ішіндегі алуан түрлі тіршілікті түрге айырды. Тіршілік құрылымының күрделілігі мен алғашқы адымда межеленген зейін дәрежесі бойынша үретке тұрғызылған сандық мәлімет қамбасында шаршы пішіндегі далда заттың ар жағындағы тіршілік бірінші орын иеледі. Сонымен электромагнит толқыны жылдам шоғырланып әлгі далда затқа түсті. Ең жоғары билеушінің зерде өрісі 84213 нөмірлі көк кеме жолдаған кескінді қабылдады, әрі оны тұтас ғарыш көлемінде үлкейтті. Әлгі таулы қыстақтағы бастауыш мектептің сүреті қасқаққанша тұтас ғарыш тиеледі. Сүретті бір жақтылы ету жүйесі қалқалаған затты жоғалтқанымен әлгі тіршіліктің кескіні әлі де анық көрінбеді. Бұл тіршіліктің сыртқы пішіні тым жұпыны. Айналасындағы қыдырма жұлдыздың бетіндегі кремний элементін негізеткен сары топырақпен біте қайнасып кеткен тәрізді. Компьютер суреттегі барлық жансыз тіршіліктерді жүйеден осы тіршіліктер арасындағы көлемі біршама үлкен жансыз денелерді де жоғалтты. Сонымен әлгі тіршілік бейне әуе бостығында қалықтап жүргендей көрінді. Солай да олар соншалық қарапайым да өң түссіз еді. Сары түсті өсімдіктен аумайды. Олардан пәлендей керемет байқалмайтын тіршілік екені бесенеден белгілі. Қылдырықтай төрт өлшемді электромагнит толқыны 84213 нөмірлі көк кемеден жіберілді. Ай шарының үлкендігіндей бұл ғарыш ара соғыс кемесі есек қырған орбитасының сыртында еді. Сөйтіп күн жүйесінде бір қыдырма жұлдыз уақытылы көбейді. Әлгі төрт өлшемді электромагнит толқыны үш өлшемді ғарышта шексіз жылдамдықпен жер шарына жетіп, қыстақ бастауыш мектеп жатағының төбесінен көкте өтті де, негізгі бөлшектің дәлдікпен бұл 18 баланы кескіндеді. Сандық мәлімет тасқыны адамзаттың ойы емес, түсіне де кірмейтін қарқынмен ғарышқа қайта жолданды. Ілешала 84213 нөмірлі көк кеменің бас компьютерінің ғарыштан да көлемді ішкі сақтау бөлшегінде балалардың сандық көбейтілген тұлғасы қалыптасты. 18 бала шетсіз-шексіз кеңістікте қалықтап жүр. Кеңістіктің түсін суреттеуге тіл жетпейді. Шынтуайтында ол түс еместі. Жорамал кеңістікте түс болмайды. Жорамалдың өзі жаудырдың көзі. Балалар жайбірақат қасындағы серігін ұстамақшы болады. Алайда қолдары денелерінен еш кедергісіз көкте өтіп жатыр. Балаларды үрей билет. Мұны аңғарған компьютер бұл тіршілік өзіне таныс нәрсені қажет етеді деп қарап, өзінің ішкі сақтау әлемінің осы бөлігінде қыдырма жұлдыз аспанының түсін жорамалдады. Балалар дереу зеңгір көк аспанды көрді. Күн жоқ, бұлт жоқ, шаң тозаң да жоқ. Тек көк түс қана. Ол соншалық кіршіксіз, соншалық зеңгір. Балалардың аяғының астында байтақ жер де жоқ. Төбелеріндегі сияқты көк аспан. Олар осынау шексіз көк түсті әлемде тұрған сияқты. Ал олар осы әлемдегі бірден бір нақтылы болмыс еді. Компьютер бұл цифрлы тіршіліктің әлі де үрейлі күйде екенін аңғарды да қалт ойланып мынаны аңғарды. Құшол жүйесіндегі көпсанды тірі организм жорамал бостықта қалықтап жүруден үрейленбейді. Алайда бұл тірі организмдер өзгеше. Олар байтақ жерде жасайтын организмдер. Сонымен ол балаларға ұлан байтақ жер сыйлады. Олар тартылыс күшін де сезінді. Балалар аяқ астынан тұтқиыл пайда болған байтақ жерге таңдана қарап тұр. Ақ сіреу алып, жердің бетіне біркелкі қара шақпақ салынған. Балалар бейне шетсіз-шексіз шақпақ дәптердің үстінде тұрғандай. Олардың арасындағы біреулері жүрелеп отырып жерді сипайды. Бұл жер олар көрген ең жылтыр нәрсе. Балалар адымдап жүрді, бірақ тұрған орнынан жылжи алмады. Бұл жердің беті жып-жылтыр еді. Үйкөліс күші нөлге тең. Балалар өздерінің тайып жығылмағанына таңданды. Дәл осы кезде балалардың біреуі өзінің сыңар аяқ киімін шешіп жер бетіне лақтырып жіберді. Әлгі аяқ киім біркелкі қарқынмен алға қарай сырғи жөнелді. Балалар оның тұрақты қарқынмен бірте-бірте алыстап бара жатқанына таңырқай қарап қалысты. Олар Ньютонның бірінші заңын көрді. Бір ғажайып та тамылжыған дауыс осынау цифрды әлемде қалықтады. 3С дәрежелі өркениет сынауын бастайық. 3С өркениет сынауының бірінші сұрауы. Өзіңіз тұрған ғарыштағы организмнің біртіндеп дамуының негізгі қағидасын баяндаңыз. Табиғи қатардан қалу типіне жата ма, жоқ гендік шұғыл өзгеру типіне жата ма? Балалар аңтарылып тұрып қалды. 3С дәрежелі өркениет сынауының екінші сұрауы. Тұрақты жұлдыз энергиясының келу қайнарын қысқаша баяндаңыз. Балалар жалғастан тарылуда. 3С дәрежелі өркениет сынауының 10-шы сұрауы. Өздерің тұрған ғарыштағы теңіз сұйықтығының молекула құрамын түсіндіріңіз. Балалар әлі аңтарылып тұр.
әлгі аяқ киім көз ұшындағы көк жүйекке барып болар болмас қара ноқатқа айналып ғайып болды. Осы араға дейін болсын деді. Мың жарық жылы қашықтықтағы кеме құрамасының бас қолбасшысы ең жоғары билеушіге. Енді уақытты сырап етпейік. Өйтпегенде бірінші кезеңдегі міндетімізді уағында орындай алмаймыз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.